0: 海峡の安全の確保が課題となっています。金子国土交通大臣は日本関係船舶とりわけ船員の安全の確保は最重要だ、引き続き情報収集を徹底し関係者への情報提供を丁寧に行うと述べました。以上、ぱるるんニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: さあ、ニュースに続きましてパルルンウェザーインフォメーション、お天気です。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気を見ていきましょう。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。千島の東に中心を持つ高気圧が北日本から東日本に張り出しています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は北東の風のち南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。明日は南の風、日中南東の風、晴れ時々曇りの見込みです。海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率を見ていきましょう。今日、明日ともに終日 0% です。気温です。今日水戸の日中の最高気温は27度、明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は28度の予報となっています。今日明日あたりは梅雨の中休み、晴れて暑くなりそうです。今日はどうでしょう、お洗濯物気持ちよく外干し乾きそうですね。ただね、お出かけの際には日中ね、日差しが出て暑くなりますので、 UV 対策、そして熱中症対策しっかりお願いします。今日明日明後日くらいまでお天気が続いて、あら、梅雨明けしちゃったんじゃないかななんて期待が高まるところなんですが、週末からお天気下り坂の予報が出ています。梅雨明けまではもう少しかかるかもしれませんね。これからね、週末にかけて気温も30度を超えて、どんどんもう夏本番といった感じの気温になってきます。熱中症対策しっかりして体調気をつけてくださいね。以上、パルルンウェザーインフォメーションお届けしました。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かに、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。さあ、このナンバーもメロディーを聞いていたら、あれ、なんか聞いたことあるぞなると思います。聞いてみて。

0: 1986年、徳永英明さんのデビューシングル、デイニーブルー。今日はリトルグリーンモンスターのカバーでお送りしました。
1: FM Palaloon Music Lovers。fmpalaloon.co.jp。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。フットボール。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 時刻は9時14分を回っています。 FM パルルンハピネス、7月8日水曜日、7月も第2週になりました。そろそろ気になってくるお中元。いやー、先ほどね、データアンケートによると、お中元を送ってる人は全体の 35%、 送らない人が 65% なんていうデータがあったんですが、さらにね、年齢層をぐーっと絞っていくと、20代から30代の女性300人にお中元送ってますかと聞いたアンケート、こちらがあったんですが、なんと 63% が送ったことがない、ほぼ送らないまで含めると実に約8割の人がお中元はほぼしない派。理由としてね、一番多かったのが、送る相手がいない、そもそも送る文化がないなんていう声が上がってるんですって。周りも送ってないし、自分ももらった経験がないから、お中元という習慣そのものに触れる機会がないということなんですね。一方、少ない少ない送っているよという人のきっかけは、お世話になっている方のお礼に送り始まったよとか、結婚してパートナーとの家族のやり取りが増えたからだよなんていう、やっぱりこうね、こうなんでしょうね、自分の中で何かこう機会があってお中元に触れるといったことが多いんですかね。ライフステージのこう変化というかね、そういうものが大きいみたいですね。こうやって見ると、お中元をやるやらない、世代にやとか、あと周りの環境なんかによってもかなり違うのかもしれないですね。どうでしょう、皆さんお中元送ってます？どんな方に送ってますか？もらって嬉しかったものとか、あとはね、お中元の思い出とかはありますか？ということで、今日のお中元メッセージをご紹介していきたいと思います。いただいてるのが、新潟の竹内さん。原田さん、おはようございます。新潟の竹内です。新潟の竹内さん、おはようございます。ありがとうございます。今朝の新潟は曇り、 23.3 度、過ごしやすい爽やかな朝を迎えております。さて、今日のテーマ、お中元ということで、私は毎年1件だけ送っています。なるほど。それは私が妻と結婚するきっかけを作ってくれた大切な方です。もう人生の定期、キューピッドさんだ、愛のキューピッドさんこの機会がなかったら自分は結婚してなかったんじゃないかというくらいで、人生の大恩人です。先日その方がお菓子を持ってきてくれました。その時に、もうお中元を送らなくてもいいわよ、うちもお仕事引退して年金暮らしになったからお中元やめようと思うのよと。昨今何でも値上げの世の中で、生活のコストがかさむ中、お中元もバカになりませんよね。私みたいに1件だけならまだしも、何件も送るとなるとかなりの出費になります。お仕事上の付き合いならありかもしれませんが、プライベートでのお付き合いなら気持ちの問題かなと。これで縁が切れるならそれまでの関係ですし、要は日頃から相手との関係を大切にしてお付き合いしていれば、お中元は送らなくてもいいのかもしれませんね。なるほど。先日 CQ ハムフォーガールズで天の川のお話してましたね。天の川って銀河を縦にして横から見る部分なんですよ。だから星がいっぱい集まって川みたいに見えるんです。ロマンチック。英語ではミルキーウェイなんて言われてます。長くなるのでこのお話はまたの機会に。うわ、聞きたい聞きたいでは今日もいい日になりますように。いただきました。リクエストナンバーいただいてるので、このお時間の後半かけていきたいなと思います。新潟の竹内さんでした。いやー、天の川豆知識もありがとうございます。天の川毎年見たいのに見れない、この

やでもこれお中元ってなんて言うんだろうな、人と人をつなぐコミュニケーションのきっかけの一つみたいな、この時期になると思い出してお世話になった方に思いを伝えようね、なのかもしれないですね。なのできっかけがなくても日頃から大切にして思っていればお中元は送らなくてもいいんじゃないか、なるほどなって感じですね。新潟の竹内さんでした。ありがとうございます。いただいたのが正次郎さんです。おはようございます。みゆかさん、正次郎でございます。今週もよろしくお願いいたします。正次郎さん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いします。我が iPad、 みゆかさんのお名前が一発変換できるようになりました。わお、嬉しい漢字ね、あのみゆかってあんまりないんですよねよく間違えられるのがみかさん、ゆかさん、みゆきさん、3代間違われるあとはね、ゆうかさんもあるかな。でそれは結構漢字変換で出てくるんですけど、みゆかってなると例えばあとみで切ってゆかさんとかやらないとね、なかなか出てこないんですけど、正次郎さん毎週メッセージをくれるので iPad くんが学習してくれたんですね、名前をね嬉しいなありがとうございます。シフトで3連休の最終日、朝7時前にお布団を干しました。今日は気持ちよくね、晴れそうですもんね。番組を聞きながらお掃除します。お、頑張れ。今日のテーマ、僕は郵便局のカタログから選んで送ってます。あるね、あるね。昨年度退職した先輩に何を送ろうか、前の勤務先のバイトさんに何を送ろうか、親戚に何を送ろうか、早割りもあるんで早めに申し込みます。なおカタログはスタジオがある坂戸郵便局にもあります。よかったらご覧くださいませ、といただきましたこれね、あの私もつい最近あの郵便局の ATM、 キャッシュサービスね、 ATM を利用した時に ATM の脇に郵便局のお中元みたいな、サマーギフトみたいなカタログがあって、おう、このカタログギフトだと郵便局からいろいろ送ってくれるんだと思って何気に手に取った記憶があるんですよ。いろいろありますよね。全国の美味しいものとかいろんなものが載ってて、おお、自分のこう選択肢の幅が広がると思って楽しい。ちょっとじっくり見たかったんだけど、持ってくればよかったなATM ね、並んでいるのでチラッと見て、あ、いかんいかんと思って出てきちゃったんですが、そうか、こういう風にカタログから選ぶっていうのも楽しいですね。正次郎さんはいろいろお世話になった方に送ってるんですね。感謝の気持ち今年も伝わるといいですねお掃除頑張ってね、正次郎さん。暑くなりそうなんで体調気をつけてくださいね。ありがとうございました。さてもう一通ぐらいご紹介していきましょう。いただいたのがあっちゃん、おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。湿度高めですね。まだエアコンには手が伸びていませんが、そろそろ使いたくなってきた。えらい、まだ使ってないな。なんかね、冷房つけるまではなくてもちょっと除湿したいなとかね、もうついピッてしちゃいますね。お中元、義実家と義妹さんにはお渡ししてます。あ、義理の実家とね、義理の妹さんね。義実家にはお菓子、義妹さんには調味料ですね。あ、決めてるんだ。なんだろう、それが喜んでくれるよっていうのがあるのかな。いつものですねですねこれ分かる世代どのくらいの自分の実家や姉とはお中元のやり取りはないですね。お返しをしないといけない、お返しをしないといけないとかいろいろね、めんどくさがりな一家なもんでこれね、もうやり取り、送って送られてが楽しめるんじゃなくて、めんどくさいねってなったらもう気を使わないからね、気持ちだけ受け取っとくよっていうことですね。ずいぶん前にみゆかさんは

お中元やお歳暮を選ぶことが楽しいと言っていましたね。うん、私はね結構好きなんですね。すごいなと思いながらその話を聞いていたことを思い出しました。ではでは、続くお仕事楽しんでくださいねといただきました。

ご上司様とかね、オナコードさんにあげるとかね、こういろいろありましたよね。こう相手がわからない人だとこう気を使ったりとか、やっぱり喜んでもらいたいんで、ね、考えて考えてちょっと難しくなっちゃうなっていうのがあるかもしれないですね。私はもう今ね、ほとんど自分が食べたいものをあげるだから楽しいのかもしれないです。あっちゃんでした。ありがとうございます。さあでは先ほど新潟の竹内さんからいただいたリクエストナンバーをお届けしていけたらなと思います。大塚愛さんのナンバーです。プラネタリウム。

0: Get music and more.
1: Let's go!
0: 76.2 Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
4: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
5: 時刻は間もなく9時32分になろうかというところです。FM Palalun Happiness。ここからのお時間は番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションナウです。さて今日は夏にぴったりのご褒美アイスのご紹介をしていきたいと思います。というとね、先週アイスのテーマやってたんで、いやまたアイスかって感じだと思うんですけどスイーツ好きの方なら一度は食べたことがあるかもしれません。東京を代表します洋菓子ブランド銀のぶどうがプロデュースし、2010年に誕生しましたバターシリアルスイーツの専門店、シュガーバターの木。お土産でもらったよとかいう人もいるかな。全粒粉とかライ麦、小麦の旨味をそのまま生かした特製シリアル生地に芳醇な発酵バターをブレンド。さっくり噛むとシュワーッとバターが広がる。東京のお土産としても人気のブランドです。そのシュガーバターの木が監修したカップアイス、シュガーバターの木アイスが本日7月8日から順次セブンイレブンで再販されます。沖縄を除く全国の店舗で数量限定で発売されます。これ再販しますというのはなぜかというと、2025年販売時に累計220万個を売り上げた大ヒット商品の再び登場版なんです。 SNS でも再現度が高い、ご褒美アイスにぴったりと話題になっていたということなんですが、ブランド誕生15周年を記念した特別なアイスということで、待ってましたという声も多く上がっています。気になる中身ですが、まず蓋を開けると一面に広がる香ばしいフィアンティーヌ、その下には発酵バターを練り込んだミルキーなホワイトチョコレートアイス、さらにほんのり塩味の効いたシュガーバターの木風のクッキー、全粒粉のクッキーだね、がゴロッと入っています。ザクザク、サクサク、ひんやり、食感のコントラストが楽しいアイスになっているそうです。想像しただけで食べたい。価格は税込み354円。暑い季節にぴったりのちょっと贅沢なカップアイス。自分にお中元ってこともないけど、頑張った自分にご褒美的なね。お中元っていうほど物々しくはないけど、友達とかに日頃の感謝を込めて、はい、お中元あげてみたりいいかもしれないですね。そしてそれに合わせて定番のセブンカフェ香ばしシリアル&ミルキーショコラシュガーバターの木もミルク感がアップしてリニューアルするそうです。こちらもね、コーヒーのお供にぴったりなんでチェックしてみてください。このシュガーバターの木アイス、 数量限定なので気になる方は早めにセブンイレブンチェックしてみてください。この夏だけの特別なひんやりしたシュガーバター、ぜひ味わってみてください。そしてね、シュガーバターの木といえば、今日のテーマお中元にぴったりなのが、実は夏だけの限定販売が出ています。滑らかなホワイトショコラにシャインマスカットのフレッシュな美味しさを合わせたシュガーバターサンドの木、シャインマスカットショコラ、いいね、フルーティーさをプラスだね。このフルーティーな季節限定の味わいに、同じく季節限定品、焦がしバターキャラメル、あ、こっちは結構濃厚な大人の味って感じかな、どうだろうね。さらに人気の定番シュガーバターサンドの木、3種類の味が楽しめるのね、を詰め合わせたシュガーバターサンドの木コレクションもおすすめです。こちらのコレクションボックスに入ったものは32枚入りで3240円から55枚入りの5400円なんで、人気のお中元の価格帯にもドンピシャっていう感じだよね。オンラインショップからも購入できますので、夏のご挨拶にいかがでしょうか。ということで、今日は人気のバターシリアルスイーツシュガーバターの木から、夏におすすめのサマー限定の味が出たよというご案内とともに、セブンイレブンで期間限定シュガーバターの木アイスが帰ってくるよといった話題をピックアップしてお届けしました。以上、キュレーションナウでした。
0: Find good taste for everyday life. Curation Now.
5: 今日は梅雨の合間の晴れの日に雨ソングをお送りしてますこの曲もきっとメロディーを聞くと何の曲かわかると思いますよ。

0: 1992年にリリースされました中西保志さんの2枚目のシングル最後の雨、今日はジュジュさんのカバーでお送りしました。
1: FM Palamu Music Lovers

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM ハルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
6: Time 9:43 を回っています。FM Palaloon Happiness. 7月8日水曜日。お相手は原田美優香です。この時期になると7月半ば、私だいたい7月に入ってからなんですが、あ、そろそろお中元の時期だ、どうしようかななんて考え出すんですが、皆さんどうでしょうか。もう中元を送る方が少数派だなんていうね、アンケートのデータもありましたが、今日もねリスナーさんからのメッセージ、いやそもそも送んないよっていう人も結構いたりしますね。そんな中で今年のお中元どんなものが人気なのかななんていうのをちょっとちらっと覗いてみました。伊勢丹のオンラインストアお中元人気ランキングによりますと、上位に並んでるのはやっぱり定番どころが多いですかね。アンリーシャルパンティエの焼き菓子、麻布十番の揚げ餅屋のギフト、

千引き屋のフルートジェリー、ヨックモックの詰め合わせ、そして朝日とかね、カゴメのジュースギフトなどなど、洋菓子とか和菓子とか飲料とかね、あとビールなんかももらって嬉しいものがしっかりとこう上位を占めてる感じですね。価格帯も3000円前後が多くて送りやすいランキングになってます。こうして見るとやっぱりなんだろう、甘いもの強いですねスイーツ系。なんか先ほどからやっぱり出てきてる、もうカルピスとかもそうですけど、飲み物とか、あとね、季節のフルーツなんかもね、メロンとかスイカなんかも出てきてますが、アイスとかね、ゼリーとかもらったら嬉しいよねっていう、夏にぴったりのスイーツなんかも多いですね。皆さんどうでしょうか。毎年これにしてるよとか、もらってこれが嬉しかったよとか、逆にこんなの困っちゃったよとか、そんなねリアルな声もぜひ聞かせてください。あとちょっとですがね、届いたら全力で読ませていただきます。まだメッセージお待ちしてます。では皆さんから届いているメッセージをご紹介していきたいと思います。いただいてるのが芋星さんです。原田さん、おはようございます。朝から久々に綺麗な青空、気温も上がりますね。気温も気分も上がりますよね、お天気ね。やばい、アイス売り場に足が向いちゃいそうです、笑い私もね、先ほどご紹介したねご褒美アイスをセブンイレブンに買いに行きたい。バターのきアイスね売ってるかな。先日大洗の神社の血の輪くぐりに行きましたら、大きな笹に短冊がたくさん揺れてました。足が速くなりますように、犬が飼えますようになどなど、可愛い子供たち願い事に温かい気持ちになりました。私は毎年家族が健康で過ごせますように、この願い事一筋です一択なんだ。お中元の時期、原田さんのお子さんたちの農業体験は素敵なエピソードですね。これね、子供たちがちっちゃい頃、あのね、お米とかね、お野菜とかを主人のお友達のご両親がね、あの農家さんで、すごくね、あの丁寧に作ってるお米やお野菜を分けてもらってたんですけど、すごく子供たち可愛がってもらってて、もう行くたんびにね、こう畑で野菜引っこ抜いたりとかねあとね、小川というか農業用水路だったのかな、あのカニさんがいてね、結構なハサミのお持ち主のカニさんがいてカニさん取らせてもらったりとかね、それをね、子供たちとっても楽しみにしてて、でね、取れたてのきゅうりで作るきゅうりのお漬物が美味しかったらしくて、もうほんと恥ずかしいぐらい食べてたそんな夏の思い出があります。お中元で一番思い出すことは、実家にあった切り箱入りのそうめんかな。あったね、夏休みの子供たちのお昼にはたびたび登場したな。冬になってなってもまだ残るほどたくさん入っていたそうめん、笑いちょっと高級なそうめんね、手延べそうめんみたいなね、霧の箱に入ってたね、こうなんか木の箱にこうきちっと入ったそうめんあるね。私も去年いただいたかな、なんかね、手延べのそうめんで、普通そうめんってこう棒状に長くなってると思うんですけど、なんて言えばいいの、げんこつ状になってるそうめん、それを茹でる時にこうほぐしながら、なんか茹で方のコツコツみたいなのも中に入ってて美味しかった。ちょっとご褒美そうめん。水玉包装紙に包まれた瓶入りのカルピスもいただいたことありましたこれ今日登場してるカルピスね、懐かしいね、瓶入りのカルピスね。ペットボトルや紙製に変わった今となると、瓶入りはちょっと特別感ありましたね。重たいんだけどね、あれこの重さはカルピスかとかね子供は嬉しいよね。昨夜主人のお母さんに、今度お顔を見に行くときには大きなスイカを持っていきますねと話しました。みずみずしくて甘い小ぶきのスイカにしようと思います。いいの選んでってください

0: また台風の動き心配ですね。原田さん気をつけてお過ごしくださいねといただきました。イモホスさんでした。ありがとうございます。わあスイカね。
1: 最近見ない？なんかよく道沿いにさ、スイカの直売所みたいなやつが出てて、お父さんとお母さんと一緒にスイカを買いに行った記憶はあるんだけど、最近見かけないな。ね、おっきいスイカが本当に仮の小屋みたいなところにいっぱい並んでて、どれが美味しいですかとか、ちょっとおまけしてくださいなんていう、あのやり取りも楽しかった記憶があるんですけどね。美味しいものもらって嬉しいし、送る方もね、自分の好きなもの楽しんでほしいな。夏のいいご挨拶ですね。妹さんでした。ありがとうございます。続いていただいているのが吉田童心さん。原田さんおはようございます。吉田童心です。おはようございます。ひたちなか市は朝から晴れてます。晴れるとみんなテンション上がってくるね。梅雨の時はみんなね、水戸よりは少し涼しい気がします。あ、わかる。私もひたちなか市住んでるんですが、何あれ、海風の影響なのかな、海に近づくごとにちょっと涼しい気が、気のせいするんですけど。さて、お中元ですね。今年もいただきました。早い。あ、でもそうか、時期的にもうもらってもおかしくないのか。高い島の包み紙で朝の3時間のバイトの東京の本部から送られてきました。朝の3時間のバイト。今年は高級なレトルトカレーで早速いただきました。いいなぁ。辛さもほどほど、でも香りが高級でした。いいね。じゃがいもや人参の形の角が取れ、綺麗に角が取れてたのね。綺麗に整って、香りだけでもご飯2杯いけるかな。短時間のシニアバイトなのに恐縮してます。80歳までバイト楽しむぞということでいただきました。これあるよね、あの高い島の包み紙に限らず、デパートから送られてくる普段のレトルト食品とはちょっとワンランクアップの高級レトルト。カレーとかもそうだし、私よくいただいたのがスープ、カンカンに入ってるホテルメイドのスープとかもらったりしません？あれさ、すっごい楽しみに最初の一缶二缶はすぐ食べちゃう。で、あの美味しいし、ちょっといつも自分が食べてるのと特別感があるから、大事にしすぎちゃって気に入った、気がついたらこう賞味期限がギリギリになって、うお、せっかく美味しいのもらったのに賞味期限、危ない危ないみたいな。しまい込んじゃうのね。でも嬉しいですよね、いつもよりワンランクアップな味。いいな、カレー、暑い日のカレーって美味しいよね。食べたくなってきちゃった。吉田童心さんでした。ん？これは最後は何だろう、数字が4649の88はよろしくの88、あれかな、アマチュア無線のご挨拶かな。でね、このリクエストナンバーいただいたんですけど、リクエストナンバーちょっと探したんですが、パルルンちょっと見つからなくって、ちょっとギリギリまで探してみて、見つからなかったらごめんなさい。またぜひ違う曲リクエストをしていただけたら嬉しいです。吉田童心さんでした。ありがとうございます。続いていただいているのがラジオネームボンボンボールさん。おはようございます。お中元って昔とても憧れたけど、全く縁のない家庭に育ちました。笑い。あー、これそもそもそういう文化がなかったの世代の方かな。お中元でもらったんだなんて話を聞くと羨ましく思っていました。カルピスとかそうめんとかジュースとか高級お菓子とか、結婚してからは相手の家に送るものだと思っていましたが、送らなくていいよと言われて、やはり縁がなく笑い。そっか、こうライフスタイルの変化でもまた縁が なかったんですね。でもお中元に限らず、おじやおばには季節の美味しいものを送って

たりしてますよ。ではでは放送最後まで頑張ってくださいといただいてます。あ、お仕事しながら聞いてくれてるんですね、ありがとうございますね。なんだろうね、お中元って名前にこだわらなくっても気持ちが届けばいいですよね、うん、のしがついてなくても感謝の気持ちは一緒ですよね美味しいものね。なんかでも茨城って美味しいものいっぱいあって、いや何送ろうかなって悩んじゃいますよね。私もメロンはよく送る、あのシャルルさんと同じでメロンと干し芋は定番で、その他にもおこれ美味しいってさっき紹介した生で食べられるトウモロコシとかね、自分で見つけて美味しいなと思ったものはね、あなんか大切な人に送ってあげたいとか、この美味しさを共有したいとか、あとはあこれ好きだったよねあのおじちゃんとか送ってあげたい、そんな感じで送ったりもしますね。ボンボンボールさんでした、お仕事頑張ってありがとうございます。さあ続いていただいているのがシュクランさん。ハルさんおはようございます、ラジオネームシュクランです。シュクランさんおはようございます、ありがとうございます。お中元のカルピス懐かしいなね、あの水色の包装紙ね、瓶のね。そして自宅に届くお中元はビールにそうめんにお菓子にカゴメのジュースセットですね。私からは冷麦を毎年送ります。なるほど冷麦そうめんは多いね、あとあの手延べ麺系は結構多い、さっきあったこう木の箱、霧の箱みたいに入ったちょっと高級ラインの麺とかね。でジュースセットとかは結構送る人がこのあとお盆で人が集まってくるんで、ジュースとかビールは重宝するかななんてね、夏になったら人がね夏休みで集まってくるからなんて言って人が集まるお家に送る方も多いですよね。なんか夏はビールで冬はハムとかね決めてた時もあったんですけども、今は特にこれとかは決まってないですかね。でシュクランさんからもリクエストいただいてたんですね、ごめんなさい探す時間なくなっちゃった。またあの来週懲りずにリクエストいただけたら嬉しいです、ごめんなさい本日も放送ファイティーといただきました、シュクランさんでした、ありがとうございます。皆さんからのお中元の話、ふむふむと楽しく読ませていただきました、本当にありがとうございます。さあこの後ですが10時から世界4大都市の最新ヒット中をノンストップでプレイしますグルーヴインザシティ、水曜日は東京の最新ヒット中をお届けしていきます。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。水曜日はゆかりんがナビゲート、今日は七転び八起きの日、あそうか7月8日だから、なるほどなるほど、それにちなみまして失敗して学んだこと、お失敗を成功のもとにできたことかな、これあるよね、なんか意外と大きな失敗をした時ほど心に刻まれて二度とやらないぞ、学ぶこと多かったりしますよね。皆さんの失敗で学んだことエピソード、この後コミューンにもお付き合いをよろしくお願いします。引き続き FM パルルンでお楽しみください。さあ気になるワールドカップ、スイス対コロンビア PK 戦までもつれ込みましたが、勝ったのはどっちかな、勝ったのはスイス。

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パイルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。7月8日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は朝から暑いですよね。朝からっていうのかな、昨日の夜からね、涼しい風が来ないんだなと思って、いつもは窓開けて寝てるんですけど、そう来ないなと思って除湿にまたねまた冷房と除湿を迷って除湿をしたんですけど、除湿でもなんかねあんまり涼しくない気がしましたが、まあ気にせずに寝れたので、そのぐらいで良かったのかなとね、はい、思っていますが、うちの猫は私が起きてもまだ除湿の中に寝てましたのでね、今も寝てるのかな、きっと。本当にねよく寝る猫なんですよね。てか寝すぎなんだけどっていつも思いますけどね。皆さんのお家のペットはどうなんでしょうか。さあ、先週は何があったのかなと思うと、そうだ、長男がバタバタと帰ってきました。だいたいうちに帰ってきたくて帰ってくるというよりも、そっちで試合があるから帰るみたいなね、そんな感じで帰ってくることが多くて、金曜の授業終わってからとか土曜の部活終わってから電車に乗って、そう、私の車をあげたので、それで乗って帰ってきなさいよって思うんですけど、山形の一般道はね運転してるんですって運転してると言っても絶対多分まあチャリで行ったらちょっと遠いなぐらいの気分なんですよ、きっと。自転車で行ったら30分かかっちゃう銭湯に、車で行ったら少し近くなったみたいなね、とかそういう感じだと思うんですけど、なので本当に活動範囲がどのぐらいなんだろう、何キロ、5キロ圏内とかなのかなねって思ったりしますが、なので茨城まで帰ってくるのは怖いということで電車で帰ってきて、何の意味もないじゃんみたいなね、結局うちでまた送迎しなきゃいけなかったり、まあ、うちの車を貸すとなると保険ね適用になってるんだろうかとか、年齢的にとかねいろいろあるので、あとは今まだあれなんていうの、若葉マーク貼んなきゃいけないので急いで買ったんですけど、そう、自分の車にはついてるけど、うちの車ね運転するときつけないと違反じゃんと思って、なんかねいろいろ離れていたりするとめんどくさいなと思ったりしますが、はい、ということで今日この本社スタジオですね、坂戸にあります本社スタジオで11時から14時までの3時間生放送でお届けしていきます。さあ、オープニングナンバー2曲続けてお届けしましょう。さあ、1曲目ダニー・ワイルド&ザ・レンブランツでロングウォークバック。

カルチャードパールズでシュガシュガハニーお届けしました。改めましてこんにちは。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。よろしくお願いします。さあ、昨日はですね、あかりさんのお店でというか、アーユルヴェーダのね、施術って言えばいいの受けてきたんですけど、いつもこうなんて言うんでしょう、雑談がものすごく多くて、多分オイルの説明とかをお互い、私もどういうものとかね、こう聞いたりとかしない間に始まって、そして終わり、そしてまた違う雑談をしているみたいないう感じでね、アーユルヴェーダ的にこうちゃんと心がこう落ち着いているのかしらっていうぐらいひたすら雑談をしているんですけど、昨日家に帰ってきて、普通になんだ、夜ね、シャワーを浴びてから、そう、体洗ってこう出たら、すっごく体が軽かったんですよね。なんて言えばいいんでしょうね、体重が軽いとかそういう感じじゃないんですけど、すごくこう今から飛べそうな気がするって言うとおかしいんですけど、すごくね、こう軽やかな感じがして、で、そう、たまたまなんかこんな感じがするっていう風にあかりさんに送ったら、あ、軽くなるオイルでしたって言われて、どんなオイルみたいなね感じでね、お互いそう、なんだろう、そのことについては話してないけど、あ、なんかちゃんとこう体で私も受け取ってたんだなみたいなね、アーユルヴェーダ的に私の体はすごくこう適してるのかな、アーユルヴェーダにってね、昨日、はい、思った日でしたということで、今日の番組のラインナップ紹介していきたいと思います。この後11時半頃からデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生のお話があります。12時台になりますと、ルックミー、今日の私の服装、そしてですね、1枚のアルバム紹介していきます。12時26分頃からクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台に入りますと、1時15分頃からファンファンファン、今日はですね、7月第2週ということで、テニスとかランニングのね、まあ、スポーツの話をしていこうかなと思います。そして1時32分頃から茨城インフォメーションパルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。皆さん、お付き合いよろしくお願いします。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: ザ・コアーズでドリームス。

改めまして皆さんこんにちは。7月8日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン。さあ今日のですねテーマなんですが、7月8日は何の日かなというと、結構ね今日記念日いろいろあるんですよ。78だからね、那覇の日とか中国茶の日、なんだろう、7がチー、中国語でねチーとお茶がなぜか8ということで7月8日になっていたり、外務省会長記念日、勤労感謝の金が違いますね、あの売金の金ですけどね、などなどある中で、私はこちら78でですね、七転び八起き、七転びの方がいいのかな、七転び八起きの日というところからですね、テーマ失敗から学んだことでいきたいと思います。もう学んでいるのかというほど私あの失敗談が多くて、もういろんな失敗談ですね、本当にありとあらゆる、逆にこれ失敗したことなくて一回もできたことあるかなっていうぐらい失敗は結構してるんじゃないかなと思うんですが、そこからちゃんと学んで前に進んでるのかなと思いつつ、まあね、あのその時はやっぱりこうしようと思うので、徐々には学んでいるんじゃないかなと、はい、思ってます。ぜひ皆さんのですね、あの失敗談を含めね、今学んでこういう風にしてますっていうのね、教えていただけたら嬉しいですね。本当に細かい、もうなんていうの、こう日常生活の失敗も多々ありますよね。私はですね、お皿とかをこの食器洗うのも何回割ったか知れないんですけど、何回やったんですかね。独身の頃って逆にあまりやっていないのは、そのお皿洗いというか自体をしていないからやっていないだけであって、そう毎日洗っているとね、なんかこう当たっちゃったりとかするんですよね。あとこう繊細なだ、ね、気をつけてるはいるんですけど、あの高いお皿とか高いグラスに限ってすごくこう繊細で薄くて割れやすいみたいなねのがあったりしますよね。いやもうこれ叩きつけても割れないんだけどみたいなものもね、中にはあったりしますからね。そうだから日常生活もありますし、うん、勉強とかもちろん恋愛もそうだし、なんか友情関係とか、あとこうママ友関係、まあその人間関係ですよね、人間関係の失敗談もたくさんありますし、なんだろう、こう部活とかのね中でのとか、もう本当にいろいろな失敗あるなと思います。ぜひ皆さん送ってねいただけると嬉しいです。メールは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスは029-307-8055 029-307-8055 まで、皆さんからのメッセージお待ちしています。そう、最近のというか、なんだろう、子供たちのですね、よく、まあ、失敗っていうのかな、あの忘れ物は皆さんどうしてます？私自身ですね、忘れ物あっても、まあ、昔はというとあれですけど、スマホのような連絡手段がなかったので、大体にして、まあ、学校にね持ってこなきゃいけないものとか忘れたらもう怒られるしかないじゃないですか。なんですけどね、今はこう連絡手段が楽なので、

えるからいっかってね、まあ、私もそうです。別に子供たちだけじゃなくてね、そうなので、まあ、そこはなるべくね届けないように、はい、はしてますけどね。あのぜひ皆さん、そんなあの大きいことじゃなくて小さな失敗でも大きな失敗でもいいので、メッセージを送っていただけると嬉しいです。さあ、この時間はこの曲をお届けしましょう。久しぶりに声聞きますね。小沢健二のナンバーです。よし、はい、かかりましたね。失敗がいっぱい。

0: Be Him Be Romantic。 Hi everybody、 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi Brought to you byAsahi Busan。
4: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしのアサヒ物産の提供でお送りします。水曜日は常盤大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。さて、6月から7月頭にかけてはまあ、梅雨の時期なのでね、食品が傷みやすいとか、どんな風に保存をしたらいいのかななんていう話をしてきたんですけれど、まあ、7月に入ってこれからね、薄着になったりする方もいらっしゃると思うので、ダイエットの話を久しぶりにやってみようと思います。
4: はい、もう、毎年ですかね、ダイエットしなきゃなって思ったりね、うんうん、するのは皆さん結構ね、多いんじゃないかななんて思います。
5: そうね、はい。でね、そのダイエットっていう言葉なんですけれど、まあ、一般にこのダイエットって言葉は痩せるため、痩せるっていうことにつながりやすいですよね、この言葉ってね、うんうん、でダイエットっていう言葉は、まあ、痩せるための食事というイメージが強いんだけれども、本来は痩せるとか太るというような体重の増減に焦点を当てたものではないんですよね。
4: あ、そうなんですか。
5: そうなんです。ダイエットっていうのは健康的になるための食事というふうに厚生労働省では定義つけてるんですね。
4: みんな言葉のじゃあ使い方違ってるかもしれないです ね、
5: そうね、よくダイエットって言って痩せることってね思っちゃいますけどね、うんうん、ちなみに管理栄養士という職業はよくお医者さんのことドクターって言いますよね、はい、看護師さんのことナースって言ったりね、管理栄養士はレジスタントダイエティシャンって言うんですね。
4: お
5: ー、かっこいいでしょ。ダイエティシャン、長いんですよ。で、普通の管理栄養士じゃなくて栄養士のことはダイエティシャンって言うんですね、うんうん、いわゆるダイエットに専門的な知識を有する人、うん、ね、エステをやる人はエステシャンとかね、うん、言いますよね。
4: そうそうそう、ね、
5: で栄養士はダイエティシャン、管理栄養士はレジスタントダイエティシャンっていうふうに言うんですね。ちょっと余談になりましたけど、はい、でそのやっぱりでも一般にはダイエットって聞くとやっぱり痩せる、体重を減らすっていうことを目的に考えることが多いんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、最近は何ですか、糖尿病のお薬でね、そのお薬を痩せるための一つの方法として取り入れるなんてこともネットなんかでよくニュースになりましたよね、うんうん、はい、これはねやめましょう。本当にやめてほしい、
4: うん、ね、次々とインスタとか、あとはまあ雑誌とかもそうですけど、はい、うんうん、見ているとこのサプリを飲むととか、うん、もうこれを使えばみたいなものがたくさんあって、うん、やっぱりそうしたいなっていう気持ちが強いとちょっとこう惑わされてしまうっていうのもね、多くあるかなと思ったりしますけどね、
5: うん、そうですね、やっぱり治療目的に作られているお薬なので、ちゃんとそのお薬が必要な人のところにね届いてほしいので、治療用の薬を流用することは絶対にしないということですね、
4: はい
5: はい、で私は痩せる目的でダイエットはやったことがないんですね。
4: そうなんですか。
5: そうなんです。まあ、太ってはいたんですけれど、こうか不こうか

0: 然と体重が減ったりすることがあって、いわゆるよし痩せるぞと思ってね、何かやったことはないんですね。
1: 確かに体重だけでっていうと、うん、はい、まあ、うちの息子たちもそうですけど、筋肉をかなり増やした時って、見た目がそんなにね、こう太っている感じではなくても、うん、重さとしては結構重くなったりしてるので、は
0: い、そうですよね。
1: 一概に体重だけでちょっとね、うんうん、痩せたいとか、うん、太ってしまったっていうふうにね、思うのはちょっと違うのかなと思ったりします ね、はい、ね。
0: でも世の中には数々のそのダイエット方法が紹介されていますよね、はい、例えばグループもうちょっと古いですけど、グレープフルーツダイエットとか、あとは何だろう、朝バナナダイエットとか、
1: いろいろありますよ。キャベツ一つだけとかリンゴだけとか
0: 絶対無理、私には絶対無理ですでもやっぱりそれをいろいろ試したけれども結局痩せなかったっていう人もね、いたりするわけですよね。で、私も以前働いてたところは病院だったので、ちょっとこう肥満傾向の方に減量のアドバイスをする、まあ、やっぱり治療を目的にこのままではちょっといけないよと、病気治らないよなんていうことでね、減量のアドバイスをしたことが数多くありましたけれども、何かこうダイエット法を試していると、これを食べてるから大丈夫とか、ご飯だけ食べてないから大丈夫とか、このくらいなら大丈夫とかが自分でね、結局こういい塩梅のところを見つけちゃって、最終的には見直しになってない、食生活全体の見直しにはなってないなんてこともね、あったりするんですね。で、ところで普段食事をするときに一口食べ物入れたら何回ぐらい噛みますか？
1: 物によるなと思うんですけど、はい、例えばお豆腐とか柔らかいものだと、そんなに噛んでなくて飲み込んでしまっている気がしますね。
0: 確かに確かに、
1: やっぱり歯ごたえのあるものだったり、こう噛まなくてはいけないなと思えば、回数は増えてくるんですけど、それでもどうでしょう、10回以上噛んでるのかなって思ったりします。
0: ね、本当ですよね。厚生労働省はよくね、一口に30回噛みましょうなんていうことを推奨してるわけですね。でもこれはちゃんと意味があって、噛むことでお腹がいっぱいだっていう信号を頭に送るんですね、顎の動きで、だからよく噛まない人っていうのは次に食べるその速度が速かったりするんですね、で、よくやっぱり対象者の人に聞いてみると、早食いでよく噛まない、それから口いっぱい頬張っちゃうのでよく噛めない、で、一口何か食べるともう次何か食べようか、お箸がもうね口の前で待っている、意外とこう食行動に問題がある人が多かったりするんですよね。でやっぱ噛むっていうその顎の動きが満腹感を得やすい行動なので、やっぱぜひねちょっと食べ方どうかなって振り返っていただきたいと思うんですね。これからちょっと今ちょっと太り気味だから体重少し減らしたいなっていう時には、噛むっていう習慣が自分はどうなってるんだろうって見直すだけでも、意外と満腹感を得やすい食べ方に変わる可能性があるので、今日はねぜひ自分の食べ方振り返りっていうのを、考えていただきたいと思います、
1: はい、
0: で噛んでいると、口の中には唾液も出てきます、ね、唾液と食べ物が混ざり合わさると、もうそこから消化も始まってくるんですね。で唾液が出てくると、今度は胃の中も動きが始まって、上から順番に消化は動いていくので、ね、やっぱり顎を動かす、しっかり噛むってことは大事だと思いますね。試しに今日のお昼ご飯、夕ご飯何回ぐらい噛んでるかな、もちろんその柔らかいもの、あまり噛み応えがないものもあると思いますけれど、口の中で何回ぐらい噛むのかなって意識して食べてみてほしいと思います、
1: はい、
0: でその一方でやっぱ私たちは食べ物から栄養をもらって生きているので、食べないとか食べる量を極端に減らすっていうわけにはいかないと思うんですね、食べることは大事なことなので、で栄養素の中で糖質とかタンパク質とか脂質、この3つは三大栄養素と言われて、体の中で燃焼してエネルギーを出すんですね。これが私たちが普段動いたり瞬きしたり考えたり呼吸したり心臓動いたり、こういったエネルギーの元になっていくので、やっぱりこういった栄養素はしっかり大事にとっていかないといけないし、 これらをうまく動かすためにビタミンとかミネラルも大事な成分なので、やはりバランスよく食べるってことはとても大事なことかなと思います。で、体重が増える減るっていうのは、この食事から取り入れたエネルギー、入ってくるエネルギーと、それから自分が消費しているエネルギーが差があるから体重が増えたり減ったりするわけですよね、うんうん、入ってくる量が多くって、あんまり動いてなかったら体重は体の中に残っていくし、で、あんまり食べてないのにそれ以上に体が動いていると消費するエネルギーが大きくなるので体重は減っていくわけですよね、はい、なのでこれがちょうどよく釣り合っていれば体重は動かないということなので、じゃあ自分はどっちに傾けたいのかなっていうのを考えていくことが大事かなというふうに思っています。まあ、いわゆる痩せ目的でね、痩せる目的でダイエットをしようとするときには、やっぱり今どのぐらいの食事をしているのか、どのぐらい体を動かす機会があるのかっていうことも合わせて考えていく必要があるので、うんうん、ね、なのでやっぱり噛むことも考えながら食行動の見直しをまずはしっかりしてほしいなというふうに思っています。で、私はですね、実を言うと転職をして3年前4年前かな、大学の方に来たんですけれど、この大学に入ってから着任してから1年間で体重が3キロ増えたんですね。
1: はい、
0: はい、これは原因が分かってます。エネルギーの取りすぎです何を取ったかと言いますと、蒸しパンですね、よくコンビニさんで売ってるような卵色している、はい、中に何も入ってるわけじゃない蒸しパン、あれをなんででしょうね、美味しいと感じて1週間のうちに3個4個食べてたんですよね。3回4回食べていた。
1: 完食でということですか。
0: そうですね、うん、はい、だから大学に行く途中でコンビニさんに寄って蒸しパンも買って、で大学のいい時間に食べている、うん、それで、その生活が、まあ、何ヶ月か続いたらあっという間に3キロぐらい太りましたね。
1: そうなんだ、まあ、そう、はい、だから噛むだけじゃなくて本当に食行動って、うん、なんとなくコンビニに寄るのもその、ね、行動の一つとして別にあんまり用はない、何か欲しくなくても寄ってしまって、で寄ってしまったからお菓子買っちゃったりとか、そういうのもね、やっぱり原因の一つになるのかなって思ったりします ね、
0: そう
1: ですね。
0: そう、食べることを否定はしないんですけれども、うん、習慣にならないように食べていくっていうのは大事なことかなと思っています。で、次回はね、健康的に生活をするための食事を考えていきつつ、じゃあこの入ってくるエネルギーと消費するエネルギー、どんな風に考えたらいいのかなっていうことを考えてみようと思います。
1: はい、わかりました。皆さん今日のね、夜ご飯からですよ、噛む回数意識してほしいなと。私もね、噛む回数、ちなみに何回、30回はやっぱり噛んだ方がいいんですか。
0: そうですね、私もね、一口入れて10回噛んだらまだ残ってるんです、口の中に、うんうんうん、だからやっぱ10回では足りないんだなと思いますね。はい、
1: じゃあ20回まで、ね、まずは、ぜひぜひ、はい、行きたいと思います。はい、ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmpotterdoon.co.jp
3: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために

0: 今日も頑張るぜ。
1: 毎週金曜朝7時から1時半
0: フライデーブランニュークルーズ。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
3: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日はですね、水曜日、ゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日7月8日はそのまま7、8からですね、七転び、七転びかな、七転び八起きの日というところでですね、テーマ失敗から学んだことをテーマにして話したいなと思っています。ぜひ皆さんの失敗談、そこから学んでこうしてるよ、いやまだ学び途中というか学んでないなみたいなねのがありましたら教えていただきたいなと思います。今ですね、ちょうど時和大学のね、この健康栄養学科の鈴木先生が話している中に、よく噛むことっていう話をしていたと思うんですけど、そこからですね、あ、そういえばと思ったら、あ、でもここ2年ぐらいないかな、口の中を皆さん噛んだりしませんか？そう、習慣になっちゃうとなんかこうね、あのよく噛むっていう方もいるんじゃないかなと思うんですけど、ここね2年ぐらい私噛んでない気がするし、口内炎も、あの噛むと絶対口内炎できるじゃないですか。なんだけど、そう、口内炎でまたねこうボコってなるとまたそこを噛んだりして激痛なんですけど、そう、そういえば噛んでない違う、噛む話からちょっとねずれてますけど違うでしょっていう、ものを、食べ物をね噛むんじゃなくて口の中を噛むっていう、それね、どうしてかなと思って、調べてみました。いろいろなね歯医者さんのホームページに書いてあるんですが、こちらはスマイルデンタルクリニックというねホームページからです。口の中を噛む原因と対処法ということで、口の中を噛む原因は、いや、様々あるそうです。無意識の癖やストレス、歯並びや噛み合わせの問題、入れ歯や矯正器具の影響、疲労、体調不良、噛み合わせが低くなった、かぶせ物や詰め物、加齢、顎関節症、肥満による肉の張り出しなどなどあるそうで、これだけの理由があると生まれてから一回も噛んだことがない人ってね、なかなかいないんじゃないかなと思うんですけど、私はそう、よく噛む方かな。やっぱりこのね、歯並びとか噛み合わせの問題で矯正しようか迷った中学生、高校生時代ありましたが、あまりにもお金が高すぎて結局ね、やらずに終わってしまいましたけど、そう、やっぱりね、これが一番の原因かなと思ったりします。あと顎関節症もね、大学の時はなってたので、そうね、なりやすいのかなと思っていましたけどね。あの上下の歯が正しく噛み合っていないと、食事中や話している時に口内を傷つけやすくなります。歯が重なっている部分や飛び出している部分があると、これが引き金になります。と、入れ歯や矯正器具の影響という方もね、結構いるんじゃないでしょうか。やっぱりその口の中に違うものが入ると、そんな小さいもんなのにって思うんですけど、なんかなんとなくね、こう喋り方までおかしくなったりとかしますよね。私も一時期あの矯正をやろうか考えて、マウスピースをちょっと一回入れたことがあったんですが、なぜか喋り方がおかしくなるっていうのがね、そうあって、結局ね、あのなんか気持ち悪いなと思って取ってしまったのありますけどね。疲労や体調不良でもなるそうです。筋肉のねコントロールが低下し、無意識に口の中を噛んでしまうこともあるということなのでね、ぜひ皆さん気をつけてほしいなと。やっぱり口内炎にねなりやすいですからね、気 をつけてほしいなと思います。この対処法なんですけど、歯科治療の受診ね、受けましょう。それから生活習慣の見直し、ストレス管理、矯正治療や適切な入れ歯の装着、舌や頬の位置を意識する。あれなかなか難しいですよね。そして最後は表情筋を鍛えるということで、この顔のでもなんだろう、二重顎とか、あとはここのね、こう加齢によるっていうのかな、たるみとかをやっぱりこう引き締めるためには、この表情筋のね、動かすのが必要っていうのを、あのインスタとかでも結構見ますので、ちょっとね、表情筋を私は鍛えていこうかなと、はい、思っています。ということで、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。さあ、この時間は平手友梨奈のナンバーです。失敗しないメンヘラの育て方。

11代最後のナンバーです。ポーラコール、オールザカーボーイズゴーン。

0: FM 跨越 COJD。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行。
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Palloon。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。12時台頭はルックミーということで、今日の私の服装からなんですが、今日はですね、思ったより暑いなと朝から思ったので、上が T シャツではなくてね、なんていうの、シャツだけどメッシュの、メッシュの何メッシュ の, あの T シャツの形に、ね、なってます。そうなので、まあ、メッシュなのでなんかこう全体的に透ける感じなんですけど、これグレーで中に黒のねキャミソール着てまして、下はこれはですねグリーンと白のフレアスカートで、ちょっと長めかな、うん、長めのもの、今日はねフレアスカート履いてます。あの涼しい感じのね格好がいいなと思いつつ、そうあのブログにも書いたんですけど、やっぱりこう夏って汗をかいたりして、その洋服にも汗がつくので、なんとなくあんまりいいものも着たくないなと思ったり、いやでもなんかねこう気分がね上がらないので、ちょっと一つはねあの自分の好きな色入れたりねしようかなと思ってるんですが、今日はなのでスカートでこう爽やかな感じというか、グリーンでね自分頑張れみたいな感じにしてます。で一応上にこれね最近よく着てるんですけど、買ったの自体はもうすでに3年4年前かな、プーマのジャージの上なんですけど、ちょっとねショート丈なんですよ。でチャック閉めると、なんて言うんだろう、首のところがねこう襟のところが結構高いというか、そうなのでまあ冬でも結構使えるしね、あのいい感じ、最近好きですね。なんですけどここ引っ掛けてるっていうねどこに引っ掛けてきたんだ私っていう、なんかジャージ引っかかってますけど、はい使ってます。さあということでね、今日も皆さん暑いですが、あの次男にはですね汗をかくから T シャツ何枚か持っていきなさいって言って、多分持ってってますね、着替えをね持っていかせてます。でタオルもね持っていかせてますし、そう高校生男子最近はですね、あのなんだろう、こう匂いとかもちゃんと気をつけて、まあ、スプレー持ってったり、あとシートを持ってったりね、いろいろしてますけど、そうあの手っ取り早いのはやっぱり それだけじゃなくて、あの着替えをねやっぱりちゃんとした方がいいんじゃないかなと、はい、思ったりするので、皆さんもぜひ着替えられる方はシャツとかね持ってるとすごくいいんじゃないかなと思います。さあ今日のアルバムいきましょうね。アルバムは今日はねチャーリープースのアルバム、2026年3月27日に発売になりました Whatever's Clever ということでね、こちらから3曲続けてお届けしたいと思います。フューチャリングは今回多かったですね。1曲目 Home、 これはですねフューチャリング宇多田ヒカル、2曲目 Cry フューチャリングケニー G、 そして3曲目 Love in Exile フューチャリング マイケル・マクドナルド&ケニー・ロギンスです。お聞きください。

たチャーリー・プースですが、現在の US 音楽シーンを代表するシンガーソングライターですけどね、2年ぶりに来日します。ワールドツアー Whatever's Clever ワールドツアーの一環として、一夜限りですけどね、10月16日金曜日横浜ピアアリーナ MM にてプレミアムライブを開催するということで、もうねチケットは完売しておりますが、いや行ける方々羨ましいなと思いますけどね、はい、ぜひ皆さん今回のねアルバム本当に、なんだろう、チャーリー、いつもっていうのかな、今までのチャーリー・プースをねさらに進化してるなっていうのをね感じますね。ぜひアルバム聴いていただけたらいいんじゃないかなと思います。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Commune on 76.2 FM Paloon。
4: 11時からお届けしていますすいません、一瞬ね、今何から言おうと思って思考停止しました。11時からお届けしていますFM パルルンコミューン、水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はですね、奈良転び八起きの日というところから、失敗から学んだことをねテーマにお届けしていますので、ぜひ皆さんメッセージを送っていただけると嬉しいです。紹介していきましょうね。こちらはね、正次郎さん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。今日のテーマ、まあ53年も生きていればいろいろありますね。たまにおかずや汁物を作るんですけど、毎回調味料入れすぎた、足りなかったってなります。微妙な調整が難しいですね。難しいですよ。あの毎日作ってるのに、毎日若干違う味になって、あ、今日の方が美味しくないとか、あれこの前の方が美味しかったよねとかね、あるのもね謎だなと思うんですよ。まあ、私の場合、あのちゃんと大さじとか測ってなくて、だいたいあの目分量っていうのもねいけないんですけど、あの味見も何回ぐらいします、皆さん。なんかこう都度調味料ちょっと入れて都度味見してしまうと、だんだん分かんなくなってきますよね。濃いんだか薄いんだかもう分かんなくなってきて、で多分、まあ、ちょっと火をこう入れることによって、なんだろう、甘みとかも変わってくると思うんですよ。だからそのちょこちょこ味見するのも良くないんだろうなと思うんですけど、そう濃すぎたらねと思うと、なんかね、あの不安でちょこちょこ味見してしまう時もありますが、まあ、1回だいたい目分量で入れて、で味見を、なんだろう、火が1回通った感じのところで味見をして、足りなければ入れるぐらいがね、正次郎さんちょうどいいんじゃないかなと思ったりします。スーパーでお惣菜を買いすぎたってこともあります。今度は買いすぎないようにと思いつつ、買いすぎる人生も含めて失敗だらけです、といただきました。ありがとうございます。あのお腹空いてる時にスーパー行っちゃいけないって言うじゃないですかわかん、どうだろう、言わない。あの私はですね、誰から言われたんだろう、母から言われたのかな、まあ、買いすぎちゃうからっていうとこなんだろうなと思って、なるべくお腹空きすぎてる時は行かないようにしてます。なんかお惣菜も、まあ、例えばね、ちょっと足りないから買おうかな、おかずがね足りないから一品でも買おうかなって思っても、もうついつい、あ、これも美味しそう、あ、でもこれも美味しそうみたいなね、止まらなくなってきてしまうんですよね。なのでそうですね、でもお腹が空いてない時に行くとスーパー楽しくないなと思ったりしてこの自分でね、足らないものだけ紙に書いてきたのを機械的に買う感じで、そうすると私スーパー自体にいる時間が10分とか15分で終わっちゃうんですけど、まあでもね、その方がお金も使わないからいいのかなと思いつつ、なんかあの、あー、これ美味しそうだなとか、こうちょっと迷うとかね、すごくね楽しいなとは思います。うん、 なんだけど、そう、どっちかに決めるってね、なかなか難しいですもんね。あの、冷凍できるものとかだったらね、いいのかなと思うけど、でもその時の気分できっとお惣菜って決めるものかな。うん、なのでね、その後あの残っちゃったからって食べるかなっていうと、そうじゃなかったりするのかなと思うと、確かにね、あのもうちょっと少なめにこう変えてもいいのになっていう時もありません？まあでも最近 100g からとか、唐揚げ1個からとかもあると思うので、うん、すごく良くなったなと、お惣菜がね、あのなんて言うんでしょう、自分のこう都合のいいようにと言ったらあれですけど、そうと買いやすくなったなとは思うんですが、 それでもなんかこう美味しそうだなって見るのはね、すごくやっぱり楽しいので、なんだろう、買わないにせよあのお腹空いてる時にね、行くスーパーってすごく楽しいなと、はい、思ったりします。さあ続いてこちらは川ちゃんです。ありがとうございます。今浜松付近ですといただいたのが、10時なので、今どこら辺だろう、もう戻ってきてるかな、まだ戻ってきてないか、浜松からだとしたら横浜東京あたりで、あれですかね、サービスエリアでご飯食べてるとかかな。月曜日から長野から愛知へ行って、今日地元へ帰りますが、毎回アルコールにどっぷり使っています。めっちゃ疲れています。ではまた来週です。いただきました、ありがとうございます。というね、あの肝臓大丈夫と思ったりしますけどね、あの結構お酒もどうでしょうか、皆さんお酒の失敗談は結構多いんじゃないのかなと思ったりしますが、私が失敗を、お酒を失敗したのは大学生の頃と、まあ、失敗というか好き好んで飲んだというのもあると思いますけど、あとはね、あの時間もあったから飲んだみたいなね、というところもあるかなと思いますが、社会人の3年目ぐらいまでは、まあでもまだ失敗段が続くかなですけど、だんだんね27、28になってくると、失敗するまで体がついていかないっていうのがあるんですよ。そうだから、飲みすぎができないって言えばいいの、逆に、ね、その前にこうほら眠くなっちゃったりってあるので、そうですね、そこからあんまり飲んでない気がしますね。もう27、28からはお酒の失敗はあまりないかな。それでも年間1回ぐらいずつ、30代とかもありましたけど、今はもうね絶対にないですね。あの失敗するほど飲まないというか、まあ、最近毎日も飲んでないのもありますし、うん、ご飯をね、あの常盤台の先生と私話してるのがやっぱりね、すごく私自体も体が健康になってる気がすると思うんですけど、あのね、朝ごはんしっかり食べなきゃダメだよとか、なんかこう炭水化物を夜も取った方がいいんだよって言われると、炭水化物夜取るっていうことは、お酒飲むと大体私の食べられなくなっちゃうので、お腹いっぱいで、だからお酒をやめようとかね、そうですね。なので、まあ、失敗の方向にはね行かなくなったななんて思いますが、どうでしょうか、ぜひ皆さんね、お酒の失敗などなどからもうこうしてますみたいなね、あったら教えていただきたいなと思います。さあということで、この時間はですね、こちらのナンバーをお届けしましょう。ワニマやってみよう。

0: お疲れーす。
1: お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: 時刻は12時27分を過ぎました。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントのお時間です。さあ、今日のトピックはですね、まずこちらから、MPS ニュースからですね。一般人でも理解しやすい説得力ある判決だと判断。奈良山下知事、メガソーラー建設工事をめぐる訴訟で県は上告せず開発許可取り消した控訴審判決を受け入れ、というねニュースです。奈良県のですね、メガソーラー建設工事をめぐり、最近太陽光発電の、あの太陽光のパネルね、よく皆さん見かけるんじゃないかなと思うんですが、太陽光のもう発電自体はまあいいことなのかなと思うんですけど、環境への影響とか、こうなんて言うんでしょうね、見た目って言えばいいのかな、どうなのかなってこう疑問に思った方とかいませんか。こちら奈良県のメガソーラー建設工事をめぐり、大阪高裁が開発許可を取り消す判決を出したことについて、奈良県は6日午後判決を受け入れ上告しないことを明らかにしました。奈良県の山下知事は6日午後1時に県庁で記者会見を開き、メガソーラー建設工事について開発許可を取り消すとした大阪高裁の判決を受け入れ上告しないことを明らかにしたそうです。こちらですね、奈良県北西部に位置する人口約1万8000人の町、この町の8割が山林の自然豊かな町に2020年突如メガソーラーの建設計画が持ち上がりました。町の山林で進められているのが約5万枚にも及ぶメガソーラーパネルの設置工事です。周辺住民らは2021年下流の川が水を流せる能力を十分に考慮できておらず、開発で水害や土砂災害の恐れがあるなどとして、奈良県を相手取り、開発許可を取り消すよう提訴しました。一審の奈良地裁は去年3月、裁量権の範囲の逸脱や乱用は認められないなどとして、住民側の訴えを退け、これに対して住民側が控訴しまして、2審の大阪高裁、今年6月ですね、県の基準は想定を上回る降雨量があれば水害などの災害が発生する恐れがある、許可の判断は不合理で違法などとして、奈良県の開発許可を取り消す逆転判決を言い渡しました。これ本当に奈良県だけではなくて全国がね注目したんじゃないかなと思うんですが、まだここでね終わっていないんですよね。県が逆転敗訴した控訴審判決については、訴訟参加人の事業者側が7月2日不服として最高裁に上告しました。上告期限となった7月6日山下知事は、県としてはね上告しないという結論に至ったということなんですが、結局ですね、事業者側が控訴してますからね、これ最高裁にもつれ込む形となっています。前知事時代に出された開発許可についての評価を記者から問われる

ると、当時の判断としてやむを得ない面はあったのかもしれませんが、結果的に基準の合理性に疑問が差し挟まれる余地があったということだったと思いますと振り返りました。最近の降雨量がですね、本当に今回もね、梅雨と言っても梅雨じゃないよね、この降り方っていうのは、しとしとっていう感じの雨ではないですしね、どこがどう土砂災害になるかっていうのはちょっとわからない中で、やっぱりそれだけのメガソーラー工事となると、山林をねかなり切り崩すことになりますからね。一方、最高裁で判決が確定するまでは取り消しの効力が発生せず、工事も今も続いていることから、住民側は6月24日直ちに工事をやめることを求めて大阪高裁に執行停止の申し立てを行っています。これって裁判中でも逆転で一応勝訴しているにもかかわらず、工事って止まらないものなんですね。ここもね、不思議だなと思って、確かに地方裁では県と事業者側がね勝訴したと思うんですが、今回のではね、住民側が勝訴してますからね、いくらその後で最高裁に持っていたとしてもね、一回やめてもいいのになってちょっと思ったりしますよね。不安になるのは確かですよね、このね、住民側ね。住民側によりますと、その2日後、梅雨前線と台風の影響による大雨で工事現場の盛り土が崩れる被害があったということです。ということで、まだこの話はね、これから続いていくし、さらに今回のこの最高裁の決定が他の県でもやっぱり影響してくると思うんですよね。なので、今後どうなっていくのかなというのがすごくね、注目が集まる裁判なのではないかなと思いました。そして2つ目がこちらですね。カンテレから、ずっとなくならない仕事のブルーカラー就活市場で活気づく、産業革命に匹敵する AI の台頭で働き方に変化、年収額の伸び率も高く幅広い世代に人気というね、ニュースになります。 AI の進化が働き方の常識を塗り替えつつあります。 AI が、ね、台頭してきて便利だという話なのかなと思ったんですが、かつて安定した職業の代名詞だった事務職などですね、こちらホワイトカラーと呼ばれる仕事が AI に代替されるリスクが高いとして敬遠される一方、建設業や製造業といったブルーカラーの現場仕事が若者を中心に注目を集め始めています。その背景には将来への危機感と待遇改善という2つの大きな変化があります。建設業や製造業、それからですね、第一次産業と呼ばれるような農業とか漁業などなどね、一回本当にものすごく就職率がね下がったんじゃないかなと思うんですが、7月1日に高校生の就職活動が事実上スタートしました。大阪市内では80社以上が参加する大規模な就活イベントが開催されましたが、こちら取材を通してある特徴が浮かび上がったそうです。人材を募集するブースにはスーツ姿よりも作業服姿の担当者が多く、体験できるのは手や体を動かす仕事が多くありました。参加した高校生からは、 AI ができない仕事をやりたいです、こういうふうに考えるようになってきたんだなって、またね変わってきたなと思いますね。こちらね、別の高校生は警察官や自衛隊を目指す理由をこう語りました。 AI では人を思いやることはできないと思うから、そこでやっていきたい、助けることにね機械を使うことはできても、その感情としてのっていうことですよね。なんかね、みんなすごく一生懸命に考えながら就職活動を行っているんだななんて、これを読みながらねすごく感じました。
ホワイトカラーとは知識やスキルを用いて働く頭脳労働者を示す

示す言葉で、その語源は白い襟のワイシャツにあります。一方ブルーカラーは建設業などの現場で肉体労働を行う職種を示し、青い襟の作業服のイメージに由来します。今このブルーカラーが AI にとって変わらない仕事として改めて注目を集めていますということでですね、いや今後のこのね就職活動のこの動きがねすごく楽しみだなと思うニュースでした。さあおしまいにこちらはですねフルカウントというところからですね、パリーグ主催試合が外国人に大人気、チケット販売数が早くも昨年超え、急拡大のインバウンド需要、ね、ニュースです。訪日外国人旅行者向けスポーツエンターテインメントチケット販売サービスチケッツインジャパンを運営する株式会社チケッツインジャパンは、パリーグ6球団およびパシフィックリーグマーケティング株式会社とのパートナー契約に基づき、パリーグ6球団主催試合の観戦チケットを販売しています。日本人が、ね、今回の、まあ、ワールドカップのサッカーとかウィンブルドンテニスを見るようにですね、日本のプロ野球のプロ野球を、まあ、海外の、ね、方々が旅行で見に来ることもあるということなんだなというのをね改めて感じたんですけど、日本政府観光局の発表によりますと、2025年の訪日外客数は前年比 15.8% 増の4268万人に達し、過去最多を大幅に更新しました。特に韓国、中国、台湾、香港、アメリカ、オーストラリアなどから多くの旅行者が日本を訪れています。パリーグや各球団に台湾出身選手が所属していることや、野球大国として知られるアメリカ、カナダ、熱狂的な野球ファンを抱える韓国など主要な国地域からの日本でのプロ野球観戦に対する需要がとてもね高まっているということで、すでにですね昨年の年間販売数を上回っているそうです。チケッツインジャパンはスポーツやコンサート、演劇など日本国内の多様なエンターテインメントを外国人旅行客がチケットを購入利用できる専用サービス、クレジットカード決済に加え Apple Pay や Google Pay などグローバルで普及している決済手段を完備しています。また英語、中国語、韓国語の3言語に対応し、問い合わせやサポート体制も整えています。会場へのアクセス方法や試合観戦時の注意事項、マナーなどを多言語で表示、初めて日本のスタジアムを訪れる人でも安心して観戦を楽しめる仕組みを提供しているということでね、今後もこのチケットインジャパン、プロ野球観戦を通して日本文化の魅力を世界へと発信するとともに、インバウンド市場のさらなる活性化に貢献していくのではないかということでですね、いやこれだけあのスポーツ注目されてるんだなというのが、今後のね日本のこう、私もですけどスポーツ観戦大好きなので、いろんな国の方々がね日本のも見てくれると、これから何て言うんでしょう、海外にこう羽ばたくという言い方だけじゃなくて、日本でねやっぱりみんなどんどんね大活躍してくれる選手たくさんね出てくるといいなと思うニュースでした。以上今日はトピック3つお届けしました。さあ曲はですねこちらお届けしましょう。モンキーマジックチェンジ

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
7: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日はですね、七転び八起きの日というところからね、失敗から学んだことというテーマでお届けしていますが、先ほどお酒の話がちょっと出たので、皆さんどうでしょうか。お酒で失敗したことはありますか。こちらはですね、酒トークというね、そんなホームページがあるんだって感じですけど、そんなホームページから、二日酔いの仕組みとはというところからですね、お酒を飲むと体内でどのような反応が起きている、のでしょうか。私たちの体はアルコールを無害な物質に変えるために段階の分解プロセスを行います。まず体内に入ったアルコールは肝臓でアセトアルデヒドという物質に分解されます。アセトアルデヒドは強い毒性を持ち、二日酔いの原因とされています。肝臓は通常このアセトアルデヒドをさらに無害なスサンに分解していきますが、一度に大量の酒を飲んだり短時間で立て続けに飲んだりすると肝臓の処理が追いつかなくなって、このアセトアルデヒドが悪さをするってことですよね。吐き気や頭痛、めまいといった二日酔いの症状が現れやすくなるということです。この肝臓の処理がね、追いつかなくなるのはどうしてかというとですね、4つの飲酒パターンあります。1つ目、空腹での飲酒。お腹が空いた状態でね、胃に入ったアルコールは急速に吸収されて一気に血中アルコール濃度を上昇させてしまいます。またアルコール自体にもカロリーが含まれているため、空腹状態の体はそのカロリーを必要以上に吸収してしまい、アルコールの影響をより強く受けることとなります。それから睡眠不足での飲酒。睡眠不足の状態では肝臓の解毒能力が低下し、乳酸などの不純物の処理で手一杯になります。乳酸ってことは疲労 の処理で手一杯ってことですよね、きっとね。その結果アルコールの分解が追いつかず二日酔いを引き起こすリスクが高まります。明日はみんなでお酒飲む日だと思ったその前の日はですね、しっかり寝るように皆さんしてくださいね。飲酒前のカフェイン摂取、こちらもねとても危険だそうです。飲酒前のカフェイン摂取、カフェインには脳を興奮させる作用があり、アルコールには脳を鈍らせる作用があります。この相反する作用により偽物のシラフ状態が作られ、自分の酔いの程度を正確に判断できず飲みすぎてしまう恐れがあります。いや、これはちょっと体感したことがないからわからないけど、どうなんでしょうね、偽物のシラフ状態が自分の頭と体がねこうついていかないっていうことでしょうね、きっとね。そして最後ですね、短時間での大量飲酒。体がアルコールを分解するには時間がかかるため、短時間で大量に飲むと肝臓の処理能力を超え、体内にアルコールが蓄積されます。 その結果、吐き気や頭痛などの症状が現れ、最悪の場合、急性アルコール中毒を引き起こす危険性があります。じゃあどうしたら失敗しなくて済むんだろうということなんですが、飲む前の適切な準備が大切だそうです。一つ目は適度な食事で空腹を避ける。なんかね、こう牛乳とかのチーズを飲むと胃の粘膜を守るっていうのをね、大学生の頃に聞いたことがあるななんて今思い出しましたが、事前に栄養バランスの良い食事をとることがいいそうです。例えば枝豆や豆腐などのタンパク質、おにぎりなどの炭水化物、スープ、キノコや海藻など食物繊維を含む食材がいいそうですね。それからね、予防に効果的なサプリメントもあります。五苓散、あとはウコンが含まれるサプリメント、ビタミン B 群のサプリメント、こちらね、サプリメントはドラッグストアでも気軽に購入できるため準備しておくと安心だそうですよ。お酒を楽しむためにはね、賢い飲み方ということで、自分のルールを作るとか、お酒を飲みながら隣にお水をねもらっておくと、お酒飲んだらお水飲んでっていうねやり方をしとくと、意外と

なんだろう、気持ち悪くなりづらい気がしますけどね。そんなにね、お腹がタポタポになってきてね、飲めないっていうね気もしますよね。さあ、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Commune on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日はですね、七転び八起きの日というところから、失敗から学んだことをおテーマにお届けしています。ぜひ皆さんからねメッセージまだまだお待ちしています。さあこちらね、メッセージ紹介したいと思いますよ。こちらは肉まんさん、ありがとうございます。失敗から学ぶこと、失敗からしか学んでないぐらい失敗の多い人生ですが、私も右に同じくです。私はお家に姿見を置いています。姿見の鏡ですね。全身映る感じかな、姿見だからね。皆さんは玄関なんかにあったりしますか？そうですね、うちも玄関にありますし、あとは私が着替えるところにもね、部屋にありますね。私は昔一人暮らしの時、小さな鏡しか持っていなくて、何度か上の服だけ着て下のズボンやスカートを履き忘れて外に出たことがありまして、本当にそんなことあるのって感じでしょ。いや、ないでしょ。あるんですよって書いてありますけど、あるんですか本当に。なんだろうな、履きやすい、こう例えばパジャマというか、パジャマっぽくないパジャマあるじゃないですか、ジャージ系のね。そうだとするとそこだけ履いてないとかあるのかな。いや、ズボンやスカートはなかなかないな。ついついあれはあります。サンダルで出ちゃったっていうことはありますね。なんていうの？家の周りを歩くサンダルですよ。洗濯物を干すときに使うようなサンダルを何気なくこう履いて、で玄関から宅急便屋さんとかの対応のつもりでそのまま外に出て車を運転しようと思って、あ違うみたいなね。そういうことはありますけど、なかなかズボンとかスカートを履き忘れるってね、なかなかない気がしますけどね。一度や二度ではないので、そこからは姿見を置くことにして、あ確認のためなんだ。なんかこうファッションとして今日のこの上と下合ってるかなとかじゃなくて、私は履いたのだろうかっていうのを確かめるための姿見ってことね。必ず出かける前にその鏡を見ていくようにしました。お化粧するときって皆さん順番がこうねあるかなと思うんですけど、途中で話しかけられたりするじゃないですか。あとは途中で、まあ例えば宅急便屋さんが来るとか、途中でなんだろう、なんか違うところに、なので一回こう手を止めて、その化粧、お化粧しているところから一回離れて戻ってきたりすることってあると思うんですけど、なぜかね、そうすると順番が狂ってしまって眉を描き忘れたりとか、そういうことはありますね。なんかあれ、 なんだあのそう外に出てからそれ気づかつかないんですよ意外と。で外に出てからなんかこう自分の顔を見る機会があった瞬間にあれ今日私の顔なんか薄くないみたいな。そうですね、マスカラをし忘れるとか、まあね大して変わってないのかもしれないんですよね。そう思うとあの なんとなくなんかいつもと自分で違う顔だなって思うみたいなところなんですけど、なので眉もまあ大してそんなに違わないのかもしれないけどね、自分の中ではすごくショックで、なので今ではですね、まあ、そこのその失敗談からね学んで、私は車の中に眉墨とかマスカラとか口紅とか徐々にこう車の中にアイテムが増えていきましたね。結局この忘れた時になんかどこかでドラッグストアとかで買ったのがまたそれを家の中に持ってったらまた同じことを繰り返してしまうと思うから、一応忘れてしまう自分を防止するため、違うね、忘れてしまう自分、なんだろう、それ自体を直してるわけじゃないんですけどねそれ自体を直してるわけじゃないけど、まあ後であの助かったって思うように車の中にねいろいろとね入れることにしていますが、はい、あかりさんのメッセージに戻りたいと思います。それでも今も洋服を裏返しに着たり前後ろに着たりすることはあるんですが、そこはもう想定内です。前後ろもね、あの、まあ、時々あるとはな言わないかな、靴下を裏返したまま一回履いたこととかは意外と気がつかない柄ってあるじゃないですか、まあ、柄っていうか柄が逆にないパターンかなだとね、あのありましたけど、それも途中であなんか違うと思って直したりしますけどね。なかなかでも洋服の後ろ前って結構こう首のところがねこう詰まったりしませんかね。そこはもうでも想定内ということで、もしそんな女性を見かけたら私かもしれませんので声を分けてくださいね。いつもまともなエピソードがなくてすいません、今日も最後まで頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。そうね、そういう場合ってこう声をかけてなんて言うんだろう、直してもらった方がやっぱいいのかな。そこはね、あ、私ね一回何回か見たことある気がしますね。この T シャツのタグが後ろからこうチョンって出てたとかで、あ、それは多分裏返しなんだろうなって思ったことはあって、でもあそこでこう言うのはねなかなか気が引けるなと思いつつ、私は逆に言われたことがあります。ここサマーニットみたいな生地 みたいなというか、サマーニットのワンピースを着てたことがあったんですけど、後ろがねまたどっかで引っ掛けたらしくてこうちょっとつっちゃってたんですよね。でそれをですね電車降りるタイミングで言われたんですが、結構若い頃だったのでめちゃくちゃ恥ずかしくて、でもまあね言ってくれて今考えると正解だったなと思うんですけど、その後洋服を買って着替えるっていうのをねしたので、もうねそれは感謝だなと思うんですが、もうその時はねでもねめちゃくちゃ恥ずかしかったなっていうのをね覚えてますね。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。この時間は こちらですね、福山雅治のナンバーをお届けしましょう。失敗学

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: おばあちゃん一緒に出かけよう。
5: ごめんね迷惑かけちゃうから。
6: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
4: これからも一緒だね。
5: やっぱり一緒は嬉しいね。
6: すべての人に移動の喜びを。
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
11: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
12: この時間はファンファンファンをお届けしていきます。毎週ですね、私の興味のあるこう項目ね、いろいろと第1週山の話をして、第2週はテニスとかランニングのね運動の話をして、第3週は美容の話をして、そして第4週は視覚の話をしてますけどね。第5週が今月はあるということで、第5週はね農業をこの前話した気がするので、7月のこの第5週またね農業なんかね話を見つけてこようと思っています。で今日は

第2週目のねテニスとかランニングの話なんですが、今スポーツ観戦が本当に目白押しというか忙しい感じですよね。ワールドカップのサッカーは私はねあまり見ていないんですが、それでも8強がね決まったというねニュースでやってましたし、今ちょうどウィンブルドンのねテニスの選手権もやっています。そしてもう一つ気になるのがバレーボールのネーションズリーグ2026って、これねずっと続いてるんですよね。日本で今は開催されていなくて、やっと7月の15日ぐらいからかな、大阪でね開催されるということでテレビでも放映されると思いますが、そんなに長い期間これねやるんだと思ってちょっとびっくりしました。そう、確認するともう本当毎日のようにこのネーションズリーグで入ってるんですよね。え、そうなんだと思って、こんなに毎日のようにいろいろな国とね対戦するってもう本当に大変なんじゃないかなと思うんですけど、今ね女子の日本代表は大阪に戻ってきてるのかな。7月8日水曜日が今日ですね。今日は日本とブラジル、こちらまあ第3週ということでね、日本とブラジルが対戦します。で次の日は日本対、その11日は日本トルコみたいな感じでね、本当に毎日のように試合が行われるんですけど、そうなので、まあ、女子も見たいですし男子も見たいですし、まあ、忙しいなと思うんですけどね。今日はですねウィンブルドン の大坂なおみ、もうまさに今日の話につながってくるんじゃないかなと思ってね、読売新聞オンラインからのまずね記事を読みたいと思います。大坂なおみ新境地、課題だった精神面の安定を図り実力を証明、自らを反面教師にというね記事になってますが、テニスのウィンブルドン選手権は5日ロンドン郊外のオールイングランドクラブで男女シングルス4回戦が行われました。女子で第14シードの大坂なおみが第1シードのアリーナ・サバレンカを6-2、7-6で破り初めて準々決勝に進みました。日本女子の8強入りは伊達公子、杉山愛に続いて3人目で22年ぶり。男子は予選を突破した望月慎太郎が第1シードのヤニク・シナーに3-6、6-7、3-6で敗れました。ということでね、その望月慎太郎のね話もしたいなと思うんですが、まずはこの大坂なおみなんですけどね、第一シードですよ、第一シードのアリーナ・サバレンカ、本当に声もめちゃくちゃ大きくて腕も太ももも、どんな太さなのっていうぐらいのねがっちりしている、もう背の高い体格の方ですけど、相手の球がネットにかかり勝利が決まるとやっと大阪の表情が崩れた、とても楽しい試合だったと、何度もガッツポーズをし体中で喜びを表しました。試合中は叫び声を上げて感情をあらわにするサバレンカに対して、そうなんですよ、大坂なおみがねもう全くこう動揺しないというか、見ていてものすごく違うところに立ってるんじゃないのっていうぐらいのね落ち着き払ってましたね。波風一つ立っていないような落ち着きぶりを見せました。しかしショットは強烈、フォアもバックも安定しライン際を攻めて左右に揺さぶる。第2セットはもつれ込んだタイブレークでサービスエースを含む6連続ポイントで圧倒、一度もブレイクを許さない快勝だった。課題だった精神面の安定につなげようと自らを反面教師としたそうなんですね。今年5月の大会で惨敗し、コーチの言葉も一切聞かず飛行機に乗り込みました。

尽くすだけ。母になり28歳にもなり、大阪は間違いなく新たな境地にいるというね、このニュースなんですけど、もうまさに本当に何でしょう、今までの失敗から学んだんだなっていうのがね、すごく感じられる。の試合内容自体は私が本当に素人なので詳しいことはね言えませんが、すごくこの感情をね表さないっていうのって、まあ、私たちにも真似ができることなんじゃないかなっていうのをねすごく感じました。相手がやはりあれだけこう声を荒げる感じのねタイプなので、そしてすごいボールでこう自分が、ね、取られてしまう、ポイント取られてしまった場合ってやっぱりねすごく動揺するんじゃないかなと思いましたけどね、全く本当にこう動揺してないというか、顔の表情がね表情一つ変えてなくて本当にすごいなと。以前戦ったことがねサバレンカと戦ったことがあるそうなんですが、もう本当に全く自分のテニスができなかったっていうのをね彼女は言っているので、やっぱりそこがね一番大事なのかなって。でもどうやってそのね精神面の安定をね持ってきたんだろうっていうのがねすごくね知りたいなと思いましたね。さあ曲を挟みまして、こちらね、望月慎太郎の話もしたいなと思います。ワンオクロックのナンバーです。チェンジ

さあ今日のファンファンファンはウィンブルドンの大坂なおみ選手のね話をしていますが、望月慎太郎選手のね話もちょっとしたいんですが、時間があまりに大阪なおみにを熱く語ってしまいましたけどね。望月慎太郎選手はなんと

0: 予選からだったんですよ。予選からだったんですが、まあ、ウィンブルドンで自己最高ベスト16入りということでですね、なんと4回戦がこれまた、なんでね日本人選手両方とも世界ランキング1位の選手と当たってるんだと思ったんですが、なんと1位のシナーとですよ。いやそれはさ、もう全部ゼロスコアなんじゃないのと思ったんですが、いや素晴らしい本当試合でしたよね。まあ、初めて初めてシナーとやったと思いますので、もうもちろんねストレート負けではあるんですが、なんとセンターコートでですよ、まあ、世界一と戦い抜いて、まあ、この上ない光栄でしたと、この上なく光栄で最後まで全力を尽くしましたということをね、望月選手話していますが、今後やっぱりその、まあ、うちの子たちと比較すんなっていう話なんですけど、やっぱりその試合で負けた場合ってそこからの学びってすごくあると思うんですよ。ね、中学校の顧問が言ってましたけど、勝つよりも負けからのねやっぱり学びってすごく大きくて、だから負けることって悪いことではなくて、どうして自分が負けちゃったんだろうっていうのをねしっかりと考えて、それを今後のもちろん稽古練習とかにね、プラスにしていって、そして最後にね勝つっていう方向にね持っていけばいいんだろうなと思うので、望月選手もねぜひこの試合から得たことをねたくさん吸収して、また自分でたくさん練習をしてベスト16をね超えていってほしいなというね熱い思いがあります。ということで今日のファンファンファンはウィンブルドンの話をしました。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: この時間は茨城インフォメーションをお伝えいたします。まずはじめに茨城ユニオンからのお知らせです。派遣社員契約社員等の非正規雇用労働者から更新拒否、中途解雇、パワハラ等の相談が増えています。派遣だから契約だからパートだからといって勝手に首を切ったり正規雇用労働者と差別してもいいわけではありません。契約期間中の解雇などは契約違反であり、契約期間中の賃金保証を要求することができます。3回以上契約更新されている場合や1年を超えて継続的に勤務している場合は、経営者は30日前までに更新拒否の予告義務があるだけでなく、労働者は更新継続を要求することができます。5年を超える場合には無期雇用への転換を要求することもできます。パートタイム、有期雇用労働法、労働契約法等によって有期雇用の労働者に対する差別的取り扱いが禁止されています。労働同一賃金の原則でパワハラをはじめ賃金手当の差別、不当人事、職場環境、福利厚生、教育訓練等における差別の解消を求めることができます。更新拒否、中途解雇、パワハラ等不当な差別にあったら一人で悩まず、まず電話あるいはメールで茨城

ユニオンに相談してください。詳しく知りたい場合は面談もできます。すべて秘密厳守、無料で対応します。期間は7月1日から31日までの金曜日、時間は午前10時から午後6時までとなっています。お問い合わせの電話番号です。029-827-0966、 029-827-0966 までお問い合わせください。面談も可能ですので、希望の方は電話で予約してください。面談も含めて全て無料となっています。秘密厳守で対応します。続いてアクアワールド茨城県大洗水族館からのお知らせです。いつどこで出会えるかわからない淡水に生息する珍しいクラゲ、真水クラゲ、当館初展示となります。初展示となる真水クラゲは、その名前の通り淡水のため、池や湖などで生息する珍しい生態を持つクラゲです。よく知られた水クラゲのように、多くのクラゲの仲間が海に生息するのに対して、淡水域で生息するクラゲは稀で、真水クラゲを含め4種が知られています。今回茨城県内の方から真水クラゲを発見したというご連絡をいただき、当館のクラゲ担当の飼育員が現地へ訪問、現地で採取した個体を水族館へと搬入し、6月19日から展示を開始しました。真水クラゲは毎年同じ場所で見られるわけではなく、淡水のため池などに突如として現れ、数日から数週間で消えてしまいます。これまで茨城県内でも真水クラゲが発見されることがありましたが、展示をした事例がなく、今回初めて展示することができました。最終にご協力いただいた方によると、過去にも同じ場所で真水クラゲが出現したことがあり、今回は6年ぶりに見つけることができたというお話でした。現在展示中の真水クラゲは、傘の大きさが1センチほどで、大きくなっても約2センチと、ちょうど1円玉と同じようなサイズの小さなクラゲです。いやー、よく発見できましたねこれね。水槽内では、傘の周りの触手を上向きにして捕まえた餌のプランクトンを傘の中央にある口へと運び、食べていく様子を見ることができます。クラゲ担当の飼育員によると、淡水でクラゲを飼育するという初めての経験はとても不思議な感覚で、真水クラゲの水槽に塩分が混入すると弱ってしまうため、他のクラゲの水槽から塩分が入らないようにとても気をつけているなど、淡水での飼育管理ならではの経験ができています。ぜひこの機会に、神出鬼没の珍しいクラゲ、真水クラゲの展示に足を運んで、他のクラゲなどの違いを観察してみてくださいということで、ぜひ皆さん、淡水のクラゲ、確かに見たことないですね、真水クラゲね、ぜひ見に行ってほしいなと思います。さあ、おしまいに水戸商工会議所からのお知らせです。7月12日日曜日開催、納豆の魅力を世界へ発信、水戸の納豆納涼祭2026、水戸納豆早食い世界大会が同時開催となります。水戸商工会議所は、さらなる納豆の消費拡大と地域活性化を目的として、7月12日に水戸市民会館にて水戸の納豆納涼祭2026を開催します。当日は毎年熱い戦いが繰り広げられる水戸納豆早食い世界大会を同時開催するほか、これまでにない納豆の美味しさを新提案する試食販売ブースなど、子どもから大人まで楽しめるさまざまなコンテンツをご用意しております。場所はですね、水戸市民会館矢倉広場となってますね。オープニングセレモニーが10時から、司会はオスペンギンとなっています。そして納豆早食い世界大会もあって、納豆および納豆グッズの販売、カプセルトイ、わら納豆職人チャレンジ、納豆試食ブースなどなどあるということでね、ぜひ皆さん10時から14時まで

0: 後2時まで行われるということなのでね、お時間ある方は行ってみてください。以上、茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: パラルーンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えしましょう。今日の天気は東の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日の天気は南の風、日中南東の風で晴れ時々曇りの見込みです。海上の波の高さです。今日の波は2メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日の波は 2.5 メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。今日この後深夜0時まで 0%、 明日も1日を通して 0% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で29度、明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は28度でしょう。茨城県の海上では8日から9日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。クリス・レアのナンバーです。スイートサマーデイ。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
5: さあ今日はですね、7月8日七転び八起きというところから、失敗から学んだことをねテーマにお届けしていますが、皆さんからメッセージ届いてますので紹介したいと思います。こちらはアルパカさん、ありがとうございます。ゆかりんリスナーの皆さん、こんにちは、アルパカです。今日はいいお天気ですね。どこか遊びに行きたくなります。今日のテーマ、失敗から学んだこと。失敗は大小問わず数えきれないくらいたくさんあります。こんなことは言いたくないですが、私自身が失敗作そのものです。いやいや、私もそうです。もう失敗から学んだことは、嫌な予感がしたら自分の勘を信じること、止める勇気を持つこと、やめる勇気かな、持つことです。そうね、わかる。嫌な予感がするってあるよね。私もね、自分の勘を信じることにしてます。それはね、以前飲食店の駐車場で片側にポールがあり、その場所は嫌だなと思う場所に、まあ大丈夫だろうと車を止めました。食事をして満腹になり、帰りにはポールの存在をすっかり忘れて、自損事故を起こしてしまいました。それも自分の車ならいいのですが、車検のために借りた代車であり、新車。歴史のある車屋さんで代車で事故を起こした人は初めてだったそうです。いやいや、そんなことない、やるやる。うん。それからは車検の時に代車を借りるのもやめました。うん、それはわかります。そうね、そういうことがあるとね、なんか借りづらいのもありますよね。不便な生活をあえて送るようにしています。わかる。なんかこう、なんかなんだろうね、アルパカさんも私と多分ね同じだと思うんだけど、結構自分にだからどんどん厳しくなりますよね、そういうことをするとね。そうすることで失敗を忘れずに、車のない不便さや免許返納の後の苦労を先取りしています。先取りしすぎだから、それはもうね。でもすごくよくわかります。私もね、なんかあれ、どうしてここでこうしちゃったんだろうみたいなねことってあって、本当に車もまあ何度も自損とか軽めではありますがやりましたよね。本当にね、一番ひどかったのは、あれですよ、うちの父親のクラウンをね半分潰したのがね一番、もうね、あれは人生で最大な気がしますけどね。うん、はい、反省ね、反省、もちろん反省してますし、次やらないようにしようと思うんですけどね。なかなかね、そういう時ってなんでやっちゃったんだろうって思うけど、いろんなね悪いタイミング重なったりするんですよね。うん、あの時自分の嫌な予感を適当に扱わず、もっと大事にしていたらと後悔しています。後日談があります。なんと偶然にもその駐車場の同じポールで、当時お隣に住んでいたママ友も自損事故を起こして、車がぺっこりへこんでいました。なんかさ、そういうこうやる場所ってありますよね。あのコンビニとかでも、なんでそこに電柱立ってるかなみたいなのね、あったりしますからね。駐車場にも危険な場所があります。少し遠くなっても、どこか他の駐車場を探しても、そう時間に変わりはありません。皆さん安全を優先して気をつけてくださいね。残念、ゆかりんが見えません。今見えてるかな、おーい。そう、このね、あのメッシュのちょっとスケスケな感じですけど、シルバーのね、 そうシャツ T シャツ

みたいな感じになってますけどね、これね、あのトップス着てます。そう、そして緑とね白のこのスカート履いてますよ。あとで素敵な姿見せていただきますねといただきました。今日も楽しい放送ありがとう。お手紙も読んでいただけたら嬉しいです。ゆかりん、この後の放送も楽しみにしています。この後も良い一日を過ごしてね。ではまた来週も楽しみにしています。いただきました、ありがとうございました。いやもう本当にね、私車の事故は、まあ、もらったのもだし、知ったことも2回ぐらいそうぶつけてるかな。そのまあ一応私なりに理由あるんですけど、結局ぶつけたには違わないので、そうダメだなともちろんね反省してますけどね、うん、はい、気をつけたいと思います。そしてこちら、けいこちゃんありがとうございます。ゆかりんこんにちは。暑いけれど空は爽やかですよ。さてテーマ、いろいろ大きいことから小さな失敗までたくさんありますが、失敗というより経験からの学びをと落ち込まないように前向きに捉えてやってきました。誰かに迷惑をかけてしまった時は心から申し訳ないと思いましたが、落ち込んでいても前に進めないので次へよりよく生きていけるようにと生きてきたような気がします。今日も元気に行ってきます。チェンジけいこでしたといただきました、ありがとうございます。そうね、あの本当に、まあ、車だけじゃないんですけど、なんであの時ああいう風に言っちゃったんだろうとかありません？もうでもそれって消せなくて、なんかこう一応自分なりのなんて言うんだろうな、どうしてそう言ったかとかね、そういうのは説明できるけど、やっぱり言ったその時間だったりその空間だったり、もうそういうのって全てね何も変えられないので、あもっと考えるべきだったかなとかね、いろいろありますけど、まあでもそうね、あの次はそういう風に言わないようにしようとかね、そういうことはすごく考えるようにしてますね、うん、まあだけどさって言うとダメなんですけど人によってそのね捉え方って違うから、あこれはこう傷ついちゃったからこう言ったらその人は大丈夫だったけど、でも違う人はまたダメかもしれないしね、なかなかね難しいなと思ったりしますよね、うん。さあそしてですね、にゃん太郎さんありがとうございます。こちら時々雨が降って現在曇り空、蒸し暑く僕の中で不快指数 200% 達しすぎです。真夏大嫌いです。私も大嫌いです。でもね、私自分の名前にね夏がついてるっていうのがね、いかんせん夏が嫌いなのになんかね申し訳ないなって思ったりするんですよね。夏をね好きにならなきゃいけないなと思うんですが、なかなか暑いこの季節が好きになれないですね、うん。テーマですが、僕は最初の就職から失敗、離職を後悔して、当時神奈川で知り合った女の子をもう少しのところで逃し、いろんな経験を積んで生きてきました。学んだことは何事も落ち着いて慎重にです。とはいえそれでも最近失敗はありますが、竹石さんお疲れ様ですといただきました、ありがとうございます。いやもうあの私もそう、学びながらさらにまた失敗するっていうねいや学んでいるのかって感じですけど、そうでもね何回やってもやっぱり失敗するときはしますからね、なるべくあのしないようにしたいなとは思いますけどね。それでも全く失敗のないことはないかなと、まあ失敗も逆にある意味楽しかったりとかねする時もあるじゃないですか。そうなのでまああの悪く考えず、そう次にねあのうまくできたらいいなって思えるようにね頑張って皆さん行きましょうね。さあということでですね、ラストナンバーショーラアーマでザ・ワン・アイ・ラブお届け

さあそろそろエンディングのお時間となります。明日木曜日のお昼もフェンパルルンコミューン片岡智子さんナビゲートでありますので、明日もぜひご参加ください。そして夕方5時からは水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオスタジオコンボックスから公開生放送ライブディスカコンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Fan Pod, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

0: 今日のこの雰囲気、頑張ってなんて言葉は似合わない。
1: ああ、今の私に一体何ができる？でも一緒にこの感動を共有したい。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで、

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Fan Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: FM パルルをお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。7月8日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルデンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手はみさきです。よろしくお願いします。今日もスタジオの前に来てくださっている方もいますね。こんにちは、お久しぶりです。こんにちは。暑いので気をつけてくださいね。熱中症など大丈夫ですかね。この1週間で実は私2回も映画館に足を運んだ作品があります。それが映画マイケルです。ディレクターさんの奥山さんも映画がお好きだそうなんですが、先日スタジオに入ってくるなり、開口一番マイケル見たって聞いてくださって、すごく良かったよって教えてくださったんです。奥山さんがそこまで言うなら、これはもう見なきゃと思って、先週のラジオ終わりにそのまま水戸のコンボックス31までの3階にあるユナイテッドシネマ水戸へ8ショーで見てきました。もう圧巻でしたね。もちろんマイケル・ジャクソンの曲は知っていましたが、私すごいアーティストだなっていうイメージはあったんですが、でも一人の人間としてどんな人生を歩んできたのかというところまでは知らなくて、だからこそとっても心を動かされました。そして数日後もう一回見たいなと思って、本当にもう一度映画館へ行ってしまいました。映画はもともと好きなんですが、もう一回劇場で見ようと思う作品って私の中では実は本当に珍しいんですよね。それくらい心に残る作品でした。今日は19時台のキュンセレクトでたっぷりマイケルのお話をしたいと思いますので、映画がお好きな方もマイケルをあまり知らないという方もぜひ楽しみにしていてくださいね。映画を見ながら考えていたことがあって、あれだけ世界中の人から愛されて誰もが知るスーパースター、きっと多くの人が完璧な人というイメージを持っていると思います。でもその裏側にはたくさんの苦悩や葛藤がありました。人にはその人にしかわからないものがあるのかなって、いつも元気そうに見える人も何でも順調そうに見える人も、悩みなんてなさそうだなと思うような人も、きっとそれぞれに人には見せていない時間や言葉にしていないそんな気持ちがあると思います。逆に自分ではこんな自分なんだけどなと思っていても、人から

0: 違って見えることもありますよね。そう考えると本当の自分って何なんだろうなんて少し考えさせられます。というわけで今日皆さんにお聞きしたいテーマはこちらです。人から見た自分と自分で思う自分、同じですか？例えば周りからはしっかり者と言われるけれど本当はすごく心配性ですとか、怖そうって言われるけど実は人見知りなんですとかね、そんなギャップでもいいですし、私はこう思ってるけど周りからはこう見られてるみたいですというようなお話でも大歓迎です。ぜひあなたのお話を聞かせてください。メッセージの宛先です。メールの方 fm762@fmpaleden.co.jp fm762@fmpaleden.co.jp ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055、また FM パレルのホームページからもお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はビーゴミトからのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥザワード。5時55分からはミトシティガイドをお送りします。時報を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー、水曜日は岬の癒し日和、今日は誰にも見せない自分、その後6時55分からはパワーオブインディーズ、そして7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス、水曜日は岬のキュンセレクト、今日は映画マイケルをご紹介します。お聞き逃しなく。さて改めて今日のテーマです。人から見た自分と自分で思う自分、同じですか？この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。岬がお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日、この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。
1: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。
0: 本日のオープニングナンバーはマイケル・ジャクソンの名曲を藤井風がカバー、ビリー。

0: smpodernoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。本日はギーゴ水戸からの情報をご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the Gaming Oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにほぼ毎週土日15時から17時にお客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子の詰め合わせを贈呈いたします。参加費は無料、参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡しいたしますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームを楽しめます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでももらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴのリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロードは無料ですので、ぜひこの機会にご利用ください。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込め、ギーゴ。以上ビビットタイムでした。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いては夏の開放感がギュッと詰まったポップチューン、ハルカリでお疲れ様。

の心臓が震える、何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、マジになる、消えたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ、二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳獣みたい。

0: FM 跨越 COJD。
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palalu. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時19分です。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから、番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。林明子絵本。絵本作家林明子さん死去、81歳。初めてのお使い、イラスト、コーンと秋など手掛ける。近畿地方。気象台は近畿地方、中国地方、九州北部地方が梅雨明けしたと見られると発表。マックフルーリー。マクドナルドと森永製菓が夢のコラボレーション。キョロちゃんがマクドナルドのひんやりスイーツに。島村日本代表。島村×日本代表ユニフォーム風グッズが登場。新日本科学。完全養殖うなぎ、新日本科学が量産へ。鹿児島で稚魚100万尾。まずは梅雨明けしたと見られるという発表があったそうです。関東はまだなんですかね。いや、時が経つのって早いですね。ではこの中から今回ピックアップするのはこちら。林明子絵本。出版社の福音館書店の公式サイトが8日に更新され、絵本作家の林明子さんが亡くなったことが伝えられました。81歳でした。公式サイトでは絵本作家の林明子さんがお亡くなりになりました、81歳でしたと訃報を伝えました。続けて林明子さんは紙飛行機で絵本作家デビューされ、1976年に筒井依子さんとの共作「初めてのお使い」や、ご自身で作「絵」を手掛けた「お月様こんばんは」「コント秋」など、たくさんの楽しい作品を子どもたちに届けてくださいましたと、林さんのこれまでの功績を振り返り、最後に「謹んでお悔やみ申し上げます」と哀悼の意を示しました。林明子さんは1945年3月20日東京都生まれ。1973年に科学の友の紙飛行機で絵本作家デビューされました。その後絵本に本書のほか、コント秋や初めてのお使い、お出かけの前に、出てこい出てこい、今日は何の日、お風呂大好き、葉っぱのうち、お月様こんばんは、僕のパン、私のパンなどがあります。この記事を私このスタジオに3時半ぐらいに来た時に初めて知ったんですが、本当にたまたま今日お話ししようと思ってる癒し日和の時に、林明子さんのこのコント秋の話を少しねしようと思ってたんですよ。で本当に大好きな、一番大好きな絵本作家さんなので、すごく悲しいですね、寂しいです。私大好きなのはね、一番好きなのは今日は何の日っていう絵本です。 本当に優しくて可愛らしい絵で、子供が読んでも大人が読んでもじんわり優しい気持ちになれるようなそんな作品ばかりでした。そしてこの初めてのお使いっていうのもね、一番古い私が大好きな絵本の思い出で、みーちゃんっていう同じ名前の女の子が出てきてて、ただ牛乳を一人で買いに行くっていうそれだけのお話なんですけど、いろいろあって子どもの成長と感情の小さなね揺れ動きなどが描かれている、すごく素敵な作品です。全部この方の本は私家にあるんです、持ってるんです。それぐらい大好きな絵本作家さんでした。寂しいですね。もし皆さんももし手に取る機会があれば、林明子さんの絵本って大人でも癒されるので、ぜひ読んでみてくださいね。世の中の今にフォーカス、イントゥザワードでした。明日もお楽しみに。
8: Open the door to your brand new world. Into the word.
9: Into the word. I think I feel like getting sick.

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 先ほどお送りした楽曲は Me My ダンガジョーンズシラップで One of a Kind という曲でした。時刻は午後5時28分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、人から見

た自分と自分で思う自分同じですか？皆さんから続々とメッセージ届いておりますので読んでいきますね。まずは

頼りになるなと感じてしまうこともありますので一緒です。大福さん、いい意味で一緒なのはとても素敵なことですね。その人からもいい風に思われていて、自分でもそこを長所だって感じられると、なんだろうな、安心もしますよね。あ、よかったって、自己認識間違ってなかったって、ある意味でね、安心しちゃうかも私。そうか、大福さん確かに頼りになりそう。その白猫ちゃんたちも、いつもの猫ちゃんたちもこんなね、優しくていつも大事に思ってくれる大福さんが飼い主で、幸せなんだろうなと思います。今日もありがとうございました。続いては土浦市民の小林さんからです。水戸オーパの今月のイベントを楽しみにしています。テーマですが、優しい人とたまに言われますが、自分では人に優しくしようとは思ってなくて、目の前に困っている人がいたら後で後悔したくないので、あー、こんにちは、スタジオ前で可愛い子たちがいっぱい手を振ってくれてます、またねごめんなさい。さあ、目の前に困っている人がいたら後で後悔したくないので、とりあえず大丈夫ですかと声かけをしていますね。無視されたり嫌な思いもしたことはありますが、3日もすれば立ち直るけど、心の後悔は一生残るかもしれませんからね。これからも楽しく大丈夫ですかと声かけを進めます。息子も席を譲ったりしている行動を見ると満足している親でした。それは間違いない小林さんっていつもニコニコ笑顔が素敵じゃない。だからか、なんだろう、人にもこう、自分もこうにっこり幸せでいると人にも優しく自然にできるのかなって思います。優しくて素敵な親御さんですね。そしてそれをしっかりと息子さんも譲り受けていて、人に親切な行動ができるんですね。わかるな。私も困っている人がいたら絶対に声をかけますね。例えば昔ね、働いていた時に仕事帰りで駅で電車に乗ろうと思って駅に向かっていたら、高校生ぐらいの女の子が裸足で駅でこううずくまっていたんですよね。なんか体育座りみたいな感じでね。なんででもみんな誰も声をかけないで通り過ぎていくの。でも私ほっとけなくて、どうしたんですかって、大丈夫って声をかけたら、こう顔を上げて私の顔を見るなり、うわーって泣き出したの、その女の子が。え、どうしたのって聞いたら、なんかどうやら親御さんとちょっと喧嘩をしたみたいで、まあ、出て行けみたいななって、もうそのまま何も荷物もお金も持たずに、何キロも、もう10キロぐらいかな多分、すごい遠いところから裸足で歩いてきちゃったんだって。でもどうすればいいかわからないから駅でうずくまってたんだって。そう、でもしばらくその子とお声がけしてね、でもどうしようと思って、とりあえず携帯も持ってないし、その電話番号もちょっとわからないとか言ってたので、で私の中では虐待かもしれないと思ったのね。だからこのまま親御さんに連絡していいものかも悩んで、結局交番に行ってみるって言ったら、その子もうんって言うから連れて行って、警察の方にちょっと事情を話してね、でまあその子が聞いてないところで、もし親御さんの感じ見てちょっと虐待とかだったらあれだから、ちょっと引き渡しも気をつけてくださいって言ってね、その場を去ったんですけど、ちょっとおにぎりとか買って、ちょっととりあえず飲み物とかおにぎりとかお菓子とか買ってきて、コンビニでその子に渡して、大丈夫だよって言ってたら、だんだん笑顔もこう見られてきて、でその後警察の方からしばらくして、親御さん来たんで大丈夫ですよってご連絡が私にもあって、でちゃんと普通の方だったらしいので、よかったって思った経験があります。でもその時私声かけなかったら、あの子はどうなってたんだろうって思うから、変に利用するね、男の人もいるかもしれない。

ないじゃん、なんかそんな言うと悪いけど。だからそう、本当に困ってる人がいたら声かけは絶対必要だと思います。あとは電車でね、席を譲るとかもいいよね。ちょっと私の話ばかりしてごめんね、小林さん、ありがとうございました。どうしよう、もう一件言っていいですかね。ラジオネームエンセルさんからです。美咲さんこんにちは。最近暑かったり涼しかったり寝苦しい夜もあって体調管理も大変ですよね。その後喉の調子はいかがですか？まだ喉調子悪いの。実は聞いてくれてる人はわかるかもだけど、本調子じゃなくってちょっとガラガラ声かもしれません。美咲さんの癒しボイスは私の元気のもとです。さてテーマですが、自分が人からどう見えているか。年を取るごとにあまり気にしなくなってきたので難しいですが、美咲さんもメールを読んでくれた感想でよく、エンセルさんは優しいねなんてコメントをもらいますが、私そんなに優しいかな。そんな人間ではないけれど、確かに人に優しく接することは気をつけているけれどもな、なんていつも思っています。エンゼルさん優しいよ私ね、そういうのはわかるの。文学、大学が文学部の日文科だったのね。あの本とか読むのが好きで、完全に文系なんです。なのでメッセージの文章からエンゼルさんが優しい人っていうのはわかりますすごくふんわりしてるけど、でも人から優しい人だねって言われる人は間違いなく優しいんだと思いますよ。それでとんでもない悪人はそうそういないと思うあと年を取るごとにこう雰囲気とかいでたちにもなんとなくこの人柄っていうのは出ると思うんですよね。表情一つとってもこの人って本当に優しい人なんだなとか思う部分は皆さんあると思います。それってあまり大きく外れてることはないと思うので、エンセルさん自信を持ってください。そして人に優しく接することは皆さんもねいつも心がけていただきたいなと思います。巡る巡ってその優しさって自分にもちゃんと返ってくるものだと思いますよ。エンセルさん今日もありがとうございました。続いてお送りする楽曲はザ・トゥーリップスでキスクパイ。

0: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: 続いてお送りするのはキキビビリリー7月1日リリースのミドルバラードです。台風18号。

0: smpodderdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information.
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から2キロ、県道水戸神栖線千葉十字路では国道50号バイパス方面から1キロ、同じく県道水戸神栖線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、また偕楽園方面から300メートル混雑しています。変わって桜通り、米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点では桜山方面から1キロ、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートルつながっています。続いて国道50号大工町交差点では南町方面から300メートル、県道一元水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。おしまいに抑え園通り、千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルデントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.

0: Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
1: 先ほどお送りした楽曲は平井大で Our Season 夏の気まぐれにキスをという曲でした。時刻は午後5時53分です。コンボックスライブディスカス水曜日、美咲がお送りしております。今日のテーマは人から見た自分と自分で思う自分、同じですか？皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpaledun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、 029-307-8055。 またパレルンのホームページからもメッセージはお寄せいただけます。皆さんね、ちょっと今日はメッセージ送ってくれるの早くて

て嬉しいな。まだまだね、2通目でも3通目でもどんどん送ってくださいね。皆さんのイメージどうですか？人から見た自分と自分で思う自分、同じかな、違うかな。私は違う、自分で違うと思ってます。その話も後ほど少しさせていただきますね。お待ちしております。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日はイベントを3つご案内します。1つ目は昆虫標本を見てみようです。蝶、トンボ、カブトムシ、そしてセミなどの標本を約40箱展示します。開催日は7月22日水曜日から26日日曜日まで。場所は植物公園。お問い合わせは植物公園、電話 243-9311、 243-9311 へお願いします。2つ目は体験企画、体験探検歴史館のご案内です。大人も子どもも楽しめる体験展示で遊んでみませんか？開催日は7月18日土曜日から9月27日日曜日までです。場所は県立歴史館。料金は一般180円、満70歳以上が90円、そして高校生以下は無料です。お問い合わせは県立歴史館、電話 225-4425、 225-4425、 もしくは水戸市役所歴史文化財課、電話 306-8132、 306-8132 へお願いします。3つ目は学ぼうアイメイト盲導犬のご案内です。アイメイト、盲導犬についての講話や歩行体験などを行います。開催日は7月18日土曜日。時間は13時30分から15時50分です。場所は福祉ボランティア会館です。対象は水戸市内にお住まいの小学4年生から中学3年生とその家族です。なお子ども同士の申し込みも可能です。料金は無料です。定員は先着10組です。お申し込みは7月15日水曜日までにメール、電話、ファックスでお願いします。お申し込み、お問い合わせは社会福祉協議会、電話 309-1011、 309-1011、 ファックス 309-1139、 309-1139、 そして E メールがappri@mito-sykyo.or.jp appri@mito-sykyo.or.jp へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: CarBox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

7月3日リリースのテレビアニメ神の雫の第2クールエンディングテーマでエイル・エブリーサマーでした。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。 時刻は午後6時3分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、人から見た自分と自分で思う自分同じですか。ラジオネームとんかつラーメンさんからのメッセージです。みさりんこんにちは。今夜は会議で18時半くらいまでしか聞けません。運が良ければラストも聞けるかな。あ、じゃあ今ならまだ聞いてくれてるかな。こちらは梅雨明けしました。地獄の夏到来です。とりあえず草刈り機で梅雨の間に伸びた雑草を買っていこうと思っています。そして夏といえば夏祭りですね。ミサリンは夏祭りというと阿波踊りを連想するのかな。うん、そうね、私やっぱり

島出身だから夏といえば阿波踊りだな。僕は浴衣姿のお姉さんしか連想できません。テーマですが、僕は自分はスケベだなと思います。万が一にと思いミサリンにお聞きします。まさか僕をスケベな人だと思ってませんか？もし答えがイエスなら同じということになります。まあむっつりとは言われたことはありませんから。いや、豚骨ラーメンさんスケベでしょ。オープンな。でもむっつりよりいいんじゃないですか。全然そのね、面白おかしくこうオープンにその感じを出せる人は私は爽やかだなと思いますよ。逆に何だろう、みんなの前では全然そんな感じ出さないのに、2人になったら急にその感じ出す人の方が嫌かも。何の話だ。でもね、夏といえば浴衣は着たいですよね。確かに男性の方の浴衣もいいですよね。あとはジンベイとかか、こう花火大会の時とかぐらいしかね着るタイミングってないと思うんですが、どっかで浴衣は私も着たいな。何の予定もないし、人混みがすごく苦手だから花火大会とかも絶対行かないんですけどね。いつか浴衣着てこようかな。なんか今ってね、簡単に着れるやつも売ってるし、今年こそは着たい。去年一度も着れなかったから、タイミングあるかな。では豚骨ラーメンさんはもし浴衣を着たら写真付きでメッセージぜひ送ってくださいね。そしてこれから遅い時間から帰りなのね、頑張ってください。もしよければラストも聞いてくださいね。またね。では続いてのメッセージです。自由人さんからです。みさきさん、こんにちは。先週からこの番組を聞き始めたラジオネーム自由人です。そうね、先週もくださったよね。水戸にあるケーキ屋さん古材のオーナーパティシエは小中学校のと同じ幼なじみです。へえ。またそば屋の二の前ライブハウスぷかぷかは高専時代の後輩がやっています。行ったことありますか？私両方とも行ったことないな。でもそのケーキ屋さんちょっとね、さっき調べてみたの、すごく美味しそう。気になる。奥山さん行ったことある？そうそう。なんだろう、この丸いケーキはとっても美味しそうだよ。おとり話の世界みたいな可愛いところ。へえ、そうなんだ。知り合いがやってるのね。そしてライブハウスもっていうのは、こう演奏したりとか行ってみたいかも。音楽好きだから。私は60歳で定年退職して、再就職はしないでスケートボードをしたり盲導犬パピーウォーカーをして自由気ままに暮らしています。なので見た目は40代に見られることがあり、実際の年を言うと驚かれます。自分では精神年齢は20代から変わっていないと思いますが、人生楽しんでいきます。そっか、この間ね、X だったかな、パピーちゃんの写真をありがとうございました。とっても可愛かったね。なんだかその愛情をやっぱり感じますね、自由人さんの。そしてお若く見える方ってピュアな優しい方が多いような気がするんです。きっとその自由人さんも、その自由気ままにっていうおっしゃるけれども、それだけじゃなくて盲導犬のパピーウォーカーされるほどの優しい方で愛情深い方だから、より若く見えるんでしょうね。生き様ってやっぱり年を取るごとにお顔に出てきたり、こう雰囲気にもね現れますから、素敵な方なんだろうなと思いますよ。そしてまだまだこれから定年退職して時間ができたと思いますので、自分のやりたいこと何でもどんどんやっていってくださいね。そしてまたメッセージで報告してくださると嬉しいです。お待ちしてます。

0: 送りした楽曲は7月1日リリースのラブの新曲お辞儀でした。住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: NTT 電柱広告水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: Check out the latest news. Checkbox.

午後6時14分です。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介します。ピュアライフイズというメディアよりセルフイメージを高める5つのステップ、人生を変えるコツも解説という記事です。人生をよりよく変えたいならセルフイメージを高めようという言葉を聞いたことがあるかもしれません。ネガティブ、ポジティブに関わらず自分に対して抱いているイメージをセルフイメージと言います。まずはセルフイメージって何でしょうか。セルフイメージとは自分自身に対して自分はこういう人と抱いているイメージのことです。自分が自分自身をどのように認識しているかを表していますが、あくまで事実と一致しているとは限りません。セルフイメージが高い人は自分に対してポジティブなイメージを持ち、自分に肯定的で自分をポジティブに受け入れている人と言えます。例えば何か新しいことを行動するときでも、私は大丈夫、まずはやってみようと前向きに捉えて挑戦でき、良い結果も得られやすい傾向にあるでしょう。もしもチャレンジに失敗したとしても、必要以上に自分を責めることなく、反省したらまた頑張ろうと気持ちを切り替えやすいと言えます。そんなセルフイメージは過去の体験や人から言われた言葉、またそれに対して自分が感じたことに基づいて作られるようです。セルフイメージが低いとどうなるのでしょうか。自己評価が低かったり、自分に厳しかったり、人との評価に過敏であったり、新しいことへの挑戦が苦手という方がいるかもしれません。そういったセルフイメージはじゃあ変えられるのと気になった方もいるかと思うのですが、セルフイメージは大丈夫です。高められます。セルフイメージは周囲の環境や物事の捉え方、考え方から影響を受けて、無意識のうちに自分が作り上げているものなんです。そのため過去の経験を振り返って事実を客観的に見直したり、また物事の捉え方や考え方を変えたりすることで、セルフイメージ自体を書き換えることができるんです。書き換える5つのステップを紹介します。まず1つ目は、内面に目を向けて日々の気持ちを紙に書き出して客観視する。2つ目、自分のありたい姿、なりたい姿をイメージする。そして3つ目、自分の強みや得意なことを振り返る。4つ目、ありたい姿、なりたい姿に近づくための目標を立てる。5つ目、一日の終わりにできたことや感謝を書き出す。そういったことを続けていると自然とセルフイメージがポジティブなものに変わっていったり、どんどん高まっていくようです。セルフイメージを高めて自分を変化させるポイントや考え方を最後にご紹介します。自分へのネガティブな言葉や思い込みを自覚し手放す。自分に対して許可を出す。環境が適さない場合は環境や関わる人を変えてみる。どうしたらうまくいくと考えることを意識する。いろんな方法があるんですね。いやー、皆さんどう感じられましたか？セルフイメージっていうのは自分の中で書き換えていくことができるそうなので、今もしねネガティブなイメージを持っている方は、今日お伝えしたコツをちょっと意識してみて、少しでも本当に昨日より今日1ミリでもポジティブなものに変えられるよう前向きに考えてみてはいかがでしょうか。以上、チェックボックスでした。

0: of music. 76.2 Music Lovers FM。
1: 時刻は午後6時23分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。人から見た自分と自分で思う自分、同じですか？というテーマで今日もお話ししています。さてさて、私のお話も少しだけしようかな。私は自分では同じ部分もあれば違う部分も大きいなって思います。例えば私はよく、みさきちゃんって怒ることあるの？とか、おっとりしてるから怒らなさそうとか言われることが多いんですよね。もちろん人に怒鳴ったりすることはないんですが、普通に怒ることはあります。あ、それ違う、それは違うよって思うこともありますし、傷つくこともやっぱりあります。なので半分は当たってるけど半分は違うのかなって思いますが、人はきっとみんなそうなんでしょうね。人から見えてる自分と自分だけが知っている自分、その両方を持って生きています。私は噛めば噛むほど味が出る人でいたいなっていうふうに思うんです。第一印象だけじゃなくて、一緒に

0: 過ごす時間が増えたり、少しずつお話をすることで、ああこの人ってこんな一面もあるんだ、知れば知るほど好きになるなって、そんな風に思ってもらえたらとても嬉しいです。やっぱりラジオを毎週聞いてくださっているリスナーの方は、癒し日和とかキュンセレクト、フリートークなどを通して少しずつ私のことを知ってくださっているのかななんて思います。私自身惹かれるものは、文章でも音楽でも映画でも人でも、やっぱりどこか深みとか奥行きがあるものなんですよね。なので最初にすぐ全部わかるよりも、少しずつ知れば知るほど新しい魅力が見えてくるものに惹かれてしまいますね。あと SNS でもたくさんコメントをありがたいことにいただくんですが、もちろん可愛いですねとか応援してますっていう言葉もとっても嬉しいんですが、やっぱり放送の内容に触れてくださるコメントがめちゃくちゃ嬉しいですね。今日の癒し日和心に残りましたとか、美咲さんの選曲がすごく好きですとか、そんな風に中身をしっかり受け取ってくださったことが伝わるコメントを見ると、ちゃんと届いていたんだなって本当に嬉しく思います。なのでいろいろにコメントくれたりメッセージくれてる方、いつも本当に感謝しているんですいやみんな人は完璧じゃないので、完璧じゃないからこそ人の優しさに気づけることもあります。悩むからこそ誰かの悩みに寄り添えることもある。なので最近は人からどう見えるかももちろん大切ですが、それ以上に自分が自分をどう受け止められるかっていう方がもっと大切なのかなって思うようになりました。皆さんはどうですか？人から見た自分と自分で思う自分、同じでしょうか？もし違うとしたら、そのどちらもきっとあなた自身だと思います。どちらかだけが本当ではなくて、その両方が重なって今のあなたを作ってくれているんだと思います。引き続きメッセージお待ちしております。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は午後6時28分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、人から見た自分と自分で思う自分は同じですか？メッセージ読んでいきます。ラジオネーム、天ぷらパーカーさんからです。面白いラジオネームだね。仕事中はマスクをつけ、あまり喋らず淡々と業務に勤しむためか、よく職場の人からは、天ぷらさんってクールですよねと言われることがあります。ですが自分としてはかなり表情豊かで、その時の感情がすぐ顔や態度に出るタイプだと認識していて、他人から見たイメージとは違っています。ある日職場のイベントでバーベキューをしている時、火の番を私がしていると、誤って熱々の木炭が地面に散らばってしまい、うわ危ない、ギャーと言いながら慌ててコンロに戻したことがありましたその様子を見た同僚から、いつも冷静そうなのにそういう反応することもあるの意外ですねと言われてしまいました。 そんな冷静なタイプじゃないんだけどな。なんか想像したらもうすごく可愛くて微笑ま

天ぷらばっかりさ。でも少しずつ、もし表情豊かな自分を見せたいなっていう気持ちがもしあれば、ちょっとずつ出していきましょう。そのギャップが少しずつ埋まっていって、最終的には誰もクールって言わなくなるかもしれませんね。あーでも可愛いな、なんか私はもうね、いつもこの感じなので、誰と会ってもこの感じなので、同じことを言われちゃうけど、のんびりしてるねとか、怒らなさそうとか言われるんですけどね、あんまりそのイメージを覆すようなことをしてしまうっていうシーンは出会わないかも。だから逆にちょっと羨ましくもありますよ。天ぷらバーガーさん、ありがとうございました。続いてのメッセージは FM443 からです。みさきさん、こんばんは。前回アドバイスをいただいて、すぐに登山に出かけ、フォトスポットで写真を撮って美味しいご飯食べてきました。おー、別日に高校野球の予選も見てきました。すごいじゃない。え、この1週間で？次はいつ行こうか楽しみです。人から見た自分と自分で思う自分は少し違うかもです。見た目が少しこわもてなので怖そうと思われますが、意外と楽しい人ですよ。なのでできるだけ自分から挨拶とか声をかけるように心がけています。FM443 行動派だね。すごい、なんだかメッセージも前回より明るくなってない。多趣味でね、いろんな趣味をどのタイミングで行こうかなって言ってたけど、ぜひ行ける時にね、行くのが一番だよ。もう後にしようって後回しにすると、人ってどんどん予定を先送りにしてしまうと思うから、カレンダーに先に書いちゃって、この日はもう登山に行くんだ、この日は高校野球見るんだってね、未来日記みたいに書いちゃうといいかもね。でもそこまでこの短期間にいろいろと楽しい予定をね、こなされていて、ちょっと私も見習おうと思いました。いろんなとこにお出かけしたいな。いいな、羨ましいな。どうだった、登山フォトスポットで素敵な写真撮られたんでしょうか。また写真も送ってくださいね。 FM443 ありがとうございました。まだまだいくよ。じゃあ次はラジオネームシクランさんからです。みさきさん、こんばんは。シクランです。今日はとてもいいお天気で暑いですね。さて、私は昔資格を取得するために教室へ通っていた時に、講師がこれからみんなで受験生一人一人がどんな人に見えるのか付箋に書いてみましょうということになり、私はなんと受講生全員が真面目ですねって書いてくれました。私も自分のことを真面目だと思いますので、やはりそんな風に見えるようですよ。でも真面目イコールつまらない人と当時の私は受け止めてしまって、ちょっとだけへこんでしまったりもしましたね。では本日の放送もファイティン、また来週です。シュクランさん、私隠れ真面目さんなのかなって今まで思ってたんだけど、もしかしたら実際にお会いしたら変わるのかな。だって全員が完全に一致して真面目って書いてくれるって相当真面目よ。でもね、真面目ってイコールつまらない人とは私は思いません。そして真面目な人が私は好き、男女ともに大好きなんですよね。真面目だからといって面白みがないってわけではなくて、むしろ大人として一番いいことだと思うんだけどな。楽観的と真面目が両立する人もいるしね。私がそうなんです。めっちゃ真面目なタイプなんですけど、楽観的な部分もあったり、結構スパッと切り替えられたりする部分もあるので、いろんな真面目さんがいると思いますよ。

シクランさんっていつもね、風がとスーッと通り過ぎるようなそんな爽やかなメッセージだと思っているのね。いつもいつも言ってるけどね、これ私の大好きな真面目さんのタイプですそんな風に資格を取得するための教室へ通うっていう時点でその一歩踏み出せてるのが勇気があるし、まず素敵なことだなと思います。シクランさん、また来週もぜひメッセージくださいね。ではもう一件いきます。いい？じゃあエアエアさんからです。みさちさん、こんばんは。今日は声の調子良さそうですね。よかったです。先週よりはいいかも。テーマですが、あまり他の人から自分のことを聞く機会がないので難しいですが、基本的には同じかな。ただ自分の普段の行動から違う、意外と思われることは寂しがり屋であることと人見知りをすることかな。普段買い物とか目的を決めて一人で行動すること自体は特に気にならないのですが、一人で食事をするとか同じ場所で長時間過ごすとかは急に周りの目が気になり寂しくなることがあります。また人見知りも同じテーマを持った人とはすぐに仲良くできるけど、それ以外の人に声をかけるときはとても慎重になります。みさきさん、どう思いますか？エアーさんは誰とでもすぐ打ち解けて仲良くなれるタイプの方かなと私は感じるんですが、でも同時に優しすぎるからか、ちょっとこう相手の気持ちをたくさんたくさん考えてしまいすぎるのかもしれないね。もしかしたらそれ決して悪いことではもちろんないんだけど、確かにね、周りの目が気になるとかはちょっと私もあるかもしれないずっと一人でいるとやっぱりみんな寂しくなっちゃいますよね。そして同じ趣味の方とはすぐにやっぱり仲良くできるのも同じです。ただ自分と全く違うこうライフスタイルの方とお話しするときは勉強にもなるんだけど、確か最初近づくにはちょっとドキドキするかもね。そういうところもちょっとエアーさんと私似ているような気がします。でもそのままのエアーさんでいてくださいね。これからもよろしくお願いします。続いてお送りするのはマイケル・ジャクソンの妹ジャネット・ジャクソンのあの名曲を BE:FIRST とコラボでリミックス、 Doesn't Really Matter。

0: 76.2 FM Paloon. Broadcasting live from Studio Combox.
1: 続いてお送りするのはアリアナグランデの曲のカバー、マコで好きなの本当に、ベイビーアイ。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ドン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Talk about my favorite, today's Savvy.

時刻は午後6時45分です。今日の癒し日和は誰にも見せない自分というお話です。人は自分が思っている以上にこんな人なんだろうなと誰かのイメージの中で生きています。きっと皆さんもなんとかの人だよねって誰かから言われた方があるんじゃないでしょうか。だけど人って表に見えている姿だけがその人の全てではありません。どんなに充実して見える人や何でもうまくいっているように見える人もそれぞれに人には見せていない時間や言葉にしていない気持ちを抱えながら生きています。セルフイメージで自分はどんな人間だと思っているのか、そして人からどう見られているんだろう、何を求められているんだろうって考えることも大人になると少なからずありますよね。もちろんそこに無理して合わせる必要はありません。自分らしく心地よく生きられることが一番です。でも私はありのままを全部見せることだけが誠実さでもないと思っています。言わなくていいことはあえて言わない、自分のことを話しすぎない、心配をかけたくなくて飲み込むこともある、そういう線引きは私は少し大人の優しさだなって思います。だから誰にも見せない自分はあっていいと思うんです。むしろ自分だけが知っている心の領域は誰にでも必要なんじゃないかな。少しベールに包まれている部分があるからその人の雰囲気に奥行きが生まれる、深みや味わいが生まれる。少し影のある人になぜか惹かれてしまうことがあるのもそんな理由なのかもしれません。心理学にはジョハリの窓という考え方があります。自分だけが知っている自分、人だけが知っている自分、そして自分も人もまだ知らない自分。人にはいくつもの自分があって当たり前なんです。だから誰にも見せない自分がいることもとても自然なことなんですよね。私にとって誰にも見せない自分は見た目や性格ではありません。目には見えない心の領域です。実は朝私目が覚めた瞬間に心がぎゅっと苦しくなる日があるんです。ああまた朝が来ちゃったって思う日があります。そういう時布団の中で小さく自分に言い聞かせています。大丈夫大丈夫って。今日ねイントゥーザワードかなって紹介した林明子さんっていう絵本作家の方が亡くなったみたいなんですが、その方の絵本コンと秋の中で狐のぬいぐるみのコンがもうどうしようもない状況になった時に一緒にいる女の子の秋へ小さな声で大丈夫大丈夫って繰り返す場面があるんです。私子供の頃からあの場面が大好きなんです。魔法の言葉ではないし言ったから元気になるわけでもない、でもその時はもう大丈夫っていうその言葉しか出てこない。だから自分に言ってあげるんです、大丈夫って。なんだかね、ただ日常の中へ少しずつ溶け込んでいくと朝がしんどくても不思議なくらい少しずついつもの自分に戻っていくこともありますよね。こういう辛い朝の自分も今ここで皆さんとお話ししている自分もどちらも本当なんだと思っています。そして誰にも見せない自分と聞いてもう一つ思うこと、それは言葉にならない気持ちです。先週の癒し日和の名前のない気持ちのお話にも少しつながるんですが、人の気持ちって一つの言葉では言い表せないことがあります。誰かのことを考えて心を砕いた時間、
その人がいるだけで安心した日、何気ない一言に救われた日、どうしようもなく切なくなった日、私はその時間そのものに意味があると思います。物理的な距離や立場や結果だけでは測れないものがあります。どれだけ笑って、どれだけ癒されて、どれだけ悩んで、どれだけ切なくなったのか、その積み重ねが人を少しずつ深くしていくのかなって思うんです。たとえこの気持ちが最後まで言葉にならなかったとしても、誰にも見せないまま胸の奥にしまっていたとしても、決してそんな時間は無駄にならないと思います。その誰にも見せない心の領域が今の自分を静かに育ててくれている。だから今日もその場所だけは自分のために大切に残してあげてくださいね。自分だけは知っていてあげてください。そんな自分がいることはとても豊かなことなんじゃないかなと私は思います。後ほどかける曲は、相手が手の届かない場所にいても不思議とつながりが切れないまま夢の中では距離がゼロになる、その曖昧で甘い淡いに身を委ねて、起きたくない、現実に戻りたくないという気持ちを歌った一曲です。それではお聴きいただきましょう。キスオブライフで REM。

0: Tom Box. Live discuss on 76.2 FM Paloon.
1: コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、人から見た自分と自分で思う自分、同じですか？皆さんからのメッセージお待ちしております。

0: power of indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists, their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。就活クラブボーカルギターの少年アーです。パワープレイに選んでいただきありがとうございます。僕たち6月17日の水曜日にメジャーサード EP 全力タイアップというのを全国リリースということで、その中のすごく好きな楽曲を選んでいただけて嬉しいです。それではお聴きください。就活クラブで縦横ダンス。
1: Try this on for size.

0: be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。人から見た自分と自分で思う自分、同じですか?というテーマでお送りしております。皆さんからのメッセージ、まだまだね、送って。2通目、3通目でもいいよ。まずはラジオネーム、しんさんからです。みさきさん、こんばんは。先週初投稿を読んでいただきありがとうございました。喜びのあまり放送に聞き入ってしまい、ガレットを少し焦がしてしまった岐阜のシーンです。大丈夫だった?ガレット美味しかったかな?さて、今日のテーマ、シーさんのね、レシピとかもいろいろ送ってくださったみたいでありがとうございます。ちょっと時間の関係でテーマの話に移らせていただきます。人から見た自分と自分で思う自分。テーマに合うか分かりませんが、お話しさせていただきます。よくというか、お付き合いさせていただいた女性から、ほぼ 100% の確率で、しんさんっていい人、しんさんといると心が落ち着く、一緒にいると安心できる、癒される、ということを言われます。で、その結果、いい人までその後は、他の男へということが幾度となくありました。中にはやっぱりシンさんがいいと戻ってきながらまた離れていってしまう方もいました。ただ男としていい人ってどうなのと思うことがありました。そうなの。職場ではシンさんは頼りになる、俺たちの言いたいこと上に言ってくれる頼もしい人、かっこいいと同僚部下たちから慕われていて、俺が女だったら速攻で落ちるなんて言われ、自分も頼られる男と思っていました。ですがいざ女性相手になると、自分よりもその方のことや気持ちを最優先してしまう自分がいます。どちらが本当の自分なのかよくわからないって感じの私です。中途半端な投稿でごめんなさい。お体ご自愛ください。しんさん、なんだかなんかどっちが本当のしんさんなのかしら。なんかもしかしたら男性の方の前と女性の方の前の自分が少し違うんじゃないかしら。人って優しい人ほどその人に合わせてしまうっていう部分もあると思うんですよね。決して悪いことではないんですけど、だって多分男らしい自分と、こういい人だねって言われる優しい自分とがこう共存しているってことよね、きっと。でもなんだかその女性関係のお話は少し切ないですね。やっぱりね、女性って本当に不思議なもので、優しいっていうだけの、だけって言ったら悪いけど、あの優しい男性よりもちょっとこう読めない振り回してくるぐらいの男性とかの方が気になってしまったりする、矛盾したところがあるんですよ、多分。でもちょっと胸が痛いかも。私もそういうところあったかもしれないな。心では、頭ではもう絶対に優しい人がいいじゃんって思うのに、なのに特に別に優しいわけじゃない人を好きになってしまったりっていうことは過去にありましたね。なんでだろうね。なんか簡単に落ちない人がいいのかも。わかんないね。でもね、あのしんさんのそのいいところだと思うのね。それは絶対優しさは消さないでそのままでいてほしいです。あの大丈夫よ、きっと大丈夫。そういうなんか優しい人をちゃんと大事にしてくれる女性が本物です。 本当にシンさんに似合う女性なんだと私は思いますよ。今週もメッセージありがとうございました。続いてのメッセージは群馬の白井さんからです。みさりこんばんは。梅雨明けの便りが聞こえ始めましたね。梅雨明けしたら事務所の窓掃除をしたいなと今からうずうずしています。テーマですが、自分は全然違うなって思っています。仕事の時はいわゆるオンの仮面をつけているのですごくきっちりした印象を持たれがちですが、オフの時はスイッチが入らないとずっとくでーっとしてる。特に予定もなければお布団にくるまって YouTube をダラダラ視聴したり、何もしない幸せってのもあるよね、みさりん。聞かれちゃった。お付き合いした人からはよく驚かれますが、それも含めてご愛嬌ってことでよろしくお願いします。なんだか白井さんもちょっと最初の頃よりメッセージが砕けてきてるのがいいですね。なんだか距離がちょっと縮まったような気がしてとても嬉しいです。確かにオンとオフ私も全然違うから大丈夫。ずっと休日お布団にくるまってだらけてる時いっぱいあるよ。てかそういう日がないと人って頑張れないんだもんね。ねとか言って仲間だね。多分ね、オフの時の私をみんな見たらもう離れていっちゃうかもしれないと思うぐらいダラダラしてるもん。例えば土日のどっちかが忙しくてもうすっごく疲れたら、次の日はもう何も予定を入れないしどこにも行かないぞって気持ちで、もちろんメイクもしないし髪の毛もボサボサのまま一日中パジャマとかもうだるぎで、もう下とかズボンも履いてないことあるもん。もうそのまま自分の布団の中でずっと何もしないで寝たりとかスマホ見てダラダラしてますよ。そんな私でも離れないでくれますか皆さん。ちょっとリスナーさんを引かせてしまったら困るからここまでにしておきますね。白井さん今週もありがとうございました。続いてお送りする楽曲はフレネシでネロ。

0: 送りした楽曲はビリー・アイリッシュでバーズ・オブ・ア・フェザーでした。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は午後7時16分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、人から見た自分と自分で思う自分、同じですか？水戸市のがっぷりナチュラルさんからです。みさきさん、こんばんは。今日のテーマですが、人から見た自分は、職場の人によると仕事は真面目にコツコツとやり、優しくて思いやり、気配りがあり、職場の人たちや利用者の皆さんからの信頼が厚いと言われております。家族からは物事を頼むと嫌と言わないで、しっかりとやってくれるので、とても頼りになると言われてます。友達からは優しく明るくて、何か相談事があるとしっかり聞いてくれて、いざという時に頼りになると言われています。自分で思う自分は誰にでも優しく、物事は何でも頼まれたことは嫌な顔しないでやりますし、人の悩み事は真剣に聞いています。だいたい人が言っていることと自分が思っていることは同じような気がしますね。これは自分だけが感じていることですが、何が発生しても平常心を保ち、冷静沈着に物事を対応することがしっかりとできているような気がします。がっぷりナチュラルさん、とっても素敵ですね。みんなからの印象はやっぱり頼りになるっていう一貫した印象なんですね。そしてご自身でも心がけているとのことなので、その優しさがちゃんと周りにも伝わっているんですね。一番理想的な形かもしれません。わあ、私反省すべきことが自分にはたくさんあるから、がっぷりナチュラルさんのように自信を持って言えるようになりたい。優しくて頼りになるって思ってほしい、みんなに。なんてちょっとこう自分を振り返るいい機会になりました。がっぷりナチュラルさん、ありがとうございました。続いてはハウスやソウルの要素をまとった都会的なサウンド、一日の終わりにリラックスして聴きたい曲、伊賀七菜でグッドトゥギャザー。 You are my one only and I am your one only

0: FM Volume.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility.
3: Curious.
4: は現在上映中の映画マイケルをご紹介します。この作品は映画ボヘミアン・ラプソディの制作人が手掛けた話題作で、キングオブポップマイケル・ジャクソンの人生を描いた作品です。幼い頃のジャクソン5時代からソロアーティストとして世界を魅了していく姿までが描かれていて、 ABC、I'll Be There、Don't Stop Till You Get Enough、 Billie Jean、 Beat It、 Thriller など数々の名曲も登場します。でもこの映画はただの音楽映画ではありませんでした。私は映画を見終わった後、音楽の凄さよりも一人の人間マイケル・ジャクソンのことをずっと考えていました。世界中が知っているスーパースター、でもその奥にはとても繊細で純粋でまっすぐな心を持った一人の男の子がいました。映画の大きな軸になっているのがマイケルのお父さんジョセフとの関係です。厳しいという言葉では足りないほどの音楽教育、恐怖で子供たちを追い込み完璧を求め続ける姿は見ていて胸が苦しくなる場面もありました。でも一方で思うんです、もしジョセフがいなかったらジャクソン5は生まれていなかったかもしれない、マイケルという才能もあそこまで開花しなかったかもしれない、だからこそとても皮肉なんですよね。世界一のスターを育てた人でありながらその心には深い傷も残してしまった、善悪だけでは語れない親子の複雑さがこの映画では丁寧に描かれていました。その一方でマイケルのお母さんのキャサリンはマイケルを無条件の愛で包み込む、そんな存在でした。この両親の対比が私はとても印象に残りましたね。そしてもう一人私が大好きになった人物がいます。それは警備の責任者のビル・ブレイです。最初はボディーガードとして登場するんですが、物語が進むにつれてただマイケルの護衛をする人ではなく、マイケルの心に寄り添い自立を支える、そんな存在になっていきます。父親とは全く違う形で信じて見守ってくれる人、私にはもう一人の父親のようにも見えました。ああいう存在がマイケルにねそばにいてくれたことで少し救われる思いがしましたね。そしてやはり何といっても本当に素晴らしかったのが、マイケルを演じた実際にマイケル・ジャクソンの甥っ子さんのジャバー・ジャクソンです。この作品のために彼はおよそ2年間歌やダンスだけではなく歩き方や目線、息遣いまで徹底的にトレーニングを積んで撮影に挑んだそうです。その努力を知ってから見ると本当に鳥肌が立ちます。 もうね、似せているというレベルではないんです。もう途中から演じているっていうことを忘れてしまうくらい、本当にそこにマイケルがいました。特に目の表情、笑顔の奥にある寂しさ、ステージでは誰よりも輝いているのに、一人になるととても繊細で少年のような空気をまとっていて、本当に素晴らしい演技でした。そしてこの映画は音楽の使い方も本当に美しいのです。 I'll Be There では家族や支え合う絆を感じさせる一曲として、 Don't Stop Till You Get Enough では自分の力で未来を切り開こうとする決意として、またビリー・ジーンやスリラーは世界中を驚かせ新しい時代を切り開いていく瞬間として描かれていて、一曲一曲がマイケルの人生そのものを語っているようでした。そして映画を見終わって、私は今日の癒し日和でもお話しした誰にも見せない自分という言葉を思いました。世界中が知っていたのはスターとしてのマイケル。でもその奥には誰にも見せられなかった心がありました。寂しさも苦しさも、誰かに甘えたかった気持ちもきっとたくさんあったんじゃないかなと思います。そしてこれは映画を見終わって私が心から感じたことなんですが、マイケルにはこの世界は少し汚れすぎていたのかもしれないなと感じました。あまりにも純粋で、あまりにも人を信じて、あまりにもまっすぐだったから、それでも彼は人を愛することをやめませんでした。世界を癒したいと本気で願っていました。音楽を通して自分の中にある光をもっと世界へ解き放とうとしていました。私はその姿がとても美しくて、そしてとても切なく感じました。映画を見終わった後は不思議と少しだけ人に優しくなりたいと思ったんです。もう少し相手を思いやってみよう、愛を持って人と接してみよう、そんな気持ちになりました。

りを与え続けている人なんじゃないかなと思いました。ぜひ皆さんにもこの美しい笑顔を劇場で味わっていただけたら嬉しいです。今日最後にお届けするのは、そんなマイケルの原点、世界的スターになるずっと前、歌うことが大好きだった一人の少年のまっすぐな歌声です。ジャクソン5で I want you back。

0: CoJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、
4: 今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
8: 続いては神戸出身の同業コラボが実現。豆腐ビーツが気鋭のデュオネイビスを迎えた原点回帰のオーセンティックなヒップホップナンバーです。ホーリーフィーチャリングネイビス。

0: Bomb Box. Live discuss on 76.2 FM Paloon.
1: パルルウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。千島の東に中心を持つ高気圧が北日本から東日本に張り出しています。茨城県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夜遅く曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は南東の風のち南の風、晴れで夜遅く曇り、ところにより夜遅く霧となるでしょう。明日は南の風、日中南東の風、晴れで時々曇り、ところにより昼前まで霧となる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ2メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 2.5 メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から明日にかけて 0% となっています。続いて気温です。明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は29度となっています。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報、波浪注意報が発表されています。茨城県では高波、濃霧による視程障害に注意してください。以上、天気予報でした。
0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: 時刻は午後7時41分です。今日のテーマ、人から見た自分と自分で思う自分、同じですか？皆さんからメッセージまだまだ届いてますのでお読みしていきます。ラジオネームまさじろうさんからです。こんばんは、みさきさん。今日のテーマ、僕は身長が186センチあるのでバスケットボールやバレーボールをやってたのって聞かれます。僕はスポーツを見るのは好きでもやるのは苦手。そんな自分、かかりつけの病院の系列のフィットネススタジオに会員登録してなんだかんだで10年を超えました。エアロバイクを漕いだり、ウォーキングマシンで歩いたり、ストレッチをしたり、週1回2時間運動しています。これが高じて風任せの散歩もしています。まさじろうさん、身長めっちゃ高い、かっこいいそうなんだ。でも確かに186センチもあったらバスケかバレーとかやってたのって聞かれるぐらいだよね。でも10年もジムに通えているってすごく継続力があって素敵だなと思います。私も週1回行けるか行けないかだけど、だいたい1時間半かぐらいかなって思います。ストレッチから入ってウォーキングマシンやって、あとはお腹痩せを一生懸命頑張ってるんですけど、全然1キロも痩せてない。去年のジム通い出した時から、なんならちょっと太ってるかもしれない。いやー、ダメだね。食べてんのかな、そんなに。夜食べちゃうのがいけないのかな。まさじろうさん、運動のコツ、続けるコツをぜひ教えてほしいです。私も見習って後に続きますね。お散歩もいいね。ありがとうございました。続いては今息子さんからです。みさきさん、こんばんは。今日から暑いですね。まだ明るいので動けちゃいます。 ナメテレで紹介していたキストマトは食べましたか？あ、うんうん、食べたよ。いただいて帰っちゃった。サラダなどに酸味があってサラダなどにして私は食べてます。夏バテ予防にもちょうどいいかも。と短めですが駆け込みで投稿します。ありがとう、駆け込み投稿。あのスタジオの前にたくさんの人来てくれてます。キストマトね、本当に美味しかったの。生のまま食べるのがいいよって言ってもらったので、私はカプレーゼにして食べました。モッツァレラチーズとあとオリーブオイルと塩コショウをかけて食べたんですが、もう美味しかった。やっぱりなんか酸味と甘みのバランスすごく良かったな。あのフルーツトマトだよね。めっちゃ美味しかった。あと美味しいトマトの見分け方もしっかり教えてもらったので、これからも食べたいなって思います。あとね、芋息子さん、8月のあの例えば8月以降になめてれ、もしよかったら出てくれませんか？こんなところでまたよかったらメッセージくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございました。
2: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たちミト同期、
2: ミトのサポーターと
3: ミトのリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユーコ、ユリコ、イズコ、ヨーコ、さてどの子でしょう。正解は
7: おゆきなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
1: 続いては忘れられない恋のリアルな未練を歌った一曲、デビン・

刻は午後7時49分です。ゴンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、人から見た自分と自分で思う自分同じですか。最後の曲、ケシでサマーをお聴きいただきながらメッセージお読みしていきます。日産レバードアルティマターボさんから、みさきさんこんばんは。あっという間に7月になりました。マイケルの紹介良かったです、ありがとう。さて、本日のメッセージテーマですが、正直なところ分かりません。多分ですが、人から見た自分と自分で思う自分は違うと思います。時間がなくて短文ですいません。短文でも送ってくれるのがとっても嬉しいので、ありがとうございます。やっぱりちょっと違うかなって思うことはありますよね。人からの印象と自分で思う自分って一致していたらそれはそれで嬉しいですけど、違っていてもまた面白いですよね。そんな自分の印象は変えられるかもしれませんね。レパードアルティマターボさん、今日もありがとうございました。続いてはラジオネームムーニーさんからです。みさきさんこんばんは。前回の放送でご紹介いただいた雨と君と早速見てみました。ほっこりしててすごく癒されました。ここでご紹介がなかったらこの作品のことは知らないままだったと思うので、ご紹介ありがとうございました。見てくれたの嬉しい。キュンセレクトでね、紹介したものを興味持って気になって見てくれるってなんて幸せなんだろう。そのためにやってるようなコーナーなので嬉しいです。そしてあのアニメ雨と君とを好きな人はみんな私あのお友達になれると思ってる。とても感性が合うと思う。あのほっこりアニメいいよね。そして現在上映中のマイケルも気になっていたので、こちらも早速見に行こうと思います。ぜひ1回とは言わず2回見に行きたくなるようなそんな作品ですよ。さて今日のテーマですが、人から見た自分はどう思われているのか人にもよるので難しいけど、自分で思う自分もいろんな面があるので難しいね。自分の中にいい性格と悪い性格があって、いつも葛藤している毎日、お腹が空いてる時は特に悪い性格が出やすいので要注意。同じ、私もお腹空いてる時ちょっとねイライラしちゃったりする。なんか食べたら落ち着くのよね。でも自分の中でこう悪魔と天使がこう囁いてるっていう描写漫画とかでよくあるけど、まさにああいう時ないですか。でもそんな天使も悪魔も自分なんだよね。いい性格も悪い性格もそれぞれよね。大丈夫よムニーさん、絶対あの雨と君とが刺さる人に悪い人がいないから性格いいんだと思いますよ。適当。知らないのに。でもね、こうやってメッセージくれて本当に嬉しいです。来週もぜひメッセージ送ってくださいね。続いてはデリさんからです。癒しの水曜日、おつこんです。ふわりとレースのカーテンを揺らす昼下がりのような風のようなミサリンセレクトの音楽が意味深風でいいですね。いつもリラックスできる音楽をありがとう、ありがとう。今日の選曲はね、特に好きな曲いっぱいモリモリに入れたので、そう言ってくれると嬉しいな。そんな私は100人に聞いたら100人の私像があるでしょうね。何しろ自分でさえもびっくりするような言動を突然しちゃったり全くスルーしちゃったりしてますからね。おいおい、これどう収拾つけんねんと自分で自分にオロオロしながら問いかけますが、なぜかいつも最後にはうまい具合に収まるとこに収まるんですよね。きっとある人にはいい加減なやつと、またある人には優柔不断なやつと、またまたある人には天然なやつ。いろんな見られ方をしているのを昔はいちいち違うよって返してましたが、今ではまあそれも自分かなと思うようになりました。人の見方に文句を言っても仕方ないし、自分で自分のことが多分としか分かっていないせいもありますけどね。人の見方に文句言っても仕方ないからね。まだそんな周りの私の見方面白いと思えるくらい、傍観者には慣れていませんけどね。
それができたら多分小説家になれるんじゃないかと思うテリでした。テリさんはね、私もね不思議だなと思う。本当にいろんな側面をお持ちの方なんだろうなってメッセージから思いますよ。そしていつもね音楽の選曲も褒めてくれるのがとっても嬉しいの。ちゃんと聴いてくれてるんだなってね。そう、3月ぐらいから私全曲自分で選曲しているんですよ。テーマに沿った音楽だったり今ハマっている音楽なんかを流しているんですが、テリさんとはきっと趣味が合うね。でもいい加減なやつではないんじゃないかな。の天然なやつっていうのは面白いけど、私も結構天然だねとはめっちゃ言われるので、もうね違うよとも返してない、そうかなとかって流してますよ。そういう風に大人になっていくんでしょうね。テリさん今日もありがとうございました。ではでは最後のメッセージはまたいつものファックス、手書きの竹さんからのラブレターです。ありがとう竹さん。みさきさんこんばんは。今日もお疲れ様です。今回のテーマ、人から見た

自分は真面目な性格で、自分で思う自分も真面目です。よく真面目だねって言われることが多くて、自分でもこの性格は受け入れてます。ここまで来たらもう性格を変えることは難しいし、この真面目なまま日常を送った方が合っているように思います。ただ外れていることもあって、しっかりしてる風に見えて全然しっかりしてないし、仕事ができる風に見えて結構ミスも多いんです。なので人から見た、自分も自分で思う自分も同じでも異なっていてもさほど気にしないようにしていますね。タケさん今日もありがとう。あのタケさんは絶対真面目やね間違いなく真面目よね。でもその真面目さがまた優しいし、人にとっては心地いいって感じることもあるんじゃないかな。このね、真面目な字も好きですよ私はミスが多いのはねしょうがない、これから改善していくしかありませんよ。大丈夫タケさん、今日もラブレターありがとうございました。そして最後メッセージいただいているのがたぬき猫さんからです。いつも19時から聞いています。もっと早く聞けるように頑張ります。今の時代血液型で性格決めつけるのは良くないですが、私は A 型、自分ではきっちりしていて細かい性格なので典型的な A 型かなと思ってます。ところが家族からはマイペースで大雑把だから A 型っぽくないよとよく言われます。あまりいい気分ではないのですが、血液型の話は嫌いではないです。面白いねたぬき猫さん、今日はねその7時半から聞いてくれたということで、駆け込みでメッセージ本当にありがとう。 A 型の人私好きだけどな、むしろ憧れるな。でも人から見えた自分って本当やっぱ違うんだね。私もね B 型なんですよ。意外ってよく言われるけど実は B 型なの。めっちゃマイペースなんです。え、何型ですか？ A 型っぽいそのままだ。なんかね合う血液型とかありません？私は A 型と O 型の人が合う。 B 型の人も一緒にいてすっごく楽しいけど、そうだねやっぱり一番好きなの O 型かな、でその次 A 型かなめっちゃずっとその話してるんだけど、でも血液型の話ってやっぱり楽しいですよね。うん、少ないからこそこう分類しやすいのかな。そんな自分の性格、やはり皆さんどうでしたか？人から見た自分とね、自分で思う自分って結構違うものですよね。そんな皆さんからのメッセージ、今日も楽しく3時間読ませていただきました。ありがとうございました。また来週もきっとお聞きください。じゃあまたね。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichiro Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Kuzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
2: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
2: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私誠司、そしてリスナーの皆さんと共にその時、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月7月のテーマは居場所をデザインするというテーマですね。
2: はい、
3: はい、先週ちょっとこう話もぼんやり仕掛けましたけども、キーワードとしてザ・サードプレイスっていう、
2: うん
3: うん、キーワードも出てきました。
2: サードプレイスが出てくれば、うん、もう締めたもんです、は
3: い、ということで今夜のトピックはザ・サードプレイスというところで、はい、サードプレイスってなんだよ、そもそも何、うん、っていうところも含めてね、
2: そうだよね、
3: うん、いろいろとお話伺えればと思います、
2: はい、
3: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
3: リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください、暫定的なんですがメールアドレスが今変わっています、アドレスは fdl762@lyokucha.co.jp fdl762@lyokucha.co.jp タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の感想やこの内容お願いしますといったリクエストも受け付けてますので、ぜひメッセージ送ってください。さあ、ということであなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきましょう、まずは1曲お届けします。これは2人組ではなくてフィーチャリングですね。 Wim&Jessie Barrera という2人のね、アーティストのナンバーです。 Light On。

0: Flo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
1: さあ、一郎さん、今夜のトピックですね。The Third Place。
2: はい、
1: 最近本当ここ数年だと思うんですよ、この日本でもなんかサードプレイスって聞かれるようになったし、
2: そう、ね、
1: 自分も使ったりもしますしね。
2: でもまあ僕デザインの分野だからなおさら聞くのかなとかね。
1: あ、なるほど。
2: あと建築関係の人なんかよく、はい、ちょっとした、なんていうかな、リビング的なところを考えるときに、はい、街のリビング作戦みたいなのがこの南町であったんで、
1: ありましたね。
2: それでサードプレイス的な発想が結構尊重されたんで、なんかデザイン関係の人はよく使ってるだけで、一般の人はあんまり使ってないのかなっていうイメージもあるんだけど、
1: 確かにザ・サードプレイスって言われて、そもそもサードプレイスって何っていうところ、割と僕も正直ぼんやりしてるかもしれないです。
2: でしょ、
1: はい、
2: まさか近くの居酒屋でねこの間さ行ったサードプレイスいいんだよとか、ほとんど僕は水戸では聞かないような、
1: そういう話ないですね。
2: でまあリスナーの方にちょっと、どんな感じかなっていうのもあるし、まあ説明がてらファーストセカンドサードのサードですね、でこれは89年、レイ・オルデンバーグという、アメリカの社会学者がね、9 to 5っていうかな、自宅と、仕事場に9時から5時までいて、それでまた帰ってきて、もう本当に働き詰めだと、そうじゃなくて、まあ、ファーストプレイス、一番大事なね、プライベートで大事な家、
1: ホームって言いますもんね。
2: これがファーストプレイスです、早い方のファーストじゃなくて、
1: 一番目ですね。
2: ファースト、そう、野球で言えばファーストベース
1: 一塁ですね。
2: そう、はい、一番第一のっていうね、一番大事なところがホーム、セカンドプレイスっていうのは、まあ、職場とか、自分を社会とつなげる場所です、それでそのオルデマーグが言うには、サードプレスっていうのはその何かって決まってなくて、少し自由がある、自由度があるし、突然それがすごく気持ちいい場所になったり、いろんなことがあるんだけども、まあそういうサードプレスが人間には必要なんじゃないかと、社会のストレスなく、そこで言ってた89年に出したザ・グレートグッドプレイスかな、グレートグッドプレイスっていう本を出したんです、それで翻訳がサードプレイス。
1: ああ、なるほど、
2: そうだったんですね。まあもちろんその本の中に、原文ではサードプレイスって出てくるんですけども、
1: まあ要はホームでもない、仕事場や学校でもない3番目の場所っていう意味でってことですね。
2: その原文の中にはちゃんと出てきます、サード、でも日本語のタイトルはサードプレイスだったんですね、で日本のいろいろな建築学会でもそうですし、それから、まあ、第三の居場所っていうことでいうと、日本的に考えても、結構新しい概念だなっていうことがあって、プライベートな場所なのか、あるいは、団体に何か属したそういう場所なのか、最初はあんまりこうわちゃわちゃしてたんですけれども、わちゃわちゃの意味が分かんねえなでも最近ではやっぱりサードプレスっていうと、まあ、自分だけのお気に入りの場所、お気に入りの場所、それとか心地よいっていうか、あんまりこう綺麗にデザインしてなくても、なんとなく居心地がいい場所、
1: お金持ち

0: の方なんかだったら別荘とかもそうなんですかね。
1: お金もちっとこう自分と分けたりなんかそういう線引きがあるわけ ね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: ところがこのサードプレイスの定義は、うん、フラットである、まあ、つまり人を差別しないっていうことが結構出て、はい、まあ、これはアメリカだからなおさらそうなんだけども、はい、そういうことで考えるとね、僕は結構いろんな、うんうん、あ、そうだ、そのオルデンバーグの、はい、そのあれで、何回か前にあのゲストに出てくれたね、うん、図書館の専門家の岡部さん、
0: はいはい、岡部さん、
1: 岡部さんがこれ原文で読んだらしいんですよ、うん、
0: へ
1: え、面白いこと言ってましたね、はい、オルデンバーグに言わせると、
0: はい、
1: なんだっけな、酒場、
0: 酒場、はい、
1: 酒場がサードプレイス足りえるのは、うん、酒があるからじゃないんだ、
0: うん、
1: 人と話せる
0: へ
1: こと、それでサードプレイスになるんだっていうことを言って、はい、興味深いなって、うん、岡部さんがいつか言ってたのを思い出しました。
0: まあ、確かに お酒って、まあ、もちろん一人で飲んでも楽しいですけど、誰と飲むかによって美味しさこうマシマシになったりしますしね。
1: そうですね、うん、お酒が出てくることがマストじゃなくて、はい、あ、まあ、だから酒場がサードプレイス足りえるとしたら、うんうんうん、はい、それはあの酒を出すからじゃなくて、うん、あの人と話す、うんうんうん、そういう場になるからだ、はい、というその原文で書いてあったっていうことを岡部さんが言ったことが僕はすごく印象的だった、うんうん、
0: でも一方でその一人になりたい人っていうのもいるんじゃないですか。
1: そうだね、うん、じゃあ家に帰りゃいいじゃん
0: なるほど、そういうことか。
1: でも家の中でも、はい、その一人になれる場所がない、うんうん
0: はい、
1: あ、だから日本の場合とこのオルデマーがいたアメリカの場合とちょっと違うんですね、うんうん、
0: はい、
1: 差別があるないとか、
0: あー、なるほどね、
1: いろいろねあって、
0: そうか、文化の違いみたいなのもあるんですね。 そこには
1: あんまり商業主義的ではないという定義、
0: うんうん、
1: あの約束事もあって、はい、サードプレスには、
0: はい、
1: そうなるとアメリカはすごく何でも商業的すぎていて、
0: うんうんうん、
1: 例えば今だとチップ文化っていうのがもう社会が揺れてます、
0: は
1: い、あまりにもチップが高くなりすぎて、まあ元々のその飲食なんかの値段も、はい、うん、まあ、日本の4倍5倍しますからね、
0: うんうん、
1: そこにさらに 25% 35% とかこう選べるようになってるんだけど、うんうん、
0: タブレットで
1: 出すのが当たり前になっちゃって、あ、
0: そうなんですね。
1: だからあまり商業主義的ではないということが、うんうん、あのサードプレイスの定義に一つ入ってる。
0: そうかそうか、もうだからあえてそれをちゃんと提唱するというか、
1: うん、
0: 商業的にじゃダメだよっていうことをあえて載せてるってことなんですね。
1: だからまあアメリカのその定義はともかくとして、うん、今夜はね、はい、サードプレイスってすごく、うん、あの意味深い言葉なんで、
0: はい、
1: あの例えば人によって居心地の良い場所とか、うんうん、一人に なりたいとか、
0: はい、
1: あるいは会話するんでも偶然出会った人との会話、
0: うんうん、
1: これは例えば旅行に行った時なんかのね、現地の人とたまたまこうちょっとあの畑の田んぼのところで道聞いたらなんかいろいろじゃあうち来るみたいな、
0: うんうん、
1: そういう会話成り立ったりして、う
0: ん、はい、
1: で本当の居場所っていう場所としての物理的なそのプレースだけではなくて、
0: はい、
1: うん、まあ、日本の人だったらなんかサードプレースっていうとね、うん、精神的にすごく癒されるとか、
0: はいはいはいはい、
1: それから一人でも本が読める場所とか、うん、なんかそういうところで自分の世界観にこう浸れる場所とか、ね、うん、いろんなことが考えられるんじゃないかなって思ってたので、うん、ここはちょっと今日はあのアメリカのその定義的なところ、
0: うん、
1: それをちょっと外して、はい、日本的にサードプレイス第三の居場所、
0: うん、だからすごく広くなりますね、日本でいうサードプレイスっていうと。
1: そうなんですよ、うん、
0: それはだからね、さっきもおっしゃってた物理的な場所の話ではなくて、うん、まあ、ある意味心の拠り所というか、
1: そう、
0: 心がこうね、思考が解放できる場所というか、
1: はいはい、
0: そういう、こう精神的な部分もかなり含んでるってことですよね。
1: その通りです、
0: うん、なるほど。
1: そうなってくると、うんうん、人それぞれがサードプレイスって、
0: はい、
1: よく考えてみると、
0: うん、
1: いろいろあるんだろうなって思うわけです。
0: そうですね。 一旦曲いきましょうか、はい、今夜の2曲目ですね。ピーチツリーラスカルズというねバンドのナンバーです。 Change My Mind。

0: Jam. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichlo Hatayamas, Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: さあ、一郎さん、その精神的な意味も含めてというところなんですけども、今日こう番組が始まる前に一郎さんからちょっとアンケート的なものが来たじゃないですか。
3: はいはい、
2: はい、あなたにとってのサードプレイスはどこみたいな。
3: そうなんですよ、は
2: い、で改めてそう聞かれると意外と答えられないもんだなと思いました。
3: だろうね、うん、だろうねっていうよりも、
2: はい、
3: サードプレイスって心の中にあって、
2: うんうんうん、
3: 自分の中でああ こういうのがあったらいいのになって思ってるは思ってるんだけど、はい、
2: そうですね、
3: けども、
2: うんうん、
3: 実際に本当にサードプレイスとして、
2: うん、
3: っていうとなかなかね、
2: そうですね、
3: うん、と思いきや、
2: はい、
3: まあ何でもサードプレイスになり、まあ、決めたらずっと1年間それじゃなくちゃいけないわけじゃない
2: んで、うんうん、まあまあもちろんそうですよね。
3: 例えば政治なんかはバイク乗ってる時
2: そう
3: 僕ね、はい、絶妙だと言えて妙だと思ったんで、
2: はい、
3: まあすごくよくわかるのね、
2: うん、
3: 非日常っていうよりもなんか仕事も何も全部忘れるね、
2: うんうん、そうですね、
3: バイク乗ってる時ってすごく、はい、一体感あるし、
2: うん、
3: 油断してると倒れるわけだよ。
2: そうですね。倒れます。
3: バイクっていうのは。
2: そう余計なこと考えてる場合じゃないっていうのもありますしね。
3: あ、でも無心になれるのも一つだし、うん、まあそういうのもあるし、
2: うん、
3: 今日のディレクターのなんていうのはもうまさにドンピシャだなと思ったのは、はい、まあ今日のディレクターはあれです。まずパンと言ったのが、
2: はい、
3: 本屋さんだな。
2: うん、まあ、本好きな方ですしね。
3: まあ本、うん、あ僕はだからそこで言ったんだけども、
2: うん、
3: まあ本屋さん、それからもう一つは図書館って言ったんですね、はい、うんうんうん、でこれは素晴らしいなと思ったんだけども、はい、それはね、まあその時に政治も本が好きだからねっていう、
2: うんうん、
3: 何かなんていうかな当たり前の話ってするんじゃねえよもしかしたら、うん、ディレクターが本当に好きなのは図書館とか本屋にあるその偶然性とかね、
2: うん、
3: その本が好きだからあの本買いに行ってあそこが一番安いから行くわけじゃないんだ、
2: はいはい、確かに確かに、
3: その本屋って非意図的な出会いがやっぱりあるわけです、
2: うん、ありますね、確かに、
3: うん、でそれからその空間とか、うん、

0: なかなか本を見つけてるようで別に見つけてなくて散策してる、はい、散策することができるじゃないですか、うんうんうん、平積みになってるももちろんあるし、はい、あ今こんなの流行ってんだ、はい、でもそうじゃなくてなんか自分が普段は見ないんだけども、うんうん、ちょっとなんか惹かれて手に取ってみたらガーッと入っていっちゃったり、うんはい、そういうのもいっぱいこうなんていうかワンダーランドですよね、うん、いろんな人にとって、はい、だから本が好きかどうかではなくて、うん、それから同じディレクターが図書館が好きなのは、うん、もうこれは有名な話でね。
1: そうですね、いろんな図書館行ってますもんね、うん、
0: 図書館に行ってるのか何しに行ってるのかよく本当はよく分かってないんだけど、
1: まあその空気感がきっと好きなのかもしれないですね、うん、うなずいてますね。
0: じゃあ具体的にその空気感っていうのは、うんはい、でどういう酸素が何パーセント入ってるとか
1: 窒素が何パーセント、
0: そういう話じゃないじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だからやっぱり心の中に物理的なものだけではない、
1: うんうんうん
0: うん、何かがあるんですよ、はい、
1: そうですね。
0: それからプロデューサーね、いつも音楽素敵な音楽を選んでくれている、はい、彼なんかは第五だね。
1: そうですね、第五町ってきましたね、
0: 一発で出てきましたね、うんはい、特に役所が好きだとか
1: なんとなくその時間の流れが変わるのがすごく感じるっていうふうに書いてましたね、うん、
0: これも僕よく分かって、うん、僕はじゃあちなみに僕が言うとそのアンケートを取る前に 僕、うん、僕だったらこうだなっていうのは、うんうんうん、まずはファーストプレイスは神奈川県大磯町っていうところなんだけど、はい、セカンドプレイスは港区六本木です、はいうんうん、これ仕事の場所です、はい、でそういうことで言うと僕にとっての本当のサードプレイスは水戸、うんうん、水戸、はい、これが僕のサードプレイス、うん、人生においていやこのサードプレイスはいつの間にかね、うん、いや本当にサードプレイスだなと思ってるわけです。
1: 居心地のいい場所になりましたね。
0: すごくいいです、ねうん、で水戸に来てそう思ったんだけども、はい、実はやっぱりサードプレイスっていうとそのミクロで捉えた場合とマクロで捉えた場合いろいろあるじゃないですか、うんうん、例えば僕は普段のルーティーンの仕事やなんかやることがいっぱいこう、はい、ごちゃごちゃあるんですけども、はい、ふっと自分の心の中でのサードプレイスっていうと今通ってるお習字教室とか、ね、
1: なるほど
0: 水墨画の教室とか、はい、あそこは別の世界観の中に入っていけるんで、うんうん、これはね不思議な空気感で、うん、あ多分僕これサードプレイスだろうなと、うんうん、まあそれは精神的なところがすごく大きくて、うんうんうん、だから一人一人にやっぱり心それから精神、
1: はい、
0: あとは心理的にね、うんここ楽だよねっていうようなところ、うんうんうんあと自分の自由があって人から何も言われないで、うん
1: はい、
0: でも、そこにいる人たちとなんかちょっとしたおしゃべりもできるみたいな、うん、だからやっぱり自分一人になれるところっていうと、
1: はい、
0: まあ夜ベッドの中だっていいわけで、ねうん、それがサードプレイスだっていいわけなんで、
1: そうですね、
0: それから家の中にも、はい、好きな場所があっていいし、
1: 僕ソファーの上ですね。
0: あ、そう僕もソファーの上だと、はい、くたびれた雑巾のようにも何にもする気がなくなりますけど、はいうん、でも家の中で例えば家猫、うんうんうん、猫を飼ってられる方なんて、はい、複数の猫を飼ってると、うん、一人一人が、まあ、一匹一匹が自分のちゃんと居場所を見つけるじゃないですか、うんうんはい、
1: 確かに
0: ああいうのはやっぱり本能的に自分が一番安心安全で、うんうん、こう癒されてる場所、
1: はい、
0: 眠れる場所、うん、そういう場所じゃないかなと思う。
1: 確かにそうですね。
0: それじゃあバイクの上以外にどっか、はい、そのソファーもそうでしょうし
1: そうですね、さっきのディレクターのその本屋さんと図書館っていう話と、まあ、同じような考え方をしていけばホームセンター、
0: おおいいね、
1: うん、もう一日いられますね。
0: それはね、それはそうだね。
1: そう、うん、何か買い物をするとかそういうことじゃないんですよ、
0: うん
1: はい、もうただただ工具を見るとか、う いろんなこうね木材見るとか、
0: そう、ね、
1: 楽しいんですよね。
0: またこんなの買ってきたの、うん、って怒られないようにね、うん、見るだけね。
1: そうそうそう、うん、見るだけでもたまに欲しくなって買っちゃったりするんですけどね、うん、そういうこうワクワク感っていう意味ではホームセンターとか大好きですし、
0: そうですね、まあ、うん、あの身近なところで言えば、まあ、僕もホームセンター大好きですけども、はい、あ昔で言えば、あ昔っていうか東急ハンズとかね、うんうん、ロフトっていうのはもう本当にもう何時間いても僕は時間潰せた、
1: うん、そうですね、うん、でそういう意味では、あのそういう意味ではというか、あとはあのねやっぱりお茶屋なのでお茶をゆっくり飲める場所っていうのはすごく好きです、うん、だから例えばカフェもそうだし、自宅でもそうですし、うんうんうん、お茶を飲みながらホッとできる時間っていうのもその瞬間はそこがサードプレイスになる気がします。
0: ああ、そうだよね、そういうのも、うん、だから日本人 の、 あの考えで言うと、うん、その定義づけられているね、オルデンバー博士が言った、
1: はい、
0: そういうものからちょっと外れて、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう少しあの、まあ、メンタルもサイコロジカルも、うん、要するに精神的なもの、
1: はい、
0: それから心の中がふっとこう緩やかになるとか、うんうん、そういうところをサードプレイスに従
1: う
0: 傾向があるというか、
1: う
0: ん、日本人にとってのサードプレイスってそういうところが多いよね、うん、
1: 確かに。あとは車の中とかね、
0: あー、はい、これはもうまさにそうでしょ
1: う。そうですね、うん、もう、まあ、好きな音楽聴けますし、なんだったらテレビも見れますし、うん、本読んでもよし寝てもよし、うん、すごく車の中はいいなと思ったりしますね。
0: なんかだんだんあの、うん、一人暮らしの車で寝泊まりするような、はい、うんうん、そういう世界に入っていきそうな気がするので
1: ちょっと曲に一旦行きましょうかね、うん、
0: その方がいいと思います、
1: はい、今夜の3曲目になりますね、夜な夜なウィークエンダーズのナンバーをお届けします。よよいのよい。

0: 76.2 FM パルルーン。
1: 時刻は8時31分を回りました。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
2: デザイナーの畑山一郎です。
1: 後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今夜のトピックザ・サードプレイスというところで、いろいろと、まあ、単純にその物理的な場所のことも言うかもしれないし、気持ち的なその心のありどころというか、そういったこう精神面も含めてのサードプレイスっていうお話もいろいろ出てきました。さあ、じゃあそういったサードプレイス、デザインをするってなるとどういう視点で見ていくとか、どういうふうに考えていく、
2: うん、まあ本当にサードプレイス自体が、はい、パブリックな場所なので、
1: うんうんうん、
2: パブリック、まあ、基本はパブリックと考えた場合の場所を提供する側の立場でデザインをするということを考えると、
1: うんうん、
2: これは3つぐらいポイントがあって、はい、よく言われるのがウェルカミングな、要するに歓迎しているような、
1: うんうん、誰でも受け入れてもらえそうな、
2: うんうん、これがね、はい、言うは簡単ですけども、
1: うん、まあ、
2: ほらよくバスへのスナックとか行くとドアを開いた瞬間に、はい、中からギロッとこう、うん、みんな見て、うんうんうん、誰だみたいな、
1: うん、
2: あの雰囲気を取らないで、はい、来たら別にいらっしゃいませ、はい、言わなくても従業員誰もいなくてもね、スタッフが誰もいなくても、うん、なんかウェルカミング、普通に自分の家みたいに入っていける、
1: は
2: い、
1: うん、
2: で、まあ、差別されてないというか、はい、それからドレスコードが別にあるわけじゃないし、
1: うんうんうん、
2: こういうところって案外少ないんですよ。
1: 確かに、
2: まあ、水戸で言えば市民会館とか、うんうん、そういうところはかなり、オープンなパブリックのスペースで誰でも行ける、う
1: ん、はい、
2: ただし2番目にね、うん、ある程度パーソナルなスペースも確保できる
1: というと、うんう
2: ん、
1: はい、
2: その別に個室があるとか必要ないんです、はい、でもちゃんと座る場所があって、うん、自分でちょっとした お茶が飲めるとか、うん、本が読めるとか、パーソナルなスペースがある、
1: はい、
2: それから3つ目に、まあ、コーズィーである。コーズィーっていうのは登録商標でもあるんだな、コージーコーナーとか、
1: はいはいはい、
2: あのコージーってコージーっていうことで、まあ心地よいっていうことなんです、うん、適度に心地よい、
1: あ、なるほどね、
2: これがね案外難しいんです、はい、パブリックスペースだとね、
1: はい、
2: 空調がどうかとか、
1: うんうん、
2: それから長いできるのかどうか、うん、
1: そっか、確かにそうですね。
2: で、だいたい普通のパブリックスペースはベンチでも何でも椅子が硬く作ってあるんですよ、うん、
1: はいはい、
2: そんな2時間も3時間も1箇所にいられないように、
1: うん、
2: でそれはみんなで使おうっていうものですけども、はい、サードプレイスとしてちゃんと、まあ、お茶が飲めたり、
1: うん、
2: あるいは照明や電源や Wi-Fi が効いていたり、うん、最近のあれカフェなんかはね、
1: はい、
2: そういうのがちゃんと完備してますけども、
1: そうですね、
2: でもカフェも学生さんにとっては結構高いですからね、うん、今コーヒーなんかも、うん、ですぐいっぱいになっちゃいますし、はい、必ずしもカフェみたいにしておくっていうわけでもないんです、
1: うん、
2: そのコーディーとかパーソナルスペースが確保できるか、
1: うん、
2: それから人に話しかけてもそれほど迷惑がられない、
1: うんうん、
2: みんながこうヘッドセットやっていてね、
1: はい、
2: 私に話しかけないでっていう雰囲気だと、
1: はい、
2: これはまたちょっと違うかな、
1: うんうん
2: うん、
1: 確かにそうですね。
2: だからそこがね難しいんですよ、デザインする上では、
1: うん、県庁のすぐそばに、本屋さんとかパン屋さんが入ってる開発校舎ビル、
2: はいはい
1: はい、あそこなんか行ってみると、うん、もうそのテーブルと椅子がこう置いてある空間があって、そこにこういつも学生さんたちが勉強しに集まって、
2: そうね、
1: うん、あそこなんかはまさにこうパブリックなスペースなんだけども、でもその中で机の上に自分の勉強道具を広げて、
2: うん、
1: 自分のスペースを作って勉強に集中してる子なんかも見かけますね。
2: そうそうそう、だけども、
1: はい、
2: 高校生と、まあ、大学生はあんまりないかな、
1: うんうん、
2: 県庁の一番上の方のね、
1: はい、
2: 展望台のあるところも、
1: はい、
2: ほとんどが学生さんで埋まっちゃってて、
1: うん、
2: え、なんか、え、

0: なんか
1: 一般の人が使えないみたいな。
0: そうそうそう、うん、いや、あのお子さん連れの子たちが休む場所がね、はい、どうだとか、市民会館なんかもそういう傾向が、
1: う
0: ん、
1: そうですね、確かに、う
0: ん、だからそれが必ずしもね、うん、まあ、高校生のためのサードプレイスとしてはいいのかもしれない、うんうん、だけども、うん、いろいろあるわけですよ、うんうん、洪水かどうかっていうのは、うん、はい、そういうところをデザインで取り入れる場を提供する側としては、うん、そのみんなにあの公平にね、はい、あの平等である必要ないんだけども、うん、フェアであって公平である必要がある、うんうん、
1: はい、
0: ここはねデザインは相当、うん、と場所を提供する側がデザインする場合には相当気を使う必要があるんです、
1: ね、確かにそこにマーケティングが入ってくるとまたこう変わってきますよね。
0: あ、そうですね、うん、
1: こう例えばお年寄りのためのコミュニティスペースみたいになってくるとまたちょっとこう変わってきますしね。
0: まあ、あのパブリックスペースですから、うん、あのプライベートっていうかカフェとかね、そういうのとちょっと違って、はい、まあ、市民会館、水戸で言えば市民会館とか、うん、そういうところにあのどういう、サードプレース的なものを作るかっていうのは、うん、はい、案外実はあってですね、うん、使う側も、はい、サードプレイスとして使えるように、うん、うまくこうできるように、うんうんうん、自由なフレキシブル柔軟な対応ができるように、はい、実はできてるんですね。この間 あんまりこれラジオで言うと皆さんが殺到するんで言わないんですけど、はい、市民会館にも素晴らしい場所があるんですよ、
1: うんうんうん、
0: サードプレイスとして、はい、うん、まあそういうところもあるし、うん、あとはあの個人でね、うんうん、自分でサードプレイスっていうものを何かこう、まあ、作るっていうか自分でデザインする、うん、自分の家じゃなくてもいいんです、はい、友達とあの待ち合わせる場所をね、うん、みんなで少しずつこうやっていくとか、うん、あるいは、ですね、例えば僕が通っているお習字教室、
1: うんうんうん、
0: これもね、いや僕はサードプレスとしてもう本当に最適だなと思ってるんですけども、はい、うん、あのそこはね美味しいコーヒーもあるし、うんうん、皆さんが持ち寄った美味しいお菓子もあるしよもやま話もあって、はい、本当に
1: 満たされますね。
0: ついでにね、
1: はい、
0: お習字までできる
1: なるほど。
0: いや、あの自分たちでそこをその場所をね、うん、空間、
1: うん、
0: 時間と空間を、ね、デザインしていくっていうことは、はい、結構大事なことなんです、うん、あの今は案外こう与えられたものをそのまま黙ってこう使うみたいな風潮が、うん、まあ、水戸だとちょっとあるんですけども、うん、自分たちで工夫してね、
1: うん、
0: ちょっとあの私物を持ち込むことはできないんだけども、うん、その時間空間を、まあ、食べ物なんかは特にそうですね、
1: はい、
0: ちょっとしたものをこれたくさん取れたから持ってきたみたいな、うんうん、そういうのとか、
1: はい、
0: 今日このコーヒーの豆美味しいよみたいな、
1: うんうん、
0: そういうのでちょっとずつ工夫していくとすごくの居心地の良いサードプレスがデザインできます、
1: うん、そうですね。ここのね、読売会館この3階にある学童クラブ、ナッククラブなんかも本当に子どもたちのサードプレスとしてどんどん進化もしてますよね。
0: 実はこれそうですね、うん、あの4年前にこう、はい、オープンした時の鳴り物入りでというか、その時 の、
1: うん、
0: あのキャッチフレーズが子どもたちの放課後のサードプレイスでしたね。
1: そうですね、はい、
0: そうだそうだ
1: そう、うん、でまさに学校でもない家でもない、うん、第三の居場所ということで居心地のいい空間作っていきましょうっていうコンセプトで作り始めましたから ね、
0: うん、まあ、今でもそうだし、うん、どんどん進化してるよね。
1: そうですね、
0: それはそう、もちろんそう、
1: うんうんうん、だあれもそのサードプレイスのデザインっていう意味ではすごくこうしっかりデザインしてきてますもんね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: まあ、ロングライフでありながら、
1: はい、
0: あの子供たちは急に成長しますからね、
1: うん、確かに
0: 小学校1年から3年ぐらいの間、はい、あるいは6年まで、
1: うんうん、
0: あっという間に成長するんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だから物の大きさもそうですし、
1: うん、
0: いろいろなものが、子供たちにとってはあれ本当に家でもないし、
1: うんうん、
0: 放課後のその習い事に行く塾とかそういうことでもないんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あそこは居場所ですよ、
1: はい、今日たまたま僕用事があってねこの3階にいたんですけど、その時に、1人小学生の2年生の子かなと話をしてたら、女の子なんですけど、私

0: ナクラから通称ナクラと呼ばれてますね、うん、そのナクラから帰りたくないんだよねって言ってて楽しいって聞いたら、うん、楽しいって言ってくれたのがねすごい僕は嬉しかったですね。
1: もうまさにこの、うん、オルデバーグが言っている、はい、いろいろな8つの定義があるんだけども、うんうんうん、人とまあ、偶然に出会った人と話すみたいなね、はい、そういうお話ができたり、はい、から違う学校のね、
0: そうですね、
1: 子とか、うん、それから学年の違う子ともね、はい、普通に遊べるんで、
0: そうですね、
1: これは本当に僕の小さい頃あったらよかったな、
0: うん、そうですね、僕が小学生の頃も学童クラブに行ってる友達いたんですけど、やっぱり羨ましかったですもんね、
1: うんうんうん、
0: で今この学童クラブ、泣くクラブに通ってる子たちも羨ましいなと思います。
1: そうだね、
0: うん、いや、うん、いい場所だよなって思ったりしますけどね。
1: 大人の学童を作ろうか
0: 確かに大人のサードプレイスをここに作りますか、
1: ね、
0: うん、
1: 校門祭りの時にそうしようかな。
0: あ、いいです ね、 それね。さあ一旦曲いきましょうか、
1: はい、
0: はい、今夜の4曲目になりますね。雨のパレードのナンバーです。フリー

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ、今夜もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは、イチローさんが心動かされたデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーなんですが、今夜はどんなものことでしょう。
3: 僕が、
2: はい、
3: まあ昨日もそのサードプレイスにお世話になり、
2: うん、
3: 一昨日かな、先週末もお世話になった。
2: はい。
3: 素晴らしいサードプレイス。
2: うん。いいですね。
3: 二刀でしかありえない。
2: へえ、そんな素晴らしいところ。
3: 本日の一品。
2: はい。
3: ザ・サードプレイス。

0: それは
1: ラクダ。ラクダ、ラクダ聞いたことあるな。
0: ん、
1: ラクダ2号店です。これは大衆酒場、
0: すぐそこにある。
1: そうです、
0: 飲み屋さんですね。酒場ですね、
1: 大衆酒場、はいはい、ラクダです、
0: ね、もう何回か伺ったことありますね。
1: あの1号店が宮下銀座にあって、うん、はい、これはねもう昔から、昔からっていうか以前から僕、はい、水戸に来た頃から最初に連れてってもらったそのところがそこで、うんうん、まあまず安い、それからうまい、
0: はい、
1: それから4時から空いてる昼間から、
0: はい、
1: で昼飲みができる。
0: なるほどなるほど。
1: で僕は宮下銀座のそこが好きになり、うん、であれよく見てみたら、うん、スクランブル交差点の角にある、
0: はい、
1: ラーメン屋南、
0: はい、南食堂、
1: 南食堂のすぐ裏に、
0: うん、
1: あるじゃないですかラクダ2号店、
0: はい、
1: ここは鴨志田店長って言って、はい、あのすごくあのなんていうかなノリのいい、
0: うんうん、
1: あの若い女性の方が
0: 店長さん、
1: 店長さん、あのいいんですよ、
0: うん、
1: あの普通に気さくに喋ってもらえるし、
0: はい、
1: で何がいいってね、うん、これなんていうかな、まずはねウェルカミングです、
0: うんうん、確かに、うん、
1: それからね水戸にもいい飲み屋いっぱいありますよ、
0: はい、
1: でもね一人でプラッとこう行けるところが案外少ない、
0: うんうんうん、
1: 一人で行っても、え、何一人みたいな、はい、お一人様っていう感じじゃなくて、
0: うん、
1: ここはね、一人こそ、うん、大切に扱ってくれます。それで、
0: まあ、お料理とかね、すごくこう、コスパ最強ですもんね。
1: コスパもいいしね、美味しいんですよ、
0: う
1: ん、
0: 値段バグってんじゃないかって思うぐらい。
1: ああ、そうそうそうそう、うん、で、まあ、それもあるし、
0: うん、
1: やっぱりこのオルデンバーグに言われるまでもなく、
0: はい、
1: サードプレイスとしての、
0: うんうん、
1: 飲み屋に行くっていう感覚じゃなくて、
0: はい、
1: 家で食べるかどうするかじゃなくて、
0: うん、
1: 家とは別に、
0: うん、
1: それから会社が終わって会社ではなく、はい、その間にちょっと心を切り替える場所が必要だなっていう時に、別に飲まなくても、
0: はい、
1: 食べなくても、
0: はい、
1: 自然に座ってる、カウンターに座ってるっていうような、うん、そんなところなんです、
0: うんうん、
1: であの店長にねちょっと聞いたところ、あの一人で来る人、
0: はい、ま
1: あ、とにかくあの大勢で来る人をできるだけ、うんうん、あの入れないようにすると
0: あ、そうなんですね。
1: そうですよ、僕この間5人で行って、
0: はい、
1: 5人以上の人は1人当たりちょっと席料取りますよぐらいな勢いなんです。なるほど、はい、いや本当にそうなんです、
0: うん、
1: でなぜそういう風にしてるのかって、やっぱり1人の人を大切にしたいっていうのと、はい、あと出張でちょっと水戸なんかに来ていてね、うんうんうん、近くのホテルに泊まっていてふらっと飲みに行くっていう時に、そういう人たちがなんかふらっと来て、
0: うん、
1: 普通になんか居心地いいなって言ってみんな帰ってくれるのがすごく嬉しい、はい、
0: うん、
1: あ、これだなサードプレス、
0: うんうん、確かに
1: って言って、
0: うん、
1: あの鴨志田店長にね、僕はあのどうしてもあのパルルンで、
0: はい、
1: これ一品出したいんだ直々にお願いして、う
0: ん、直談判したんですね。
1: そうです、
0: はい、
1: で、まあ、ご本人は仕事中ですからね今も、
0: うんうん、
1: 今も生ビールついでると思いますまあ、あのそんな中で僕はね素敵だなと思ったのは、
0: うん、
1: まあ、そこに来た人同士も、
0: はい、
1: 別に隣の人と話したくなければね、はい、話さなくたっていいし、
0: うん、
1: まあ、店長も別にしょっちゅうずっと話してるわけじゃないから、はい、でもちゃんと目配りしてるんですよ、
0: うんうんうん、
1: で一人にもなれるし、
0: うん、
1: で黙々ともできるし、カウンターの、あの、はい、あっち側にいる人と、あ、そういえばこの間みたいな話もできるし、うん、よもやま話も、距離感すっごい抜群ですよ、
0: うん
1: うん、
0: あのお店はね決して広いお店ではないですけど、
1: いや狭いです、
0: あの狭さがすごくまたいいんでしょうね。
1: 間口も一軒あるかないか、
0: うん、はい、
1: でもねあそこはやっぱりあそこ辞めたらショック大きい人結構いますね。
0: 自分にと
1: っての居場所なん
0: で、ね、サードプレイスって思ってる人は結構いるのかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: うん、
1: あの ほとんどそうですじゃなくて、まあ、1階2階あって、
0: はい、
1: 1階カウンターなんですけども、
0: はい、そうですね、
1: ほとんどまあ1人で来る人ですよね、うんうん、 まあ、2人っていう人もいますけども、うん、そういうなんか仲間でワイワイやる居酒屋じゃなくて、はい、昔からあるよくあるそういうとこですよね、
0: はい、うんうん、いわゆるセンベロ的な感じですよね。
1: あ、そうですよ、そうです、うんうん、
0: ちょっと飲み、ね、いっぱい引っ掛けて、
1: そう、
0: うん、
1: あれはね最近なくなっちゃったのかな、みんなおしゃれになっちゃったから。
0: あ、まあ確かにそうかもしれないですね、う
1: ん、まあ、この南町あたりは結構いろんな昔ながらのそういうのもありますけれども、
0: うん、あとは最近ね、ほらこうスマホでQR コードを読み込んで注文とかタブレットとか味気ないじゃないですか。
1: いや、
0: まあ便利ですよ。
1: ラクダの2階はいいですよ。
0: 便利なんですけど、
1: クーラーボックスが置いてあって、うん、そこからホッピー出しても何自分で出して
0: 、はい、
1: 後でなんていうか、うん、インターフォン使ってね、はい、あれそうですね、ビールもらったから
0: 内線ですからね。
1: そうです。それで自己申告ですかね。
0: そう、はい、そういうアナログチックなところはすごく居心地いいのかもしれないですね。
1: 人間っぽいですね、
0: うん、人間っぽいですね、うん、さあということで本日の一品ラクダ2号店ですね、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
1: スクランブル交差点のすぐそばですよ。
0: 団体さんお断りですかね。
1: 団体さんお断り
0: プラッと来てほしいですね。
1: そうです、
0: はい、ありがとうございました。さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう、49th&Main&Jane お届けするのはRound the Block.

0: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜のトピック、ザ・サード・プレイス。
3: はい。
2: 気の持ちようですね。
3: そうです。
2: 言ってしまえば。
3: まあ、だから、なんとなくみんな持っていて、いつの間にかそこに座ってるような場所。だから僕にとっては、この番組
2: もそうですね。
3: やる時の、このライブのこの場所ね。これサード・プレイスなんですよ。全く非日常だし、
2: そうですね。改めてこう自分にとってのサードプレイスって考えちゃうと余計出てこないもんですね。
3: そう、
2: でもいっぱいあるってことですね。
3: あります、いや僕はここ本当にサードプレイスと思ったのは、まあ、政治とこういうふうなお話ができる、で僕とは違う何か持ってるし、脱線しそうになると政治がちゃんとやってくれるしね。
2: ちょいちょいこの番組ね、脱線しがちですからね。
3: そう、はい、心地よいんだよね。まあちょっとあんまりあの例えば車の話とかなると、完全にそっち入っちゃうからね。
2: どうしてもそうですね。
3: たまにはいい、
2: 脱線しっぱなしになっちゃうんですけどね。
3: 最近車の話してないね。
2: 確かに、たまにはちょっとね、車の話もいいんじゃないかなと思ったりもしますね。
3: 車も居場所だし。
2: さあそしてですね、来週なんですが、来週はゲストパート、
3: はい、
2: はい、ゲストをお迎えしてこの居場所のデザインということについていろいろとお話も伺いつつ考えていきたいなと思います。
3: 楽しみですね、
2: はい、来週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ここで今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきましょう。今夜お届けした5曲は Wim & Jesse Barrera Light On、 Peach Tree Rascals、 Change My Mind、 夜な夜な Weekends、 よよいのよい、雨のパレード、フリー、そして最後にお届けしたのが 49th&Main and Jane Round the Block、 以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は本が大好きな行武誠吾、ミュージックセレクトは大子町が大好きな海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 水戸が大好きな畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: Ben Pollard, CEO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: the Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。7月8日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送で、この後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。で、今日は暑かったよねっていうことで気温を調べていたんです。あ、ちなみに気温言っときますね。昨日が水戸地方 26.3 度、あ、過ごしやすい、でも今日はちょっとムシムシで 27.9 度でしたが、明日以降、まあ、明日はとりあえず29度の予想ですが、それ以降は30度を超すっていうことで、梅雨はどこへ行ってしまったんだろう。
2: 確か
1: ね、中国、四国、九州は線状降水帯とか、なんかすっごい雨で、あ、東京とか名古屋もひどいですけど、茨城、この水戸界隈に関しては一つのそんな、あ、梅雨なんだよね、まだ明けてないよねみたいな感じで、雨らしい雨はちょっとお目にかかってないなっていう状況ではありますが、それがもう明日以降は30度、もう真夏日になってくるっていうと、いよいよ熱中症のこと考えなきゃダメかとかちょっと思ってしまいます。で、その最高気温を調べていたんですが、あのメールをくださった方がいらっしゃって、はい、あのうろ覚えをうろ覚えと言っている方がいるので、はい、ちょっと重箱の隅をつつくような感じがしてどうかなと思ったんですけれども、一応公共放送ですのでメールを差し上げましたって、とてもあの心温まるメールをいただきました。それでうろ覚えとうろ覚えって、私どっちで言ってるんだろうって思ってて、私多分うる覚えの方で言ってるんですよ。
2: あ、そうですか、
1: うん、でもあのアナウンス辞典を見ました、
2: はい、
1: そうするとうる覚えは載っていない、うろ覚えろの方が載ってる。
3: アナウンス辞典って何の言葉も載ってるの？
1: いや、ほとんど載ってますよ。
3: 間違いそうなものが載ってるじゃなくて、
1: いやいや全部載ってます。
3: 大辞林みたいなもん、広辞苑とか。
1: そうそうそうそう、
3: あんなに厚いやつ、
1: あのどこにアクセントが来てどういう風なって、うん、そういう一言葉言葉で、うん、どういうイントネーションで喋るのが正しいかっていうのが書いてあります。
3: お高いんでしょう。
1: あ、お高いっていうか、もう最近買ってないから分かりませんが、
3: ネット配信になってますかね。
1: あ、え、そうなん
3: だ。いや、多分そんなこと
2: ありますね。そうかもしれないですね。
1: あの昔はアナウンサーを目指す人は必ず一冊持ってました。
3: うん、
1: へー、あの NHK が出しているものと三省堂が出しているものとどっちかは必ず持ってました。
3: それ どっかちょっと違ったりするんですかね。
1: どっかちょっと、あのね、三省堂の方が文体になっていることが多い、
2: あ、はいはい、
1: NHK の方は単語になってるものが多いんですけれど、
3: あ、
1: だからこの助手がついて文章になった時にちょっと音がずれたりする場合があるんですが、そういうのも載ってたりする。でも あのアクセント辞典として私が持ってるのは NHK 版なので単語として載っていて、でそこにうる覚えは載っていませんでした。うろ覚えは載っていました。だからうろ覚えが正しいんでしょうけど、私うろ覚えってるで言っていたので、で、え、なんで私うる覚えで言ってたんだろうと思って調べたら、
2: はい、
1: 茨城県の一部地域ではうる覚えって言ってるそうです。
3: よいよ長くいるかと茨城弁がアナウンサー様でも入ってくるということですね。
1: いや、だから私ね、もともとそのよそ者のはずなのに。
2: そうですよね。
1: それなのに、あら、なんかどっかで毒されてすっかり
3: 茨城人に毒されてる、毒されてる、
2: 県民に、県民になったということです。
1: いやいやいや、でもさ、うん、私間違ってもさ、アナウンサーなのよ。
3: そうですね。
1: ね、それなのにさ、アナウンサーとしては使ってはならない言葉を平気でそれが正しいと思って使っていたということがとても恥ずかしい。
2: いい気づきをしましたね。
3: あのアナウンサーのね、人のが何々がっていうがと、うん、僕ら全部がじゃないですか。
1: 微濁音か、
3: 微濁音と、うん、あと40銭、40銭っていうお金を、うんうん、昔のお金のお金を40銭っていうじゃないですか、
1: うん、あ、そうなんだ。
3: 俺ね、あれ違和感あって、もういいんじゃないのって、40円40銭でって40銭って言いますよね。
1: え、私は40銭で言ってるかもしれない。
3: なんかね、よくそれがね鼻につくんですよ。あと、あの微濁音の、うん、 て言わないじゃないですか。もうい
1: やもうさ、あの一応アナウンサー試験を受けてアナウンサーになりましたけど今もう関係ないとか、はい、パーソナリティだからどうでもいいかななんて思ってるから、ね、
3: 全然大丈夫。
1: あそれは間違ってるよね。
3: アナウンサーの人は絶対使わないですよね、うん、あとね食べれる、
1: そうそう、ら抜き言葉はダメなんですよ。
3: だけど言葉はどんどん変化してるんだから、そうら抜きが当たり前になってきてればら抜きでいいんじゃないかなと思って
1: あだってさモデルさんっているじゃない、はいはい、モデルなんですよ。あモデルですね、昔はモデルしかなかったのに、うん、モデル、あの彼氏だって彼氏、なんだそれって。
3: 茨城弁が東京を席巻してる証拠です。
1: え茨城イントネーション
3: 茨城イントネーションでしょうよ。だって彼氏とか、
1: あそうなんだ。
3: 東京が、うん、まあ、僕たちにやっと追いついてきたってことですねやっとねそろそろ産んだっぺよって言い出しますから東京。
1: あそうなんだでもあの
2: サーサーじゃなくて
1: パピプペポを使う茨城弁って、はい、他は濁音ですから、バビブベボだから、だからすごく可愛らしい音なんですよ。
3: ですよね、うん、じゃあこれ女子高生に流行って、あのルーズソックスが水戸から発祥したように、
1: そうそうそうそう、
3: 今度はペが流行るかもしれない。
1: いやなんか可愛いと思うのに、なんかなまってて恥ずかしいから使えないとか言うんですよ。
3: だけどそうだってよっつうのは恥ずかしくないですか、やっぱりちょっと。いや僕は平気だけど今。
1: 東京に出張するときに、水戸から乗るときはみんなすっごいおしゃべりだったのに、あの上野駅に近づくに従ってだんだん言葉が少なくなるんですよ。でえどうしたん、えなんで喋れないのって言ったら、うんいいのいいのって、いいのいいのってなんでって分かんないから聞くじゃない、したら東京だから、東京に着いたら喋らないのって思っちゃって、
2: 言葉でね分かっちゃう時がありますからね。
3: 若い時はそれあったかもしれないけど、うん、今はないなもう
1: 私全然平気
3: だって。僕たちね、あの大阪弁の人は自信持って喋るじゃないですか、広島弁の人も。そうそう、
1: あのね広島弁なんてとっても汚いんですよ、音的に。
3: ジャゲン、
1: うん、
3: ジャゲン、
1: そうそう、あんた何しようんかいねとかね、そうそうそう、すごい大邪険ねとか
2: 刺さるような言葉だね。
1: そうそうそう、
3: ね、広島弁の人のねあれがバズってます。
1: えそうなんだ。
3: どこから街中だとかさ、な
1: ん
3: か
1: いや本当にね、あの東京駅に着いて、そして綺麗な女の人が友達かなんか待ってたのそそとして、はい、そしたらパタパタパタって向こうから友達が走ってきて、うん、はい、2人の会話、あんた何しちゃったんかね、はよ来なダメじゃないんだって、ああお願い喋らないでって思ったもん。
3: あの博多弁の水筒ととかそういうのいいですよね。
1: ああ
3: いうのは、ね、なんか素敵ね。
1: でもそういう言葉って、なんかそういう場面じゃないと使わないよ。
3: 使わないですね。
1: そう。そう、でもね、本当にね、あの方言に対してやっぱり恥ずかしいと思うこと自体が、だって昔はスパイが入ってこないようにって方言をわざわざ作ったのに。
3: 本当ですか。
1: そうよ、
2: どこのものか分かるように、
3: 分かるように。
1: だって、うん、鹿児島なんかまさしくそうじゃない。
3: あまあね、
1: あの鹿児島大学に友達が行ってて、下宿のおばさんに電話すると何言ってるかさっぱり分からなくてあの友達呼んでもらっていいでしょうかって言って、友達出してもらって、おばさん何言ってるか一つも分からないって言ったら、こっちも分からないって言ってたもん。
3: あとね、女性の方がね、うちって言われたらもう好き、ちょっと好き。うち、
1: うち困っとってんみたいな。
3: てんはダメです。
1: あ、そう。
3: あのちょっと京都の人が、うち、うん、あの人は性格ちょっとね、うん、悪い方も多いですよね。博多だな、やっぱ。水筒を取って
1: 水筒を取って
3: バ
1: カ、うちあんた水筒を取って、
3: いやいい、今のいい
2: 何をやってるんですかね、
3: なんだかこの番組
1: いやでもさ、やっぱり方言って、うん、あの知らず知らずに馴染んでいってるから、はいはい、もう本当にね、うろ覚えが正しいのにうる覚えって言っていた自分、今初めて、あ、間違った日本語を使っていたんだって、はたと気がついて、私アナウンサーなのに恥ずかしいってあんまり思わなかったけど、
3: 広島とか東京行った時は絶対使ってないんだから、うん、ここでなんとなく侵食されてますね今。
1: そうなんだね。
3: いよいよ運だっぺ使いますよ、運だっぺ
2: 明日再放送で確認してみないといけない。
1: そうね、でもみんなだって、あ、自分もそうかもしれないってきっと思ってるよね。
3: まあだけどあの、ね、さっきうろ覚えとうろ覚えを
2: 今考えてんじゃないですか。
3: みんなどっちが正しいんだっていうのがすごいネットに出てるから多い人多いんでしょうね。
1: まあね、自分が使っている言葉、どんな言葉を使っているのか今一度振り返ってみることも大事なことかもしれません。
3: そうですね、
1: はい、そうっていうところで1曲目いきましょうか。大黒摩季さんの曲で夏が来るから今週はスタートしたいと思います。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: いや、懐かしい曲ですけども、元気いっぱいの曲でスタートいたしましたが、
2: はい、
1: さあではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんから、あ、挨拶も聞いてなかったんだバカ話が続いてて、はい、それも含めて、はい、お話しいただきましょう。お願いします。
2: こんばんは、佐藤光男です。まあ、暑くなってきて、冷やし中華も美味しい時期かなということでありますけども、昨日は七夕、7月7日で七夕で、そうめんの日とも言うらしいという話がありますけども、残念ながら曇りで織姫と彦星が会ってる姿は見られなかったんですけども、まあ、そういう中であれですね、もう今月末は花火大会というようなことで、
1: はい、
2: ね、ほおずき市とか、
1: うん、
2: ね、
1: 土用の丑の日もあるし、
2: そういうのが、ね、もう夏だなと、先ほどのね、明日あたりから暑くなるということですけども、まあ、暑さに負けないように頑張っていきたいと思います。

0: ますけども、まあ、そういった中で、10月に、あの地域の運動会がありますけども、
1: はい、
0: まあ、もうそういう打ち合わせを始めてるという、まあ、そういう時期になってるのかなという感じがいたしますけども、本当にあのなんか年を追うごとに一日一日が早くて、うん、昨日何やったのかなみたいなところありますけども暑さに負けないで頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: いやでももう10月のイベントを今頃から打ち合わせってね、言うにたっぷり3ヶ月はあるんですよ。
0: そうですね、とはいえやっぱりこうね、あの計画的にやっていかないとというところがあるから。
1: 参加する人って多い、
0: あの
1: 選抜地区ですよ ね、 選抜
0: はね、なんだかんだ言って、1000人まではいかないかもしれないですけど、
1: すごい、
0: 結構な人数が、
1: あのこの辺は坂戸学区なんですけれど、はい、なんかね昔は結構ね年配者が出てもいいようなお土産がもらえるようなのは、はいはい、もう我先に行って出る人いっぱいいたんですけど、最近出る人を探すっていうか、出演したいものがあったら申し込んでくださいっていう紙も回ってこない感じ、
0: あの最後にねあのパン食い競争があるんで、うん、大体何人来たかみたいなのが大体こうね、どのぐらいパンを用意してる、ね、そういうのが分かるんで。
1: いやだから千葉地区は毎回話聞くとすごく華々しくて盛大にやってる感じですけども、坂戸はどうなんでしょうかってちょっと寂しくなってますかっていう感じです。自分たちはもう全然参加してないんですけど、土日といえども仕事があったりするので、
0: はい、
1: なんか羨ましい。
0: いやいや本当にねありがたいですよ。
2: 数年前までの坂戸のお祭りすごかったです、学校でやった時。
1: 昔？
2: いや数年前だな。
1: 数年前？
2: 数年から10年ぐらい。
0: お祭り
2: だって人数が多いですもん、こっちの方が全然当時。
1: あ坂戸小学校はね、
2: そう入れないんですもん人が。
1: 校舎建てるんですよ。あのプレハブだったんですけど、校舎を建てないと子どもたちが増えてきたのでって、はい、そんな学校ないですよね。
2: まあ他にも笠原とか吉沢とか あっちのは全部増えてますね。坂戸は前から増えてって、坂戸梅ヶ丘っていうのはすごく多かった時ありますけど、今坂戸があんま増えてないのかな確か。
1: でも校舎建て増ししてましたよ、
2: もうその笠原もやってますけど、笠原さらに増え続けてる。あっという間ですよね、2000人ぐらいの住民だったらもう4000人超えてますからね、笠原は。
0: だから町の中がいなくなっちゃうんですよね。
1: ああそうなんですね。
2: 町中もマンションで回帰してる少しね、だからちょうど中間にある私たち千葉地区とかがだんだん減ってきてるんですよクラスが3クラスになっちゃったじゃないですか。
0: ああ多少ね。
1: ああそうなんだ。でも町内対抗みたいな、あの昔は3世代リレーとか
0: ありましたね、
1: あったんですけど、そういうのもある？
0: いやそういうのないです、
2: 今ないですよね。
1: ないんだ。
0: 競うやつはないんで、順番をつけるやつはない。
2: 運動会の方はそこまですごい人が集まるって感じではないですよ。夏祭りの方がすごいです今、
0: ね。まあ、夏祭りはすごい
1: です。あそうなんだ、
2: 子供会がなくなっちゃいましたからね。
1: 子供会がないんですよね。なんかね昔ってか、あの子供たちが小学生だった頃は、結構親も一生懸命こう駆り出されて忙しかったんですけれども、それから離れちゃうと、いや今何やってるんだろうね状態ですよ。だから
2: 前にも言ったけどあれですよ、あの一生懸命な人たちが団体が一つの核ができると必ず盛り上がるんですよ、で前は当時期があって一周して、今なあの千葉町の夏祭りってすごい盛り上がってると思いますよ、夏祭りは。それはやっぱりその親父の会の人たちを中心にやっぱりその世代がすごく盛り上がってやってるから、
1: そうなんだ。
2: 核がなくなると一回さ、あんまりさそう静かになったりしますよね。
1: まあでもね、盛大なあの運動会とかお祭りとか聞くとちょっと羨ましいって思っちゃう。
0: そうですよね、
1: まあ私たちが住んでる坂戸地区頑張ろうねさあでは須田さんです
2: はい、何をやってたんでしょうね1週間本当になんか毎日追われるままに終わってくんですが、本当に何やったんだろう
1: でも毎日どっかに出かけてたんでしょ。
2: いや毎日なんかありますね。あと私のあの水戸市の商品券、プレミアム商品券がこの間ありまして、
1: なんか届かないとか、なんか
2: 問題が
1: 起こって大騒ぎになってて、
2: ネットとハガキとハイブリッドに申し込みができるんですよ、でネットとハガキで両方申し込んだ人の

0: 名簿を除外しなきゃならないです。あの両方当たるわけいかないんで、ネットとハガキの人の名簿を照らし合わせて、一致した人のハガキを除外するべきだ、うん、するところだった。ところがその時にネットとハガキを申し込んだ人プラス、うん、ハガキだけの人のも委託先が除外削除しちゃった、はあ、バックアップ取らなかったんですよ。
1: あ、
0: そう、それでどうするかってなって、うん、もう枚数は、
1: 決まってるからね、
0: 枚数は8万枚で
1: 8万枚、う
0: ん、みんな1枚ずつ配って、うん、今回全員当たってますから、うん、全員当たった上に残ったのを 2冊当たりましたって送ったんですよ、うん、そうしたらあのハガキだけの人はもう1枚もないわけですよね。
2: あ、そうですね。
0: で、委託先が全部弁償しますと、で3000何百枚ですから、あ、1万5000円ですから、莫大な費用ですよね。それプラスネットで当たった人は2冊当たった人もいるじゃないですか、うん、じゃあハガキの人だけは2冊当たんないのかってのは不公平じゃないですか、うん、みんな1冊にしちゃうと。ハガキは残ってますからそれに配るだけですけど、2冊もハガキと、あ、ネットと同じ確率で2冊ずつ用意しますっていうんで、うん、すごい量になってあれ怒られたろうなと思ってか。
2: いやー、でもやっぱりその現代のなんかちょっとエアポケットみたいな感じですよね。
0: しかも超大手でそういうの超得意にしてる会社がそれやりまして、ただね、ちょっとイラッとしたことなんですよ、うん、私は1セットしか当たるの、
2: うん、でも当たったんだ。
0: まあそれは全員当たったんですよ、8万枚、うん、8万人応募がなかったから、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そうだから残った分が2冊ずつなんですよ。
1: あ、
0: ただ、
1: はいはいはい、
0: 僕の友達お医者さん、
2: うん、
0: お医者さんなのに夫婦して2冊ずつ当たったんです
2: よ。うわ、すご
0: い。なんか気に入んないですね、やっぱりね、
1: う
0: ん、
1: いや、それ言っちゃうとね、最初からそういうところにじゃあ出さないようにする。
0: あの、納得いかないな。
1: ちょっと非課税世帯だけには送るとかね。
0: 非課税世帯は別のやつ
2: で。全然私なんかそんなのさ考えもしなかったし、うん、覚えもないし稼ぎもしなかったのでご応募もしませんでしたけれど、
0: まあまあ、だって1万円が1万5千円で使えるんですよ、うん、だって
2: すごいよね。
0: 50% だって
1: すごい、
0: 銀行に預けたって、
2: すごいすごい
0: そう、そんでね、一回ね、私のところにもちょっと批判があって、うん、そんな1万円かパッと払える人ばかりじゃないと、そういう人たちの分を考えろって言うんだけど、僕そこの人にはちょっとかい、お送りしたんですけど、月々の生活費1万円使ってない方がいらっしゃったら、うん、ちょっと私のところに直接相談くださいと、皆さん1万円は使ってると思いますと、うん、どんな方でも、まあまあね、そうそう、1万円使ってる方はその1万円を年金の日でも給料の日でも払ってチケットを交換すれば1万5000円で使えるんだから、うん、誰に対しても平等だなと思ってるんですけど、なんかちょっとそういうご意見もあったんで、そしたらまあその後来なかったですよ、誰も。そう、誰
2: に、ね、でも全然記憶にございませんでしたよね。そうか、
0: これから一応信号なんかにも載ってますし、
2: あ、信号も来たら隅から隅まで見てるんですけどね。
1: あ、そうですか。
0: あれ、信号に載ったよね。
2: いやでも
0: 司法じゃなくてネットで、ネットニュースで見てたから、
1: 私水戸市のね LINE
0: やってるんで、うん、
2: いやみんななんか今のそんなものにどんどん毒されていくんですね。
0: 毒されていく、進化してるんですよ僕たちは。
1: いや紙ベースもね必要ですよ、
2: うん、そうね、でも分からないっていうともうそこで止まっちゃうからね。
0: ああ、はいはい、もうやった方がいいですよ、いよいよ。
2: いやでもさ、どっから手つけていいのか、
0: まず、
2: うん、
0: クレジットカードを
1: 残念です。
0: 携帯に、あ、クレジットカードも少ないでしたっけ。
1: うん、やってないですか。
0: まず、クレジットカード借金ですからね。
2: 銀行の通帳に直結しているカードを持っていない、
0: うん、素晴らしい。あ、デビットカードみたいなですね。
2: 全然ない。
0: ちなみに、うん、僕が使ってるあるカードはセブンイレブンさんとか、うん、大手コンビニさんありますよね。で、買い物すると 7% 返ってきます。
2: ああ、そうなんだ。7個カードは持ってますけれど、7個カードじゃダメな、はいはい、チャージできるから、
0: うん、あ、現金チャージね、うん、あれをクレジットからチャージすると3万円分までは 1% つくとかなんとかあったような気がしたな。7個もその代わりセブンカード買えと、作れとか、
2: チャリンチャリンってたまる方法を見つけつつ、うん、そういうものに慣れていかないとダメっていうことなんだね。
1: いや、ね、
0: ダメじゃないけど、何から始めましょう。
1: いやもうここまで来たらずっと
0: 頑固にね、うん、
1: 通した方がいい
0: っすよ。クレジットカードもないんですか、
2: うん、
0: だそしたら
2: だってクレジット組むことないもん。
0: いやだけどいろんな支払いの時に一回一回、うん、あそうかすぐ近くに金融機関持ってんだここは
2: 郵便局が
0: そう、そこで払えるものは全部そこで払えちゃうんだ、
2: うん、いやでも私ローンで買うような買い物しないの。いやいや
0: クレジットってローンじゃないですから今その
2: 何回払いとかってあるんでしょ。
0: いやいや、
1: まあ、もちろんあります。
0: 全部です。 1ヶ月払いにすると、うん、次の時に払うになると何日に払うにすると金利つかないんですよ。
1: あれ面白くてあの家計簿つけなくても
0: そう
1: などこで何をいくら使ったってもね出てくるからね。
0: しかも
1: あれは便利かもしれない。そ
0: う今ネットでこうピッてやるクレジットカードにしとくとあのクレジットカードの会社のとこのボタンを押すと、うん、仕分けした家計簿しか。
1: ああそうかもしれないね。できるか
0: もすごい楽。
2: その段階で私は脱落組です。
1: いや脱落とは言えない。
0: いや脱落じゃないですよ。
1: それはそれでね
2: 難しい。
1: やっぱり心の安心も
0: ちょっと考えておきます。何からまずスタートするか
2: お、ね、考えも
0: それをまず考えておきます。
2: バンプオブチキンの曲をお届けしましょう。天体観測

0: のお話は何にしようかなと思ったんですが、最近食べ物の話しないよねって、は
1: い、あここのとこないですね、
0: うん、言われて、
1: はい、そう言われて
0: 食べ物の話
2: どういうことだ
0: しなきゃと思って行ってきましたよ、高速道路、
2: ほいほいほいほい、
0: で、
2: 1位
0: ネクスコ東日本ハイウェイ飯甲子園っていうのがあって、うん、
2: はいはい、1位、
0: 去年も優勝、今年も優勝っていうところがすぐ近くにあるんですよ、
1: はいはい、
0: 友部の上り、
1: はい、上りね、
0: うん、でわざわざ食べに行ってきました、
2: はい、
0: まあね1500円で、はい、なんという贅沢、それで食券を買うんですけど11時からしか買えないんです、うん、でなんかお客さんがうろうろしてるから、あこれ行列になるのかなって、普通平日の日に行ったんですよ、
1: はい、
0: でも行列になるのかなと思いながらちょっと他のものを見てたりなんかしたんですが、さあいよいよ11時になって、はい、食券を買って入りましたと、ほどほどいい感じで人が入る、はい、満杯にはならなくて、で1500円で上り線のその一皿、夢の茨城旅行、お守りはミキティのサイン、サンキューソーマッチチョロ
1: それが
0: そうで、前大会に続いて見事2連覇を達しましたって、上りと下りとあるけど上りが去年も優勝、はい、今年も優勝、
2: 去年はそれ言った後にすぐ食べに行きました、
0: そう
1: 高級レストランです、
2: だけど今度の名前を聞いてると、うん、もう一回取るためにひねりまくっちゃってそうそうそう、いよいよこんな感じになっちゃったとなんかよくスパゲッティ、たった一つのスパゲッティを森のクマさんたちが何々した時にこぼれ落ちた木の実のスパゲッティみたいな変なじゃないや、そういう名前のスパゲッティみたいになってきてますよ、だんだん。
0: でも今はね、夢の茨城旅行、
2: うん、
0: お守りはミキティのサイン、うん、サンキューソーマッチチョロ、
2: 全然ちょっと恥ずかしくないですか、大丈夫ですか、ね、大丈夫、素敵だな、素敵
0: でも去年のやつは茨城森の歌、いやどうも、
2: そう、いやどうもですね、
0: なんかいやどうもってそれこそ茨城なまりじゃない、はい、私ね前の会社でみんながいやどうもいやどうもって、
2: まだいやどうも下手です、
0: でなんでそんないやどうもって言うのってびっくりするぐらい、こんなとこでも使うんだっていう感じでいやどうも言ってるから、なんなんだこいつらと思ってた、
2: いやどうも何でもいいんですよね、いやどうも何に使って、
0: でもさそれをさ使っている去年は常陸牛ローストビーフ丼とかつくばビトン、なんかを盛り込んだミニ丼セットだったんです、
2: はい、うん、そう去年行きましたよ、
0: うん、どうだった、
2: ほんとね、いろんな小鉢に入ってるんですけど
0: そう
2: 1箇所にまとめ丼にまとめたら、
0: う
2: ん、少ないなと思
0: うそうなんだ、
2: サラダもあったような気がしたな、サラダがあって、うん、小鉢が小丼があったのかな、3つぐらい、なんだか覚えてないけど、うんうん、まあ、大して記憶に残らなかったなと思って
0: えそうなんだ、去年の1位取ったやつは、うん、その常陸牛を低温調理して美味しさを引き立たせたローストビーフ丼、うん、それからつくば鶏を使用したつくね丼、はいはい、そしてつくばビトン、つくばの豚肉の生姜焼き丼の3種類、
2: うん、だいたいどこでも食えるんですもん、見てみると
0: まあそうね、
2: ビメートンはどこでも食べられるじゃないですか、
0: まあまあそうね、そう、でそれ以外にご飯とか卵、自然薯、笠間の舞茸、あ笠間って舞茸
1: 自然薯ね
0: 取れるんだ、ね、を使ったお吸い物に至るまで茨城県産にこだわった、地元の味覚満載の一品いうことだったんです、
1: はい、
0: でちなみに1位はその友部サービスエリア上り線でしたけども、うん、2位は宮城県代表の牛タンハンバーグで、3位が千葉県代表の市原豚丼温玉のせ、4位が栃木県代表栃木の恵み、これ制限味噌ラーメンっていう、味噌ラーメン
2: そうやって考えると、うん、一番緑が魅力ですね、お肉3種類も食べられてとか、
0: そう友部サービスエリア、うん、ね、でこれは去年でしたけども今年のその夢の茨城旅行っていうのは
2: 何が乗ったんですか、
1: 中身が
2: 結局同じだったりですね、
0: いやいやそんなことないよ、だしをかけてひつまぶしってあるじゃないですか、ああいう感じで食べられる、で梅

0: 干しがあったり、それから、とろろがあったり、いろんなもので使い分け、わさびがあったりして、それでちょっと食べ方を変えるとか、そしてともかくだしをかけて食べるっていうのがめちゃめちゃ美味しい。
1: ひつまぶしに
2: 食べやすいですね。
1: だしかけたら何でもうまいですもん。そう、牛肉だろうがうなぎだろうが何でもうまいですもん。あれ、
0: あのお出汁がねすっごい美味しい、
1: あれもうね、すき家さん全焼チェーンの、あそこで昔夏のひつまぶし牛丼でやったんですよ、すんげえうまかったっすもん。だけどその次の年からやらないんですよ。
0: 採算が合わないんじゃないの、
1: かもしれない、もしくはやっぱり牛丼食べに来てんのかな、みんなひつまぶしにしないかな。
0: そうなんだ。
1: でもそれ最初はひつまぶしじゃなくて食べられたんですか。食べて途中で味変えるの。
0: そうそう、味変。でもやっぱりね、いろんなパターンで食べられるから、ご飯がまあ丼飯で出てくるんですけど足りない、
1: 足んなくなっちゃいますよね、ひつまぶしが始まった。
0: それでやっぱりそのお出汁かけて食べるとサラサラって食べられちゃうから、
2: 食べ過ぎちゃう、
0: もうごめんなさいっていう感じ。そしてその使っている梅干しとか、それからあの、お菓子なんかは、サービスエリアに売ってるわけですよ。
1: ああ、そう言ってね、は
0: い、そう、だからそれをあと買いに行くっていうのもあって、相乗効果としていいよねって。あ、
1: そうですね、よく旅館でありましたね、美味しい お菓子ちょっと置いてあってね、食べちゃったらいやうまいなって買っていくパターンね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: やられちゃうんですね、僕らそういうのに。やられちゃう、すぐやられちゃう、美味しいの置いとくんです。そんな、
0: そういう時に、それで梅干しも見に行ったら、まあいろんな種類があって、
1: あ、それ魅力、そっちの方が魅力、もう
0: すごいよ。ただ原産地は中国産っていうのもあったり、もちろん茨城産っていうのもちょっと高いですけど、
1: 梅干しいろんな種類って しょっぱい梅干しがたくさんあるの、蜂蜜入りとかチョコレートがけとか分かんない、
0: いろんな種類があるの。
1: ただしょっぱい梅干しの種類、
0: しょっぱい梅干しの種類、蜂蜜につけてるやつもあるけど、
1: チョコレートかけてるのはない、
0: チョコレートのはない。
1: だけど普通の梅干しでもしょっぱい梅干しも何種類もあるんですか。
0: 何種類もある。
1: ちょっと魅力。
0: そうそうそうそう。
1: ちょっと魅力。
0: でちょっとずつ買えるから、ちょっとずつって言っても1000円弱ですけれども、ちょっとずつ買えるから、まあお試しっていう感じで買うのはいいんじゃないの。
1: 逆にそっちの方が魅力。
0: ね。それからあとお菓子も、栗あんの焼き菓子みたいなのがついてて、でそれは1個が298円。1個がよ、
1: 税込み
2: いい値段です
1: 、
0: 税込み、
1: 税込みね。
0: そうそう、だからでもそれはね、あ、美味しいよねって思って、みんながついついこう手出そうかしらって思うぐらいのお菓子でした。でもそれが買えるんだって思うとなんとなく嬉しい。
1: パンダさんのそのお墨付きはね、これはね、これまでね、
2: これはなかなかね、
1: 多くのものをね、
2: はい、
0: そう外したことないでしょ、私美味しいっていうのは、とかね、そうね、いいよねって思いながら、でもとりあえず今回はもう食べたから我慢しようかって言って帰ってきてしまいましたけど、でも多分フラフラって言ったら寄り添う。
2: ああ、いいですね。
1: 梅干したくさんの種類いろいろ食べてみたいな。
0: ちょっとずつ何種類もあるよ。
1: なんかだって梅干しって食べる機会ってスーパーで買うかコンビニで今百何十円のやつ買うかないっすもんね。
0: そうね、
1: まあ、たまに漬物屋さんで買うっていう時もあるけど、
0: でね、結構ね、その南高梅みたいな大きい梅干しだったの。
1: しょっぱい梅干しも一回食べてみたいな。塩吹いちゃってどうにもなんないっつ、もう見るだけでうーってぐらい唾液でご飯が食べられるくらいの、
2: 口の中が唾液でいっぱいなんですけど、
0: ね、でも山形にはね、甘酸っぱくした梅ってあるの、お土産で、あれは大好きです。
1: だって酸っぱいとかしょっぱいものは必ずなんか甘いものと合わさるじゃないですか、チョコレートかけた梅干しありますもんね。
0: あ、そうなんだ。
1: それ本当に本当にある、本当に。
0: いやでもね、やっぱりああいうもの、水戸ってさ、偕楽園で梅じゃないの。
2: そうですね。
0: だからさ、甘酸っぱいお菓子お土産でいいよねっていうようなものを考えてくれればいいのにね。
1: それが水戸の梅だったんでしょう。甘酸っぱい。
0: いやだからさ、ジャムでもいいからさ、なんか考えようよ。
1: まあこれまでいろんな人がたくさん考えて、若干売れなくて製品として残ってないんじゃないのかな。
0: そうかな。でも本当にね、もったいないよね。あまねくさやるんじゃなくて、一つずつ尖ったやつを順番に作っていった方がいいんじゃないのって。あ、そうそう、ちょっと観光の話を一曲挟んで。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers, lovers
1: FM。まあ本当にネーミングが凝ってるよねって話をこうしながら、来年はどういう名前でチャレンジするんだろうねって話になってしまいましたが、さあ観光ってまああのサービスエリア行ってきましたけれども、茨城の人って結構茨城県内を動いてないんですよね。だからどこに何が美味しいものがあるかとか、こういうものはこういう風にした方がいいよねみたいな意見が出ないっていうのはとってももったいないと思う。で、この間水戸の観光協会の

0: 会議があったんですけれど、はい、あの観光で人が来るところ水戸って茨城県内5番目なんですって。で1番がひたちなかの、うん、あのネモフィラとコキアの海浜公園、うん、それから お魚市場とかがあるので、うん、ひたちなかが1番、うん、そして、うんはいはい、2番目がつくば、いろんな研究学園都市で見学コースとかなんとかあるでしょ、うんうん、だからそういうのでつくばが2番目、はい、3番目が笠間、
1: あまあそうでしょうね、
0: うん、で3番目は分かるけど4番目はなかなか水戸が出てこなくて、水戸はって言ったら中町、あ中じゃない、美穂村、あ美穂村、
1: 網町アウトレットがあるし、
0: うん、そう、それでアウトレットに水戸は負けてる。
1: いやアウトレットはそりゃそうでしょ、
2: イオンではダメですかね、内原では。
0: いや内原があるんだからそんないいんじゃないのと思うけれど、
1: それ観光のカウントになんないんじゃないですか内原は。
0: ああそうなんだ、
1: 内原大体平均1万、うん、あれでしょ、毎日3万から5万来てるでしょ。
0: あそうなんだ、
1: 3万から5万来ててって計算したらすごい数ですよね。
0: うん、いやそして水戸が5番目なんですって。県庁所在地でありながら、あの人口でもつくばに負けて観光でもつくばに負けてって、ちょっと水戸市民としてはおいおいって思ってしまって、えそれってちょっと嫌じゃないのって正直思いました。で、寂しいですね。どうやったらその起死回生で水戸にいろんな観光客が来てくれるんだろうかって考えるんですけれども、市会議員として何か考えたりしないの須田さん。
1: うん、何僕らやってますよ、ほらメロンメロンマラソンで7000人分ですからね一発ね。
0: いやでもさ、
1: 筑波とか日立のマラソンより人来てますからね、僕ら民間でやってるものが。これはもうね自慢なの。あ筑波のマラソンって何人来てんだろう。あのあちこちでマラソン大会なんですけど、なかなか1万人なんか集まってとって、
0: え日立中の、うん、
1: 日立中じゃないですよ、日立ね、
0: あ
1: 日立中のマラソンが1万5000人とか2万人ぐらいでしょ、うん、水戸でも1万弱でしょ、1万ぐらいか、うん、でこうやってやっていくと上から5番目までか6番目まではうちらより多いですけど、うちらのメロンメロンマラソンもう7位ぐらいなの。他はみんな市がやってますからね、僕らボランティアでやってるんですからね全部。
0: でもあのメロンメロンランっていうのは、うん、結構美味しいよねって、マラソンなのに美味しいよねっていう言葉が先に出るって、マラソンなんでしょって思うけれど、
2: だからね水戸市の人以外のところからね大勢来てるという話もありますから、うん、今度は
1: ね、いよいよねまた大赤字、シャインマスカットランをついにまた今年もやります。
0: シャインマスカットラン、
1: いや
2: これは大変だ、
1: 大変なんですよ。メロンは1個食べるの大変ですけど、シャインマスカット1房すぐ食べちゃいますからね、
0: うん、
1: であの値段は3倍以上しますからね。
0: いやでもさ、そう、まあ、美味しいものが食べられるのはとってもありがたいけれど、うん、そんなので釣らないと人って呼べないのって思っちゃう。
1: だけど何か魅力だけダメでしょ、2つとか3つとか相乗効果がある。でも走るっていうのが流行ってるけど、ただ走るだけだとみんな満足しないから、うん、マラソン大会に人が集まんなくなってきてて、例えば水戸のマラソンは街中が走れますと、あんなとこ走れない、ひたちなかのマラソンはもう昔からだし、いろんな障害ある方なんかも走れるとか、うん、霞ヶ浦のマラソンとかいろいろありますけど、やっぱりね一つじゃ観光行かなくなりましたよね。
0: ああなるほどね。
1: 牛久大仏行って網のアウトレットとか、
0: うん、
1: 例えばその前に筑波山登ってみるとか、うん、ガンマの油見てくるとか、うん、いろんなのが相乗的にないとって考えると、水戸はね一番簡単なのはひたちなかと合併しちゃうんです、うん、ねほら観光客すんごい量。
0: いやいやいや、
1: そうしたら僕もあそこ行ってあげますよ、
0: ネモフィラ、
1: ネモフィラついに行ってあげますよ。
0: もう行ったことがないっていうのがもう天然記念物だよね。
1: いやいや、ネモフィラとコキアの時期に行ってないだけで、僕は行ってますからね、うん、他の時期は。
0: 何見に行ってんの。
1: 遊園地行ったり、あの昔フリスビーやったり。
0: あ
1: うん、僕はフリスビー大好きなんで、
2: まあ、あそこね広いからね、自転車でね、うん、遊ぶのもできるし。
0: でもさ、ネモフィラもコキアも見ないって、うん、何しに行ってんのって思っちゃう。
2: いやだってもう意地で ね行かないんですよね。
1: 一番綺麗なのって どういう時か知ってます、
0: うん、
1: 写真に撮ったの見る時こんな綺麗なものないはず。
0: そうなんだ。
2: ちょっと夢がなくなってきたな。
0: うん、そうだよね。
1: ま、ちなみにね、うん、網のアウトレットモール、うん、400万人です。
0: うわ
1: 年間ね。 内ジャス3万人って計算しても900万人です。
0: うわすごい。
1: ってことはやっぱ観光と捉えられてないんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 観光ってのはどういうものかってとアウトレットは観光なのに、内ジャスだって別に水戸の人だけじゃないじゃないですか、うん、かなりの人来てるじゃないですか。だからそういう計算の仕方だから大したね、うん、あんまり気にしなくて大丈夫、うちの方がたくさんあるから、
0: なんか強い見方っていうかあの角度を、ね、変えて考えたら全然問題じゃないですよっていう感じ。
2: さすが議員さんですね。日頃からね、毎日水戸市を考えてますから。
1: 毎日水戸マラソンとメロンマロンやったらアミのアウトレットに行きますよ。毎日やったら誰も来ないだろう。
2: 毎日やったんだ。
0: いやでもねやっぱり観光として水戸に来てもらいたいじゃない。で偕楽園があっても、もう偕楽園なんて今ね、うん、売りじゃないんだって。
1: まあそうでしょうね。それだからいくつかですよ。あ、偕楽園だけ行くんじゃなくて海の中港の市場とかそういう相乗的な3つ4つがないと旅行行ってもそこを目的地にしないですよね。
0: でもさ千葉港だってさもう少しこう楽しめるようにすればいいのに。
1: あれしかしもう今いっぱいですかね千葉港。むちゃくちゃいっぱい。
0: あの歩いてる人走ってる人。
1: いや違う違う違う。
0: 観光客。
1: 観光客いっぱい。土日なんかかわいそうなけど僕ら通れないですもん。
0: 施設ができたから。
1: あの施設できたすんごいいっぱい。
2: あそうなの。
1: いつも渋滞。
2: まだ行ってないんでね。
1: いやいや言いそうか。土日行かない方がいいですよ。忙しいそもそも。
0: あのね近寄れないって言ってるので、あのあそこ抜け道にしてた時もあったんですけど、うん、抜け道にもならないっていうから。
1: ならないぐらい人来てますよ、
0: うん、
2: ということは駐車場が満杯だということだ。
1: 満杯ですね。
2: 満杯だと
1: 満杯、
2: うん、行きようがないね。他止めるところが。
1: 歩いて行けるじゃないですか。
2: うちは行けるけど。うちは行けるけど、
1: まあ、僕ん家止めてもいいですよ。あんま変わんないか。
2: 変わんない。
0: でもさやっぱりこう千箱のそばに人が呼べるあのスポットができたっていうのはいいことって思うんだけれど、でも行った人はもういいかなって言ってる人もいて。
1: 僕何回か行きましたよ。
0: 私まだね混んでるから行ってないんですけど、そろそろもう行ってもいいかなと思う。
2: でも子供さん連れてね行ってる人も多いからね。
1: あと隣の
2: いいとこだよね。
1: 小さい公園なんかもう今いっぱいですもん、
0: う
1: ん、
0: あそうい
1: っぱい。あそこはリピーターですよ間違いない。
0: そうそう水戸市民の憩いの場になってるの。
1: あそこは水戸市民多いんじゃないですか。公園小さい公園は、
2: はい、
0: じゃああの観光客よりは市民の、
1: うん、ただこっち側の、うん、新しい施設の方は観光客も多いんじゃないですか。有名なねサウナの何でしたっけ、なんとかベベが作ったとか、
0: うん、なんかあそこ走ったり歩ったりする人たちはシャワー浴びられるしサウナにも入れるからすごくいいよねって言ってる人は多い。
1: 1期目から言ったんですよ。あのランピットランピットって当時は言わなかったけど、うん、シャワー浴びれてちゃあの自転車止められるとこ作れよっつって、
0: うんうん、
1: やっとできたと思って長いなと思
0: って、でもなんか観光としてさ5番目っていうランク付けがちょっとちっていう感じ、う
2: ん、確かにね。
1: あの来訪客で言ったらどうなんですかね、はい、多分筑波なんかより圧倒的に上じゃないですか。
0: なんかそこを強気
1: だって筑波にホテルないじゃないですか大して。
0: そんなことありません。
1: 集積地って水戸しかないでしょ。県内のホテルの集積地って水戸しかないんですよ。だから昔はほら何でしたっけ、CA さん、茨城空港で CA 終わると水戸に泊まってたんですよね。
0: ああそうなんだ。
1: だから来訪客で言えば圧倒的に多いんじゃないですか。
0: いやーでもなんかちょっと水戸頑張ろうよ。なんか観光
2: なかなか ね
0: そう、うん、って言いながら最後の曲いきます。スピッツの曲で渚をお届けしながら今週はお別れしたいと思います、はい、来週は須田さん休みって言ってた。
1: 来週これね、
0: うん、誰が来るか分かりませんけども、うん、あの来週も聞いてください、はい、おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と
1: 須田博勝でした。
0: それではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。7月8日の水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭にお届けいたしました楽曲はケイティ・ペリーのウォッチ・イット・バーン、2026年今年リリースされたばっかりの曲となります。9時台も10時台も冒頭は最新のナンバーからお届けしております。かっこいいですね。ケイティ・ペリーもかっこいいし、9時台の冒頭にかけましたマドンナのダンステリアもかっこいいしで、私は今日冒頭のこのマドンナのダンステリアがあんまりにもこうイケた楽曲でですね、テンションが上がったまんま1時間終わっていったなというのが今日ここまでの感想です。今日は皆さんにお天気いかがですかというですね、情報をいただく時間があったんですけれど、結構皆さんのエリアも暑そうでしたね。メールアドレス、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp で皆様からいただいているメッセージなどここでお伝えしていきたいところでありますが、ミリオンダラーさん、ミルちゃんこんばんは。今日朝一で映画を見に行って終わって出てきたら梅雨が明けててびっくりしましたといただいておりまして、これは季節感がありますですね。今はクーラーをフルで回してグッドエール、これキリンの美味しいビールですよね、プシューしながら聞いていますと状況を教えてくださってありがとうございます。こうしたその日常の動作ですとか、今こういうの作って食べてますよっていうのをたくさんお寄せいただいて、もう全部紹介しきれないのがもう本当悔しいほどなんですが、私は曲がかかっている間これを見てニヤニヤしているんですね。あ、ここんちも今日美味しそうだなとか思いながら見ているんですけれど、そうしたやっぱりリスナーさんの日常が見えることに対しても聞いていて、あ、なんだか私一人じゃないんだなって思ったりしていますっていうご感想をいただいたりもしていて、私自身ラジオを好きになっていったそのきっかけがやっぱりなんかこうただの日常のシェアだったりしたんですよね。そのふつおたで、今日はお天気がいいので洗濯物干してから出かけようと思いますとか、今日はちょっと気合い入れてオムライス作ってみましたですとか、そんなほんとちょっとした些細なことで、あ、確かに今日はお天気がいいなですとか、私もちょっと散歩でも行こうかなですとか、なんでしょうね、その人が温かく生きていることをちょっとだけ想像するだけでもなんかちょっと活力になったりしますよね。ラジオって結構人の行動力をこう促す力があるなって思ったりします。いかがですか。ではでは、ハッシュタグ T アンダーバートラックスを見てみましょう。これ私の心に余裕がある時といいますか、作業の量がちょっとだけ少なかったりとかすると、こうやってハッシュタグ T アンダーバートラックスを見ることができるんですけれど、山田子さん、急に暑くなって大変ですが梅雨の合間の夕焼けが綺麗でした。今ようやく軽めに夕食ですと。お疲れ様です、遅くまで。そうなんですね、こうやっていうのを見るとやっぱり皆さんのタイムスケジュールそれぞれ違うなと思うんですよね。東京は品川駅のビルの夜景の写真をとても綺麗に撮っていただいています。都内でお勤めなんですかね。で、こういう話を見るとちょっと私もじゃあ夕焼け気にしてみようかなとかちょっと思ったりしませんか。単純すぎますかね。ぜひぜひこのタイムトラックス、日常のシェアもお待ちしております。ということで、ここからは9時台にも増して音楽満載でお届けしていきたいと思います。冒頭の10分強くらいは最近のリリース、まあ2010年以降くらいのリリースのポップスが中心、そしてその後20分くらいは、20分もやってないですね、15分くらいですね、は、80年代だったり90年代だったりすることが多い、そんな自由時代です。 ジャンルも様々ありますからね、その日その時何がかかるかは分かりませんが、今日はよいしょこんなところからスタートしていきます。

さあお聴きいただきましたのはおおむね2010年代後半にリリースされた楽曲たちなんですが、クール&ザ・ギャングの Get Down On It はパーティーピューピルズのリミックスでありまして、この間見つけた、そしてリリースもこの間だと思います。曲は知らなくってもなんだか乗り心地がいいような、そんなサウンドで集めてまいりました。皆さん聴き心地の方はいかがであったでしょうか。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。そして続いてのミックスに移っていきたいと思いますが、というのはちょっと1曲ずつ長くかけすぎてしまったので、もう次に行かないといけないんですね。続いてのミックスパートでは、おおむね1980年代、いや全て1980年代リリースの楽曲ですね。今日ちょっと趣向を変えてと言いますか、違った今までとのアプローチで、主にゴールドディスクまたはディスコヒットのコンピレーション CD とかに入ってるような、とにかく、人気のあった楽曲詰め合わせで参ります。

かがだったでしょうか。スタートはクライマックスのマンサイズラブ、可愛いところからスタートしまして、最後はこうしたロックテイスト、あとロックの曲をお聴きいただいております。都合7曲ここまで皆さんにまとめてお聴きいただきました。お好きな曲、思い出のある曲などはかかりましたでしょうか。本当に80年代前半と一口に言ってももうジャンルもそれぞれ幅広いところでありますので、皆さんの刺さっているところがですね、この7月22日のディスコの特集の日なんかに、ちょっとでも多くねかけられたらいいななんて思っているんですが、このあたりぜひ番組ご参加リクエストなどもお願いいたします。この7月22日のディスコの日についての詳細はまた明日にでもゆっくりお伝えさせていただきますということで、何を一人笑ってるんだって思われてしまうかもしれません。そうです、ちょっとミックス疲れて息切れしています。無事終わったなという気持ちでいっぱいでありますが、時刻は10時41分になっております。ここからはラストマイルアワーです。タイムトラックスはここからはゆっくりとした曲を一緒に聴いていきたいと思います。

FM トラックス、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。時刻は10時51分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックス X の書き込みですが、まさに今日のお昼休みにジョーのバージョンを聞いていました。嬉しい。メイズの Can't Get Over You とご反応いただきまして、スロージャムさんありがとうございます。いや、いいですね、まったりとなっていただければ嬉しいです。今日一日を整えて終えていきましょう。ラストナンバーです。今日9時台にもベストオブマイラブというタイトルの曲をかけましたが、こちらは1974年のリリース。

くちょっと心がほぐれるようなそんな一曲ですよね。イーグルスベストオブマイラブお聴きいただいております。心地よいメロナンバー乾杯とご反応もありがとうございます。燕市のカメリンさん、新潟からですかね。明日は結構全国的にくんと暑くなるようですよ。どうぞどうぞ気をつけていきましょうね。私もしっかり気をつけます。このちょっと梅雨っぽい湿気のある時期が一番なんていうか水分補給忘れてしまうんですよね。なのでお互いに気をつけていきましょうね。と言ってもまた今年も暑くなるんですかね。そんな風にちょっと顔をしかめっ面にしてもしょうがありませんから、ちょっとでも楽しいことを探していけたらいいなと思いますね。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。タイムトラックス、まもなくお別れのお時間となりました。明日また9時私が担当いたします。タイムトラックス、月曜から木曜にお届けしているミュージックプログラム、今日明日の担当は私 TJ ミルキーです。では残り今日という日もあと1時間と少しとなりました。この後もどうぞご安全に、そして良い夜をお過ごしください。また明日。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJB.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM Palaloon。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ。Let's enjoy ham life。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 78.6FM
4: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
2: 78.6FM Radio Love Beats
3: 高層ラジオ Break Through the Wall。
4: 今週も福岡出身で体に先天性の障害を持ち、少年院と少年刑務所の入所経験を持つ健吾さんにお話を伺っていきます。ここからは闇の仕事に携わっていた頃のエピソードについてお聞きしていきます。
5: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは福岡出身で少年院と少年刑務所を経験された健吾さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
7: 福岡県出身 の、 33歳の小宮健吾です。私は先天性の生まれつき の、 身体障害を背負っていて、ちょっと途中ぐれちゃって、神戸市少年刑務所といった子供が4人いる、父親になります。
5: 先天性の障害があるっていうふうにおっしゃったんですけど、はい、どういう障害かって説明してもらってもいいですか。
7: 腕の方で、はい、普通の方のだいたい肘ぐらいの長さしかなくて、うん、指がだいたい2本ぐらいですね、動くのが両腕です、はい、だから両腕で、両手4本ぐらいで、長さがあんまり半分ぐらいの長さということで、
5: はい、長さが、一般的な人の
7: 半分の長さ、肘ぐらいですね、ちょうど、はい、
6: 障害名は何ていう名前に。
7: 先天性アザラシ症候群という、多分動物のアザラシ、
5: 動物のアザラシ、すごい名前ですね、また、はい、もうじゃあ生まれた時からその状態で。
7: そうです、はい、もう生まれた時なんで、
5: はいはい、なんかその生活する上での何か不便とかった何かあるんですか。
7: 例えば髪の毛を洗う時とか、やっぱりそのネクタイとかですね、
5: はいはいはいはい、
7: ボタンの一番上が届かないとか、
5: はいはいはい、
7: 他は特にそんなちょこちょこっとありますけど、ね、
5: じゃあ基本的なその生活する上での動作っていうのは、
7: もうはい、全然、はい、一人で、はい、
6: 車でお越しになるんです
7: かね。そうです、はい、もう車もバイクも、
5: あ、そうなんですね、
7: 乗り物が好きなので、
5: はいはいはいはい、へえ。
6: 車の免許取る時とかなんか あるんですか、そういう制限というか。
7: 最初条件って言われたんですけど、ほらミッションで乗ったらああ大丈夫だねみたいな感じで。
5: そのバイクとか乗る時は何かその特別な仕様にするんですか。
7: ハンドルだけちょっとこうアップハンというか
5: 寄せられるようにって
7: 、はい、スクーターとかもそのままですけど、うん、ちょっとアップハンにして、
5: 特に前傾にならなって乗るとかいう、
7: なりますよ。だから警察に追われてもすぐも、はい、すぐ名前呼ばれてましたね、分かっとるぞみたいな感じで、うん、それが嫌でしたね。
5: でもなんか悪いことしてもすぐに分かっちゃいますよね、
7: はい、その同級生が基本何かをやるみたいな感じが多かったですね、うん、一緒にいても周りの人がやったりとか、例えばカメラに映るようなとこだったら、はい、そんな感じが多かったですね。
5: あ、なるほど。そこら辺は作戦を立てて、はい、自分はカメラとかに映り込まないようにっていうのでやってた、はい、
7: すぐバレちゃうんですね。もう今なんか絶対もうバレちゃうと思うんで、だから逆に セーブかけれたのかなと思ってます
5: ね。ああ、なるほど。
7: もうここで終わったのかなっていう。
6: 暴走族みたいなのも入ったんですか？
7: まあ、入ってないです。もうその時自分たちの上の年代でも亡くなっちゃったんで。
6: そういうのはなくて、
7: はい、
6: じゃあ悪いことする人が、まあ、チームとかじゃなくて、まあ、集まってやってる。
7: もうなんかバイクのロッカーでどこどこ暴走行こうかでも自然と集まるような。
5: 逆にその不良グループの中ではそういうなんか差別とかいじめとかっていうのはないんですか？その
7: 同級生の、まあ、中学校がほらいくつか隣町とかでもあって、うん、誰が一番最初にその少年に行くかっていうのでそれが一番のヤンキーみたいな感じになったんですよ、一時。
5: なるほど。
7: まだ俺行こうかってなって俺たまたま一番だったんだよ。
6: ああ、一番最初に行ったんですか？
7: はい。
5: やっぱそこ独特の価値観の情勢が
7: だから例えばほらヤンキーやったらのピアスの穴の大きさとか拡張みたいな感じで
6: 入れ墨とかあるんですか？
7: まあまあ昔入れて。
6: ああ、そうなんですか？背中に。
7: 背中と、はい、ちょっと。
6: ああ、そうなんですか？
5: 今もまだあるんですか？
7: もうはい、もう痛くて消せないですね。
5: ああ、そうなんですね。
6: いくつぐらいの時入れたんですか？
7: まあ一応法律上は18ですけど、まあ17ぐらい。
6: あ、17の時に
7: 最初はですね。
5: あ、え、入れ墨もその法律があるんですか？一応
7: 18以上。18からじゃないと。
5: そうなんですね。
6: はい、だって保持士が捕まるんですよね。
5: ああ、
6: ここも17の時に入れてもらったんですけど。
7: 大体ダメですよね。
6: ダメですね。
5: あ、やっぱその取るとかなり痛みがある。
7: 痛いってきましたね。
6: あ、レーザーとか。
7: はい。
5: ちなみに高坂さんはなんかその取るとかって考えたことあるんですか？
6: あ、考えたことはありますね。だけどお金がすごいかかる
7: んですね。すごいかかるのとめちゃくちゃ痛いで気にならないんですよね。
5: ああ、そうなんですね。はい、で、その少年院出た後にいくつかのお仕事経験されて、はい、でもその後またその悪い方向に行ってしまって少年刑務所。
7: 少年院出ても結局付き合いは変わんないじゃないですか、やっぱり周りの人間だったり、はいはい、で兄貴だけはもう真面目になったんですよ、いきなり。
5: お兄さんは少年行ってるんですか？
7: 行ってなくて、兄貴から車の取り方だったり、
5: はいはい、
7: そのバイクの乗り方とか教えてもらったんですよね。
5: はいはいはい、
6: お母さんも知ってるんですか、それは？
7: 知ってます。で、兄貴のバイクをフォーク2っていうやつに乗ってたんで。
6: あ、めちゃくちゃ人気ありますね。
7: はい、こそっと俺がよく乗ってたんですよ。で、
5: そんなお兄さんが位置抜けしちゃったってこと
7: なんですか？多分やっぱり弟がほらこういう体だし、母ちゃんも見てるじゃないですか。母ちゃんがやっぱ大変だからっていう、まあ親父がいないんですね。それからだろうと思うんです。もうカラッと変わっちゃって。
5: へ
7: え、本当にあのどこに行った昔のはみたいな感じ。
5: あ、じゃあそこに続こうっていう形にはならなかった。
7: なれなかったですね。なぜか。
6: ちょっと前あの合成ラジオ出てくれた方が、はい、あのお兄さんが飛行に走って弟は真面目に行ってるんですよ。
7: はいはい、
6: あのお兄ちゃんが飛行に走っていたことによって結構苦悩を話してくれたんですけど、それ健吾さんはそういうのは自分がグレてってるか、そういうのはないんですか？
7: 言われました。兄貴の同級生からはそのもう兄ちゃんに迷惑かけるなよみたいな、
5: うん、
7: 結構言われてはいたけど真面目にはなれなかったですね。なぜか。
5: うん、なぜなんですか？
7: やっぱり地元にいてプライドがあったんですかね。
5: お兄さんは

0: 地元離れ
1: た、まあ、離れてないですね、うん、もう離れずに普通に仕事ももうずっと同じので。
0: へえ、いくつ離れてるんですか。
1: 2つですね。
0: あ、2つ、はい、
2: あ、真面目になるのがまあちょっと
1: なんか嫌というかですね、うん、後輩とかにもこう地元だったらプライドがあるんでやっぱりあんまり頭下げたくないとかあるじゃないですか、うん、で真面目になれなかったんですよ、なぜか。
0: じゃあ特にその1回目 の、 その少年院出た後も、うん、あんまり環境としては変わらず。
1: 変わってなかったですね、全く。も
0: う、もう割とすぐ悪いこと
1: っていう感じですか。バイク関係はもうちょっとあれしたんです、我慢したんですよとか、あとそういうなんかあの結構窃盗とか多いじゃないですか、バイク窃盗とか、うん、ああいうのをちょっと控えて、何かただ仕事しないとなというのはやっぱりあって、うん、その運転の仕事して、うん、その時の運転の仕事は1年ぐらい続いたんですよ、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱり1年ぐらいで終わって、で20歳ぐらいの時からあの女性を使うような仕事をやり始めて、で夜のお店をですねこう知り合いとやろうかと言ってやって、まあそういう時にはもうちょっとそういう、ね、危ない人たちとももう付き合いがあるじゃないですか、やっぱり。でそこからもうちょっと夜のお店の方をやろうかなと思ってやって。
2: キャバクラみたいな。
1: そうですね、キャバクラの前がちょっとあのまあ遠行みたいな、
2: あ、
1: つつもたせじゃないんですけど、
2: はい、
1: 裏出りみたいな、ああいうのをこうちょっとやってみようかなぐらいの、お金稼げるかなっていう感覚で、うん、

0: Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も福岡出身で体に先天性の障害を持ち、少年院と少年刑務所の入所経験を持つ健吾さんにお話を伺っています。ここからは非行から距離を置くようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: 少年刑務所に行ったのはいくつになるんですか？
4: そのキャバクラやってる時に、まあ、そういう、まあ、いろんな人のですね付き合いがあって、で23ぐらいだったかな、ちょうど1番目の子が生まれて1歳になる時に。
3: あ、そうなんですね、はい、結婚して子供生まれた後に行くことになったと。ちなみにその少年院出た後からその少年刑務所行くまでは逮捕はされてないないんですか？
4: 1回ありますね、執行猶予だったんですけど。
3: あ、刑務所に行くことになったわけとかって聞いてもいいんですか？
4: 罪名は覚醒剤ですね。
3: あ、
4: 覚醒剤はなんか、ま、売る方というか、
5: はい、やってはなかったんですか？
4: やってないですよ、うん、やったことがないですよね。
5: あ、薬物は全然やってないんですか？
4: はい、全然やったことないですね。
5: でも周り結構多いですよ ね、 すよね、やってる人。
4: 怖くてですね、あと多分その注射が自分できないじゃないですか、だから多分やれないのかもしれないですけど、自分を見失うのが怖かったんです、本当に。マリファナとかも吸ったことないですよね。
5: へ、誘われないんですか、やろうよ。
4: 誘われますよ、結構周りも。
5: そうですよ、ね、
4: 結構一緒にいる人でもやってる人いて、もう目がいってる人とかもいるじゃないですか。もう何人も見てきたんですけど、それだけはもう本当に興味がなくて、もう今も全然興味がないんですよ。
3: それってなんか誘われてどう断るんですか？
4: ああ、俺もう無理ですねって。
3: ああ、
4: ちょっとひどい先輩とかはもう誘って怖いと思ったら走ってでも逃げてって言われるんですよ。その場俺から逃げていいからねみたいな、シラフの時とかそういう時に言われてたんで。
3: なるほど。
5: ああ、薬使ってる人がシラフの時は俺から逃げてねって言ってるけど、でも
4: 決まってる時に誘ってくるわけですね。でもその時はもう一応断って逃げますけどね。
3: うーん、
4: こう自分の中でも決まってるんですよね、その人たちはね。なんで俺も怖くてですね、やりたいっていう気持ちも全くなくて。
3: うん、その23歳の時に刑務所行くことになって、その時はなんか どんな気持ちだったんですか？
4: まあ、そのよく一緒にいた人たちとか、そのね、ちょっと危ない人たちの結構憧れてたんですよ、自分の中で。
5: その暴力団の組員の人とか、
3: はい、暴力団のメンバーだった、
4: メンバーとかではないです、全然もう、
5: 組員の人たちと結構もう、
4: そう一緒に
5: 行動してるわけですよね。
4: だからご飯行ったりとか、やっぱりね、ジェット行ったりとか。
3: じゃあもう少しそのままいたらメンバーになってた可能性もあるっていう感じなんですか？
4: そうで、入りたいなっていう気持ちも多少多分あったと思うんですよ、自分の中で。でも結構入ってもその、ね、やっぱ大変じゃないですか。だから入るなみたいな、もうその今の関係が一番いいぞみたいな、もう考えたら企業者ってみたいな感じですよね。
3: はい、なるほど。まあそういう付き合いはある中で逮捕されて刑務所行くことになって、はい、どんな状況だったんですか、その時は。
4: 覚醒剤の量が多かったんですよ。で、まあ営利がついちゃって、結構最初長くて、あ、これ大変だなというのもありながら、あとはもう本当に子供と奥さんがいたんで、その時は。やっぱ子供大丈夫かなっていう、ちょっとその不安が多かったんですよ。でも捕まった時にその向こうの人たちには一応もう、まあ、面会来られるじゃないですか。で最初は断ったんですよ、接近ついてたんで。
5: ああ、接近禁止ですね、
4: はい、で拘置所に行ったぐらいの時にもう面会来て、もうすいません、俺付き合いをやめますみたいな感じで。
5: ああ、その反社会的な人たちが面会に来て、
4: もうその時キャバクラもあったし、まあ乗り物とかもあったんですよ、ジェットとかも、もうそれをもう持って行かれてもいいんで、ちょっと付き合いをやめさせてくださいって言って、ただ一応その喋ることもなく、もう俺一人だけでちゃんと責任は持ちますんでみたいな感じで
5: あ、それはあの逮捕される前からもう悪いことやめたいなと思ってたのか、逮捕された後に、
4: 逮捕されてからですね、
5: もう逮捕された後に思ったんですか、はい、
4: もうこのまんまじゃ俺多分ドツボにはまるなという人生がですね。
5: 逮捕される前はもう全然思ってなかったんですか。
4: 全然思ってなかったです。
5: これからお父さんになるわけじゃないですか、
4: はい、
5: だけど真面目になろうとは思えてなかったんですか。
4: 何回も奥さんに言われたけど、
5: うん、あ、もう悪いことやめてって、
4: はい、うん、もうそういう人間関係はしっかりしてみたいな感じで、う
3: ん、でも逆になんでその逮捕をきっかけになんかもうやめようと思えたんですか、うん、
4: やっぱ子供に会いたいという時に会いに行けないのと、
3: ああなるほど、はい、
4: こう結構いろんなことを、まあ、ずっと一人じゃないですか、やっぱりいろいろ考えてですね、
3: うん、
4: まあ、あの特に障害もあるじゃないですか、そんな中このまんま行っても大丈夫かなっていう、先が真っ暗だったんですよ。
3: あ、それも拘置所の段階でそういう気持ちになってきたんですか、
5: はい、あ、その関わりをやめたいですっていうふうにその反社会的な人に面会で言うじゃないですか、
4: はい、
5: 相手の人はどういう反応なんですか。
4: もう分かったぞみたいな感じです。
3: え、そんなあっさり。
4: 最初はその多分まあほら面会だからかもしれないですけどね、
5: あ、社会だったら
4: 多分違いますね。だから多分違うと思う、うん、もちろん絶対違うと思いますけど、
3: うんうんうん、
5: 面会理由は一つ、まあ、いいですね、
4: はい、もう面会の時にもうしっかり俺はもう、あ、もう言おうと思って、
3: うんうんうん、
4: でも付き合いをやめさせてくださいって言って、
3: え、でもそれ面会の時にそう言ってもまたなんか出た時にお迎えが来るってこと、
4: まあ、アクションはやっぱり来ましたよ。今でも来てるけど。
3: あ、そうなんですね、はい、あ、それはどうし対応してるんですか。
4: もう一斉しかとです。
3: あ、
4: まあ、やっぱ地元帰ってあってももう普通に、まあ、バーって来られても、まあ、もうすみませんって。
3: 何かそこでまた仲間にならないと何か危害を加えるぞみたいな脅しみたいなことはない。
4: もうなる前にもう全部しかとしてるんで、まあ、そういう周りを立つってとかいろいろ連絡話は来るんですよ、
3: うんうんう
4: ん、なんかいろんな話は来るけど、まあ、まあ間越しじゃないですか、まあ、それはその人たちが誰か友達に言って俺に来るような感じなんで、もうどれが本当かも分かんないし、じゃあ帰ったところですね、そっちにもう地元に帰ってそのいい生活ができるかって言ったら俺は多分無理だと思ってるんですよ、もう絶対無理だろうと思うので、また同じ人生になるんかなっていう

0: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。桜のように。桜は春にかけて力をためている。自分も少年院で出院に向けて力をためている。桜は春にきれいな花に変わっていろいろな人の心を温める。自分も春の桜のようにいろいろな人の心を温める人になってきれいな人になれるよう頑張ろう。 78.6 FM Radio
1: Love Beats 構成ラジオ Break Through the Wall
0: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週も福祉ラッパーのロットファルコンこと長谷川貴博さんにお話を伺っていきます。ここからは福祉の仕事に従事するようになった時のエピソードについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは、ロットファルコンこと長谷川貴博さんに来ていただいています。長谷川さんは障害のある人が通う福祉事業所を運営しながら福祉ラッパーとしても活動しています。どうぞよろしくお願いします。
3: お願いします。20歳から福祉に。
2: はい、そうですね。結構そのガラッと環境というか生活変わって結構そのギャップを感じませんでした？
3: あ、感じました。感じましたね。
2: なんか刺激がないなみたいにならないんですか？
3: もうでも最初はもう本当に福祉っていうの全く分かんない状態で入ったらいいんですけど、すごくもういきなり パニックで殴られたりしたんで、なんだこの世界はっていう、もう逆に刺激だらけの世界
2: 逆に、はい、
4: 結構あの少年院による子たち面会したりすると、介護の仕事をやってみようかなっていう子、結構おるんで、福祉の仕事に興味持ってる子とか、でもその長谷川くんの場合はその幼少期にその障害がある人と関わったことがきっかけで20歳から福祉の仕事に就く、そうは言ってもでも結構いろいろ就くと言っても探し方とか、福祉の仕事にこう一歩踏み出すこう葛藤とかもあったんじゃないかなと思うんだけど、
3: ありましたね。もう本当に読み書きできなくて、最初20歳の時もう何も字も読めなかったし漢字も書けなかったんで、そこが一番苦労したかなって感じですね。そこからもう自分的に勉強したり本読んだりしてっていう感じでやった記憶ありますね。
4: 求人誌とかで見つけたの？
3: 求人で見つけて、でそこで問い合わせて、学歴もないですけど行けますかみたいな感じで言ったら、あの理事長の方が面白い方で、君面白いねみたいな感じで、ぜひうち来てっていう感じで入った感じですね。
4: タトゥーのことは隠しとったの？
3: もう先に言いました。
4: あ、面接の時に、
3: 言いました。もう全部入ってますけど行けますかっていう感じで、
4: まあ、長谷川くんが面白いというか、その
3: 部
4: 長も面白い。
2: はい、だから先ほどその、まあ、何も知らない福祉の世界に入って、まあ、殴られたりっていうのもでおっしゃったんですけど、利用者さんに殴られる。
3: 利用者さんですね。はい、もうなんかパニックって言ったらいいんですかね、業界用語で言うと。で髪引っ張られたりっていうのがもうほんと日常的な環境でしたね。
4: あ、そこ生活介護？
3: 生活介護ですね。ちょっと重度の方がいて、
4: なんかその障害がある人の日中過ごすところが例えば A 型とか B 型とか就労移行とか生活介護とかあるんですけど、生活介護はちょっとね、その
3: そうですね、あの
4: 障害程度がちょっと重めな方がね、
3: ちょっと重たいですね。
2: それいろいろそのパニックの現場に居合わせたりして慣れていくもんなんですか？
3: まあ慣れますよね慣れていきますね。全然 この回避の仕方が分かってくるんですよね、うん、パニックだった時の、
4: まあ、その人のね
3: 対応の仕方というか、うん、はい、
5: なるほど、はい、
4: まあ、その人も好きでパニックになっているわけじゃないというか、まあなんか本当にその人的に苦手なこととか嫌な関わり方とか音とかいろんなことがあるので、そういうのが分かっていくと実にそうならないように環境整備をしたり、まあなるって分かってもその時のこう対応を覚えていったりするというか、
3: そうですね、もうその通りですね。
5: そういうことが必要なんだとか、そういうことをすればいいんだみたいなの割とスーッと
3: そうですね、
5: 入っていった
3: って感じなんですか。あ、こうしたらパニックにならないんだとか、こうしたら喜ぶんだっていうところで、しっかり感情あるじゃんみたいな感じになって、でこれ多分働いている僕じゃないと分かんないなみたいな、だ自分の周りの友達とか絶対分かんないなこの感じと思いながら、なのでこれをこう発信していこうみたいな感じで、
5: なんかすごい初期の段階でなんかすごい喜びを感じる、瞬間とかがあったってことですか。喜びとか感動というか、
3: そうですね、うん、こうコミュニケーション取って笑ってくれたりとかいう時になんか、うん、まあ、めちゃくちゃいいじゃんと思いながら、
4: そう会話がね、でき、あの発語がない人とかもいるもんね、はい、
3: そうですね、
4: だけど長く付き合いしとると、うん、あ今喜んでくれてるのかなとか、そうそうそう、ちょっと怒ってるのかなとか、
3: そう、そう、そういうの分かった時に、あ、これいいなと思って、うん、って感じですね、うん、はい、なんでこれを発信しようと思ってこうラップでこう思いを乗せていく、行ったみたいなところから始まった。
4: そこにあの障害のある人のことをいろんな人にね、はい、伝えたいっていうのにラップを掛け合わせていくところが、
3: そうですね、たまたまラップしかなかったみたいなところはありますけどね、う
5: ん、ラップを始めたのも同じくらいの時期、
3: そうですね、同じくらいですね、19歳からなんで、うん、ちょうど 1年ぐらい前ですかね。
5: 自分でそのやってみよう、その聞くだけじゃなくてやってみようってなったのって何かきっかけがあったんですか。
3: 5校ぐらいの先輩がラップをしてて、でステージでラップしてる姿がかっこよくて、わ、これかっこいいな、自分やりたいなと思って、っていう本当興味本位で始めたのがですね、
4: はい、なんかあの少年とか入る子たちと話しとると、はい、ラッパーになりたいっていう子とかもちょいちょい聞くんだけど、うんうん、はい、そのラップをやって、うん、その生活費を稼ぐことでできるもんなんかね。
3: 稼ぐことはできると思いますね、真剣にやれば、うん、はい、全然いけると思います。でも多分僕もあの完全にラップ一本でやってできているってわけじゃないので、ちゃんと説得力もないですけれども、僕の周りの友人とかもラップ以外でもあのラップ違うジャンルなんですけど成功してたりするんで、いけると思います、うん、
4: ラッパーで生活していこうと思うと、はい、収入は どこから入ってくるの。
3: 収入今バラバラです。今スポーティファイとか音楽配信もできるようなので、大体1再生 0.8 円って言われてるんで、なんであの回ればそれなりの収入もあるですし、まあ、自分でレコーディングして自分でセルフプロモーションしてっていう感じでの時代なのかなと最近すごく思いますね、はい、自分でこうマネジメントしていくみたいな時代に差し掛かってるのかな。僕の当初ラップ始めた時期は

0: ですか、なんかいろいろその運営費とかかかるイメージですけど。
1: そうですね、ライブも本当人それぞれで、僕だったらたまたまこう福祉とラップを掛け合わせて福祉ラッパーみたいな肩書きが出て、なんでそれでこういろいろ全国回ってっていう感じで、まあ、あと公演日とライブセットでいくらみたいなふうにはできるんですけど、うん、普通のラップで勝負していくってなるとなかなかこの限られていくのかなっていう、うん、はい。
2: 一回の鶴舞駅の近くのところでライブ、はい、あれは、はい、単独ライブっていうかね、
1: あれはそうですね、ワンマン
2: みたいな感じですね。ワンマンライブ、
1: はい、
2: やった時に聞きに行った時は、はい、ね、お客さんもたくさん来てて、
1: そうですね、
2: はい、めちゃくちゃ感動したもん
1: ありがとうございますこんな感じで、うん、あれは、まあ、レーベルから CD 出して、それのまあリリースパーティーみたいな感じでワンマンライブっていう感じでやらせてもらって、うん、まあ、それも結構大変ですよね、うん、こう会場借りて、うん、どんだけお客さん来てっていう、いろいろお金の計算もしなきゃいけないし、裏ではいろいろ細々したのがあるんで大変だと思いますけど、でもどの職業でも言えるんじゃないかなっていうと僕は思いますね、うん、はい。

抑えられなくて投げ出す初めてカバーしたチャゲアス夏休み好きなことばったりお袋といるとこ見られたらがっかり

0: ちが溢れる色褪せない輝くタイムカプセル、タイムカプセル、タイムカプセル。タイムカプセル78.6FM Radio Love Beats
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM

0: ムトヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も福祉ラッパーのロットファルコンこと長谷川貴博さんにお話を伺っています。ここからは独立した時のエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは、ロットファルコンこと長谷川貴博さんに来ていただいています。長谷川さんは障害のある人が通う福祉事業所を運営しながら福祉ラッパーとしても活動しています。どうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 新しく NPO を立ち上げられた、は
2: い、そうですね、立ち上げて温めてました何年か温めてて稼働してなかったんですけど、はい、ようやく今自分の、福祉施設が2店舗目できてちょっと落ち着き始めたので、NPO 法人の方をやっていこうかなっていう感じですね、
3: はい。福祉は最初はその生活介護のところで、はい、何年ぐらい働いた、
2: 5年間働いて、20歳から25歳まで働いて、うんうん、で、26から28歳までは障害者施設じゃなくて高齢者施設、う
3: ん、あ、高齢者の方に、
2: はい、うん、高齢者で、夜勤専従、夜勤しながら、うん、その世界を見て、で28歳の時に、障害者施設をスタートさせたって感じですね。
3: あ、独立して、
2: はい、
3: じゃあ福祉を8年ぐらいやって独立？
2: 7年？そうですね、 8年ぐらいですね、うんうん、28で、法人設立して、29になる年の4月から今の施設を始めてって感じですね。でやっと5年が経つ、2019年の4月から始めて。
3: 高校中退しとったけど、はい、高卒資格も、
2: 高卒も取りました、通信高校へ。
3: それは何歳から？
2: それが、本当に4年生じゃないですか、あの通信高校って、うんうん、と僕長い目って8年ぐらい在籍してて、
3: うん、
2: 8年近くで1年1単位とか2単位とかすごい単位で、うん、時間をかけて取りましたね、はい、うん、なんで学校は何年でも入れるんで、うん、そんなお金もかかんないし、うん、なんでゆっくり取ろうと思って8年、まあ、10年近くですよね、うん、10年近くかけてゆっくり取りに行ったって感じです。はい、
3: で高卒資格を取って、はい、福祉の資格も、
2: 福祉の資格は、20歳から働いて、うん、23歳の時ですねに介護福祉士という国家資格を取得して、
3: 一発で合格、
2: 一発で取りました、はい、なんか珍しく取れて、はい、それも自信になりましたね、
3: うん、
2: なんか合格も通用してないのに国家資格取れたみたいな喜びが自信につながってって感じですね、
3: うん、なんか小学生ぐらいから勉強を、
2: はい
3: はい、なんかやってないみたいな感じだったけど、はい、 でも仕事して自分 の、はい、そのこうやりたいと思うことは勉強したら合格するわけ、
2: はい、そうです、それが結構自信につながったってありますね、う
1: ん、はい、なんかその28歳の時に独立して、はいはい、やっぱ独立当初は結構大変だったの？
2: 大変でしたね、本当に利用者さんゼロで勢いでやったんで、利用者さんゼロスタートでオープンしたけどお客さん来ないわみたいな状態で、それが結構何ヶ月か続いて、で借り入れもしてたんですけど日本政策金融高校さんから、うん、それをもう底をつきそうだっていう感じで2件目の借り入れをしたりして、本当に全く無計画の状態で始めて、そのストレスで血便が出たりとか便器が真っ赤になっちゃったりとかっていうのはあって、やっぱりこう働いても利用者さんゼロなんで、他でアルバイトをしながら夜はアルバイトして、で朝まで働いて、そこから寝ずにまた仕事してっていう感じで、とうとうお尻が血が出ちゃったみたいな感じっていうのが何回かあって、
1: そこでやめようってならなかったんですか？
2: そうですね、ならなかったですね。奥さんがもともとスパルタな、はい、スポーツ選手で元プロバスケットボーラーだったんで、ケツを叩かれながら、
3: プロのバスケットボール、
2: はい、そうですね、はい、余ったれんじゃねえって感じで、はい、カツを入れられながら、あ、分かりましたって感じで、はい、
1: すごい奥さんの支え、
2: 支えがありましたね、はい、
1: でもそれでもやめようと思って

0: 思いませんか。
1: いやもうなんかそういう状況じゃなかったですね。もうなんか変な自信しかなかったですね。いけるみたいな、絶対いけるみたいな変な自信しかなくて。
0: すごい、やっぱ根拠のない自信ってめちゃくちゃ強いですね。逆になんかそういう状況でもその根拠のない自信を持ち続けられる秘訣を教えてほしいんですけど、はい、
1: そうですね、僕自分の中でこうリミテッドライフアクションっていう限られた生命で何ができるかっていう自分のテーマを決めて絶対何かアクションを起こしてやるっていうことを常に思ってるんで、絶対成功するみたいな自信がなんか分かんない湧いてきてますね、はい、僕なんかいつも奥さんにも20年先生きてるって言われてるんですけど、もうイメージの中では、愛知県を多様な未来にしてみたいな僕の構想ができてるので、今それに向かって日々追いかけてるような感じですね、
0: はい、すごいですね、うん。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。大事なもの。俺はずっと金が全てだと思ってた。金さえあれば全て手に入ると思ってた。そして金だけは俺を裏切らなかった。だから俺は人を騙してでも手を汚してでも金を得るために必死だった。でも金だけは裏切らないけど、身内同士で裏切る原因はいつも金だった。金さえあれば全て手に入るはずなのに、金と引き換えに失ってきたものは金じゃ買えないものだった。こんな汚い金じゃ腹は満たせても心は満たされない。だけどあの頃の俺は目の前の金にとらわれて大事なものが見えていなかった。俺の心に開いた穴を埋めることができるのは金や薬物ではなく、愛とか人の優しさだけなのかもしれない。俺が今まで必死に探し求めていたものは、本当は一番近くにあったもの、そして俺がずっと目を背けていたものでした。大事なものは内側にある。ありきたりだけど本当のことだった。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@lavit.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。ここで番組からお知らせです。6月9日に発表されました第52回放送文化基金賞で、厚生ラジオの番組制作グループが特別賞を受賞しました。この特別賞は、メディア環境が大きく変化する中、放送の未来を切り開いたり、新たなメディア文化創出にチャレンジする取り組みを表彰し、その可能性を積極的に応援するために、昨年第51回から設けられた特別表彰です。これからも番組を通じて、塀の中で公正に向き合う人たちと、社会で生活する皆さんの心理的な壁を越えていくような、心に響く番組作りに取り組んでまいります。引き続き応援よろしくお願いします。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で午後市の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ皆さん、もう本当に6月27日もうね、先週の土曜日でした。予定していた歌の日キャラバン延期となりました。もう台風ですねえ、本当に天気良すぎるのもね大変ですが、もうね台風には勝てませんまあ6月27日にね合わせて、もう県外からねもうたくさんの準備とかね予定を立てて、いた方にはもう本当にね申し訳ない思いでいっぱいなんですが、まあこればかりはもうねしょうがないんです。まあもうこれぞ石垣島って感じなんですまあ本当にね。ということで今日も曲いってみましょう。 Blessing Rain。

江地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあね、台風で延期となってしまい、まあね、歌の日キャラバンでございますが、まあね、本当にまあ石垣島らしいというか、もう島の人たちはね、こういうことにもすっごい慣れていてね、まあしょうがないさ、仕方ないさってね、諦めも上手というかね、早いというか感じなんだけど、やっぱりね、県外の方からね、歌の日キャラバンを楽しみに、この日に合わせて準備してもう行くぞという気持ちだったと思うんですよね。まあそういう方々にね、本当に申し訳ない。でそれでね、また延期ということで、次に合わせて飛行機取り直せるのか、ホテルはまた取れるのかとね、いろいろ大変なことはもう本当にあると思いますが、もうね、台風はね、まあしょうがないんです。まあね、本当に大変なね、被害をもたらすこともね、もういっぱいありますけど、まあこの台風というのはね、恵みの台風でもあるのでね、もう自然の何でしょう、偉大さを感じてね、もう僕ら人間はね、ちっぽけでもうどうしようもないなっていうね感じがしますが、まあね、まあそう、竹富ということもあって、もう判断も早くしなければいけないということだったんですよね。人だけじゃなくてですね、もう楽器ねとか機材とか、またまたこの屋台に出すね、食事のものとか、まあ、いっぱいね、本当に石垣島からね、フェリーで運ぶんですよ。だからもしね、その日が晴れたとしても海は荒れているだろうということでね、まあ安全とか考えると、もうこれはね、即もう延期するしかなかったっていうかね、そう決めて、まあ翌週のですよ、つまり今週ですよ、皆さん、歌の日キャラバン、今週の土曜日やります。はい、もうね、内容は、全て一緒でございますよ。7月4日土曜日、もうね、会場は、沖縄県竹富町立竹富小中学校グランドです。予定通り時間とかも一緒でございます。11時会場、そして、開演が13時、終演が16時ということになっておりますのでね、皆さんね、本当によろしくお願いします。まあ先週のね、27日土曜日はザ・パパイアンズがね、慢性感で急遽ライブをやってくれたんですよね。どうしても27日土曜日じゃないとダメという方もいらっしゃるということで、まあその日にもう島に来てますっていう方もね、たくさんいたと思うので、英雄率いるね、パパイアンズが、ライブをやったということですが、行きましたでしょうかね。そしてね、急に話はぐるっと変わりますが、急遽ということで、私上地ひとし、久々にソロライブをやることをね、急遽決めました。ね、僕はもう今年はもうビリケンブラザーズ、そして上地ひとしとなごみんちゅーというのをね、やっておりますが、一人も良いかなと思いましてね、題して一人ひとしということで、ライブをね決めました。7月21日火曜日にですね、上野御徒町にあります沖縄ダイニングなごみでですね、18

時会場、19時30分開演ということで、久々ですね、ソロライブやろうと思います。チケット受付がですね、明日です。明日6月30日火曜日、16時からね、チケットのね予約をね受け付けますので、和みにね、電話していただけると嬉しいなと思います。チケット料金はですね、ミュージックチャージが4000円、そして料理がね、沖縄料理がつきます。それが2500円分つきますので、6500円ということでね、ライブ久々にやりたいと思いますのでね、東京上野御徒町、行けるよという方はぜひ来てほしいなと思います。ということで、曲はですね、48、僕のねソロアルバム48からいきたいと思います。レモンチューハイ聴いてください。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあね、先週6月23日私ね誕生日だったんですメッセージもねたくさんいただいてね嬉しかったんですが、まさにね本当に歌の日キャラバン延期が決まって、まあみんなでねスタッフメンバーみんなで LINE のやり取りとかね、誰々が来れないとか誰々来れるか大丈夫かみたいな感じでねドタバタしていた時だったんですが、なんかねそんな感じだったのがなんか逆になんか良い一年がね迎えられそうなね気がねしておりますが、まあ僕も今年で58歳になります。58ですよ、再来年還暦です還暦ですよ、もうね。でもビギンメンバー同級生なのでね、7月に栄翔、そして9月に勝なんですが、まあ僕の近くにはですねビリケンブラザーズのベースね、ジュニアが、高橋ジュニアが、同級生です。でね他に、同級生いないかなと思ってちょっと検索してみたんですが、1968年生まれの主な日本人ミュージシャンはですね小沢健二さんですか。なるほど、チャラさんもそうですね、そういえばそうです。お、千葉雄介さん、ミッシェルガンエレファントの方ですよね、亡くなったんですよねこの方ね、そして、博士太郎さんすげえな、同級生なんだな。そしてあ、押尾幸太郎さんもね、押尾幸太郎さんね最近一緒にならないの、昔ねよくステージで、ね、一緒になってね飲み屋でもね偶然一緒になって、一緒に飲んだ記憶がありますが、あ、そしてね海外はね、おほほほ、セリーヌ・ディオンさん、おーはー、なるほど、同級生なんだ、すごいな、1968年生まれそしてねよくね同じ事務所でね福山雅治、同じなんで同級生なんでしょうってね言いますが、まあ確かに同級生なんだけど福山ね早生まれなんでね年は一つ下なんでなんですね。まあね1968年生まれのミュージシャン、まあたくさんいらっしゃるなと思いますが、一つね、メッセージ紹介したいと思います。ラジオネームのっこさんですね、お住まいは兵庫県の方です。ひとしさんこんにちは、6月23日お誕生日おめでとうございます。いつも楽しく拝聴しております。昨年は神戸チキンジョージ、そして、神戸国際会館と35周年を楽しませていただきました。私はこの4月から職場の移動でもやもや、やっと気持ちも落ち着きメッセージを送っています。月末には私自身も誕生日を迎えます。気持ちも新たに良い年になることを願っています。最近ちょっと嬉しかったことは、会社の先輩にお声掛けいただき韓国のコンサートをライブビューイングで見たことです。いろいろある中でやはり歌を聴くのは癒されます。ビギンさんの歌の日コンサートも毎年素晴らしいです。またお目にかかれる日を待っています。36年目も歌って踊って楽しみです。暑くなりますのでどうぞご自愛ください。ひとしさんにとって素晴らしい年になりますようにというね、のっこさんありがとうございます。そしてのっこさんもね月末誕生日ということでおめでとうございます。ということで、のっこさんのリクエスト行ってみたいと思います。それではナンクル君であれ。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージトーク、最近ちょっと嬉しかったことで皆さんからね、メッセージいただいております、来ております。ですね、ひろもさんからですね、これね、ひとしさんこんにちは。お便りしている今日は6月23日、ひとしさんと私の誕生日です。おお、ともにおめでとうございます。おめでとうございます。6月のトークテーマ、最近ちょっと嬉しかったこと。誕生日の今朝、ふと開けた引き出しから大事に取ってたビギンの新聞の切り抜きが、日付は22年前の2004年7月18日、36歳のビギンがいろんな思いを語ってて、懐かしさとビギンのずっとぶれない思いに感動して、その中でも栄翔さん伝授の暑さのしのぎ方が載っていて、猫を探せばいいんです、風が流れる場所をよく知っているんですよ猫のいる場所は涼しいと思いますさすが栄翔、ブレへんなって笑い、それを読んで誕生日何をするか決めました。猫探しに行こう。そんな楽しい誕生日の始まりになったのがちょっとだいぶ嬉しかったですということで、なるほど、猫を探せばいいのか、栄翔っぽいコメントでございますが、いや本当にね、ひろもさんありがとうございます。そして猫はね、見つかったんでしょうか、うちにもね、3匹猫いますがね、確かに涼しいところ、涼しいね、なんかね、床とかね、なんかそういうところにベターっと、ね寝ていますね。確かにね、それはそうかもしれないということで、ひろもさんありがとう。ビギンからのお知らせ、まあ今日もたくさんありますよ、紹介していきたいと思います。さあ今日は何度も言っております、延期になった歌の日キャラバン、今週土曜日でございます、7月4日土曜日、会場は11時からです。開演は13時、そして終演は16時となっております。竹富小中学校のグランドでありますよ、出演者はビギン、ザ・パパイアンズ、野原健と向井里圭でありますのでね、皆さん ね来れる方、ぜひねお越しください。もう多分ですよ、今週土曜日は大丈夫だと思います。逆に暑さ対策の方が必要かなと思っております。そしてですね、

植地仁と和民中がですね、7月12日日曜日、第5回大塚ハイサイカーニバルであります。7月12日日曜日ね、14時からの出演になっております。会場はですね、 JR 大塚駅南口駅前広場トランパル大塚であります。入場は無料ですのでね、近くにいる方、東京にね、はい、見に行けるよっていう方、または観光で行ってますよ東京にみたいな方、パッとね、無料ですのでね、顔を出してくれるといいかなと嬉しいかなと思います。そして先ほども言いました、久々の、植地仁ソロライブ、一人仁でございますが、和み沖縄ダイニング和みでやります。チケットは明日6月30日火曜日16時から和みにね、電話していただけるとね、うちの兄貴が電話を取ってね、席がね30席しかないのでね、まあ皆さん本当にね狭いと思いますが、7月21日楽しみたいなと思います。よろしくお願いします。そしてですね、来週7月6日月曜日、植地仁のウォーキングトーキングレディオはなんと生放送いたします。生放送でありますのでね、詳細はビギンホームページにてお知らせいたしますのでご確認くださいということです。そして植地仁のウォーキングトーキングレディオをアプリ配信サービスリッスンラジオでお聞きの皆さん、7月1日より FM プラプラというアプリに変更となります。引き続きねよろしくお願いします。ということで、メッセージトークテーマ、来週から7月なんですが、決めきれなかったので、もう少し最近ちょっと嬉しかったことでメッセージトークテーマもらいたいと思います。宛先は 76.1@fmishiaki.jp 76.1@fmishiaki.jp です。FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りメッセージね、まあこのトークテーマじゃなくてもいいですよ、お知らせでもいいです僕への文句でもいいですのでね、ぜひね、お便りください。ということで今日最後の曲はひろもさんのリクエストでいきましょう。それでは聴いてください。いつまでも。それではまた来週お耳にかかりましょう。

始まりました。あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業、環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんにちは。またまたお久しぶりです。第1週目、第2週目を担当している訪問看護師のスタイルの長谷川と申します。よろしくお願いいたします。そろそろ梅雨も明けてると思うんですけども、だいぶ暑い日が続いていて、まあ脱水とか熱中症とか気をつけていっていただきたいなと思っています。今回のゲストは学校法人入間平成学園入間看護専門学校の副校長をしている国井直子さんをゲストにお迎えして、看護学校ということなので看護師さんになりたい人とか看護師ってどんな風になるのっていうようなお話いろいろ聞いていきたいなと思います。さあそれでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉入間市 FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。学校法人入間平成学園入間看護専門学校の副校長の国直子先生に本日来ていただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 国先生とは、うちの、訪問看護ステーションの、実習先でもあって、いつも大変お世話になっています。
1: とんでもないです、
0: ね、学生さんがいつも前向きに来ていただいています。それで、看護学校のことをいろいろ深掘りしていきたいなと思ってゲストにお呼びしました。自己紹介からお願いします。
1: 自己紹介ですか。
0: はい、
1: はい。私国直子は、入間看護専門学校に入職したのが平成14年になります。在職24年、丸々24年になります。
0: すごい。
1: で、今年の3月に、全副校長の

0: 21で看護師になってから、うん、はい、約まあ8年9年ぐらい仕事をしておりまして、うん、
1: 看護の方が、はい、学校の方が長くなってきて、
0: そうですね、
1: はい、すごいいろんなことがあったと思うんですけど、はい、まず入間看護専門学校の、まあ、はい、特徴というか、はい、そういう学校に入る方の、はい、まあね、生徒さんの特徴を聞いていきたいんですけども、
0: はい、はい、本校は、準看護師の資格を持つ方が、正看護師になるための学校で、はいはい、通常でしたら、2年間で、卒業できるんですが、うん、本校は、昼間の定時制になりますので、3年間をかけて卒業をする学校になります、
1: うん、ありがとうございます。じゃあ3年間経つと正看護師になれる、
0: はい、はい、
1: 准看さんがの資格を持っている方が入る学校ということなんですけど、はいはい、まず看護師ってそもそもまあどういう風になったらなれるのかから何にもわからない人って絶対いると思うんですけれども、はいはい、看護師は様々な生き様があるんですけれど、はい、ちょっとご説明お願いします、
0: はい、うまく説明できるかわからないんですが、正看護師になるためにはかなり の何通りの道もありましてですね、かなり複雑なんです。まあ大体オーソドックスに言いますと、うん、高校を卒業して、うん、看護系の大学に行く方、はい、あとはですね、はい、4年生の看護系の大学に行く方、
1: はい、
0: それとですね、もう一つは、高校を卒業して専門学校3年間の、まあ、私たちの中ではレギュラーコースと呼んでいるんですが、うん、3年間の専門学校に行って、資格を取る方法と、うん、あと3つ目としましては、準看護学校にまず2年間行ってから本校のような、進学コースに、行って正看護師を取る方法がありますが、その準看護学校というのは、実は、中学校卒業で入れる学校になります、うんうん、で、現在中学校卒業よりも、まあ、高校卒業している方の方が多いんですけれども、うん、中学校卒業で準看護学校を出て、準看護師になった方は、本校のような進学コースに入学する場合は、準看護師としての就業の、経験が3年間以上ある方でしたら、うん、高校を卒業していなくても本校に、入る資格を、得ることができます、
1: うん、
0: はい、まあ、大きく分けると3つぐらいになるんですが、
1: うん、はい、今は、はい、高校で準看取れるみたいな学校って少なく、はい、昔私の時はなんか高校の衛生看護科に3年間行って、はいはい、高校卒業とともに準看を取って進学する人っていたんですけど、はいはい、そういう人ってまだ学校自体は存在する、
0: はい、衛生看護科というのもまだあるんですが、はい、かなり今数が減っていまして、うん、衛生看護科プラスその専攻科という2年合わせて、はい、まあ、5年教育で、うん、看護師を取得できるっていう今学校が少し、まあ、多くはなっていないんですけれども、うん、衛生看護科プラス2年の5年で、うん、衛生看護師を取るという学校があります。
1: はい、それはもう本当最短と言われた、
0: そうですね、
1: 20歳になると正看が取れるようなね、はいはい、昔から一番最短と言われているコースでしたけれども、はい、じゃあまだ少しはそういう学校がある、はい、
0: 埼玉県でも、うん、時和高校が、はい、そのような学校になっています。
1: はい、じゃあ先生のところは何らかの形、中学を卒業して准看に行った方、高校を卒業して准看に行く方、
0: はい、
1: さらに、まあ、今私の周りにも一度は就職したり、はい、他の全然看護に関係ない大学や専門学校出て就職したり、はい、まあ、結婚したりして、はい、後に准看取ってっていう方も今いらっしゃいますよね、
0: はい、だいぶ多いです
1: ね、はい、本当に頑張ってる方、
0: はい、
1: そして看護師に途中から、
0: はい、
1: なってみたいっていう、
0: はい、
1: まあ、方にとっては、はい、このコースっていうのはすごく、はい、まあ、今から大学行くとか今から専門学校行く、はい、丸々一日、はい、働かない

0: で学校に丸々行けるってなかなか大人になるとお金もかかるし、はい、生活もあるのでないんですけれども、はいはい、そういう方の、まあ、応援しているような学校ですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: でも本当にまだまだ、はい、今ねシングルでお子さん育ててる人も世の中たくさんいますし、はい、今後のことも考えて学校行きたいという人もいるし、
1: はい、
0: 介護系のヘルパーさんとか、はい、介護さんをしながらやっぱり看護師になってみたいっていう人とかもいると思うので、はい、じゃあ比較的年齢層は高い。
1: そうですね、今本当に高校卒業してすぐにっていうよりは、うん、本校はもう平均年齢が学生の平均年齢が多分30代のもう半ばから後半ぐらいで、今年は69歳が卒業しました。
0: すごい、
1: はいは
0: い、すごい、はい、その方は、はい、循環が長かった。
1: いや長くないんです。やはりいろいろ経験をしていて、ね、まあ、ご家族のご病気だったりとか、まあ、そういう経験の中で看護の勉強をしたいということで、まあ、現場経験がほとんどなかったんですけど、まあ、今現在も看護師として働いてるわけではないんですけれども、
0: そうですか、
1: まあ、とにかく勉強して資格を取りたいということで、もう頑張って69で卒業しました。
0: すごい、本当に今看護師ってこう、はい、多様ななり方がたくさんあるので、はいはい、本当にちょっと興味がある人でも、はい、まあ中学しか出てないっていう人でも、はい、普通の大学を出て働いたけど看護師になりたいっていう人とか、はいはい、幅広い感じですよね。
1: そうですね。で、一番やはりその経験が他の仕事の経験があって入ってくる方の中では、うん、やはりその准看護学校っていうのは働きながら行けるっていうところが大きくてですね、大学ですとか、あとまあ通常の3年間コースの専門学校ですと、まあ、まず働いて行きながら学校に通うっていうことはできませんので、その点やはり准看護学校ですと働きながら通うっていうところがまあ基本になってくるので、まあ、少しこう収入を得ながら准看護師の資格をまず取って、で本校のように、まあ、また働きながら正看護師の仕事資格を取っていくっていうところが、ね、できるので、まあね、30代の女性、40代の女性には、ね、そのようなコースがいいかなとは思っております。
0: 本当最近は、はい、ね、女性の職業みたいに思われがちだった昔ながらの看護師さんが、はいはい、だんだん男性の進出も増えてきて、
1: はい
0: はい、ね、介護さんをやっていたとか、はい、何かのきっかけで男性の方がね、
1: はいはい、
0: 看護師さん選ばれる方も増えてきて、
1: はい、
0: その辺は男女比とかは、
1: そうですね、
0: まあ、年年によるんでしょうけど、
1: そうですね、男性も、うん、まあもう4分の1以上は必ずいるような感じで、
0: あ、そうですか、
1: それもやっぱり若い学生から、少しやっぱり40代ぐらいの学生まで結構やっぱり年齢層も幅広いかなと思います、うん、で、まあこの道に入ってくる理由はやっぱり人それぞれで、もう本当に一律ではないので、まあ、確かにちょっと前職リストラされてしまって、病院のヘルパーっていう仕事から、
0: はい、
1: まあ、こういう看護師の資格を目指すようになったとか、まあ、そういう方もいるし、まあ、あとはもう単純に親が看護師をやっていてとか、お姉さんが、自分のお姉さんが看護師やってるからって言って、
0: うん、
1: まあ、看護に、興味を持って入ってくる男子の学生も、うん、この頃は結構多いです、
0: うん、
1: はい、
0: じゃあ特徴としてはやっぱりちょっと長くはかかっちゃうけど、はい、全部で5年ぐらいはかかっちゃうけれども、はい、働きながら、
1: はい、
0: ずっと最後生還まで取れるっていうのが、はい、まあ、この専門学校の強みです ね、
1: まあ、強みなんですけどまあでも学生は本当にね、それで大変な思いして、まあ働きながらあと子育ても入ってきて、
0: まあ、
1: 時には親の介護も
0: 入ってきて、
1: 入ってる方もいるので、まあ、そこにプラスそうやって看護の勉強が入ってくるので、 学生は本当に大変だと思います。
0: 地道に

0: にコツコツ、
1: はい、
0: こう両方をカバーしながら、はい、でも実践でね病院で働きながら、はい、忙しいけれども午後学校行ってとか、はい、やっぱ実践で見ながら、はい、あ今日こういうふうに言ってた患者さんは、はい、午後の勉強で習ったこととしてはこうだなとか、はい、ちょっとリンクすることもあるし、はい、たまたま取りに行った、はい、まあ私もこういうコースを歩んできた人間なので、はい、たまたま検査室に取りに行ったデータを持ちながら、はい、ちょっとちらっと見えたそのデータの読み方が、はい、あこういう病気だとここが上がるなとか、はい、ちょっとこう垣間見えたりするから、はいはい、少しはこう、ね、
1: そうですね、
0: やっぱりこう本当にいるそこに存在する方たち、はいのご病気と向き合いながら、はい、それに対して勉強していくって意味では、はい、すごく興味深いと思うんですよね。やっぱ知らないどなたか、全然患者さんとも触れてないところから勉強するよりも、はい、触れ合いながら少しずつ学んでいくっていうのは、はいとてもいいんじゃないかなと思うんですけれどもね、
1: はいはい、そうです ね、だからまあ私たちもなるべくもうそれを応援したいと言いますか、うん、まあ、学校に来るとみんな結構疲れてたりもして、
0: ね、
1: まあ授業もね、
0: う
1: ん、こう若干こうね寝出してしまう時もあるんですけど、
0: ね、働いて午前中働いて、ね、昼ご飯食べてさあ座ったって思うとね、
1: はい、
0: 相当こう、
1: はい
0: 楽しい授業じゃないとちょっと
1: そうなんですよ、ね、
0: こっくりしちゃう感じ。
1: でもそのみんながこう働いている、こう患者さんとか、はい、こう働いている中で何かこう学びたいこととかあったら、うん、授業中にどんどん言ってって言ってるんですよ、うん、でその方が確かに、うん、自分が働いている現場で実際に見たことを、うん、がこうあなんでだろうって思うことを授業で勉強できたりすると、うん、やっぱりかなりそれって覚えられるって言いますか頭に残るので、
0: うん、
1: ただなんかこう教科書読んで、
0: うん、
1: 教員が言ってる内容をただ聞いてるだけだと、うん多分寝たら忘れちゃうんですよね。だからできるだけやっぱり自分が働いてるところで見たこととか分かんなかったこととかそういうのをどんどんね授業中に言ってねと言ってるんですけど、
0: あとこうね、はい、看護師さんが動いてる姿を見たり、はい、そういった処置の後のところを片付けたりするシーンでもね、はいはいはいやっぱり学んできたことって、はい、あこれはこういうことしてんのかなとか、はい、看護師さんはこういうことしてんのかなというのは分かる方が、はい、まあ実践的ですよね、はい、でそもそも看護学校には、はい、看護学校を出ないと国家試験を受けれる資格がないから、はいねはい、必ず今言ってたその道はどこか通り過ぎてこないと、はい、国家試験も受けれない、はい、そこから卒業して国家試験を受けて、
1: はい、
0: 合格して無事
1: はい、
0: 看護師さんになるってわけなので、はい、やっぱり合格1回でできない人も存在したりとか、はいはい、まあ合格率は今どれぐらいなんですか、
1: は
0: い、
1: 今ねちょっと今年は少し良くなかったので
0: 難しかった
1: あんまり大きい声じゃ言えないんですけど、
0: う
1: ん、
0: 何パーセント
1: 本校の合格率はちょっと内緒なんですけど、は
0: い、そうなんだ
1: 全国的には、はいはい、全部新しく初めて受ける、
0: はい、
1: 受験者は、うん、もう 90% を超えています合格率は。でやはり1回で合格できなかった、まあ、いわゆる既卒っていうんですけど、うん、すでに卒業で、はいはい、既卒者を含めますと、まあ、9割をちょっと切るぐらいですね 80% の後半ぐらいが合格率になります、はい、
0: 80%、90% でも、はい、高い方というか、まあはい、おおよそ、まあ、決められた勉強範囲を勉強していれば、
1: はい
0: まあ、すごく合格率の低い資格ではない。
1: そうですね。だからね、他の、医療系の、方の状況を聞くと、ね、いやうちはなんか 70% ぐらいだよとか、うん、
0: 資格によってはね、
1: 聞きますね。
0: 本当に低い資格もいっぱいありますよね、
1: は
0: い、
1: だから看護は割と高いかなとは思います、うん、
0: だからそこまでして、はい、まあ合格率の高いところだから一番大切なのってこう信念っていうか、
1: はい、
0: なりたい志っていうか、はい、そういうもう自分は頑張って卒業して資格取るぞっていう志の芯のしっかりしてる人じゃないと、
1: はい、
0: 途中の5年間という茨の道にくじけてしまう人も ね、絶対いますよね。
1: そうですね。だからまあ確かに、絶対なんていうんですかね、

0: 1回以上はきっとなんかやっぱり向いてないんじゃないかなとか、うん、無理なんじゃないかなって、
1: う
0: ん、
1: 1回以上だと思います。
0: 1回以上ですよね、はい、まあ私もそうでしたから、
1: え、こんな30年後が自分に来るとは、はい、あの当時思ってなかったし、ね、もう毎日生きてるのがいっぱいいっぱいだし、はい、途中何のために頑張ってるんだっけって思っちゃうこともたくさんあったので、はい、本当に看護師ってなるのも大変だけどなってからも大変なので、はいはい、ね、強い信念のもとで入学を迎えて、はいはい、その信念を忘れることなく5年間尽くしてくれる方をぜひ募集したいですよね。
0: はい、
1: もうね、あっという間にね、時間になっちゃうんです。はい、来週も出ていただくんですけど、はい、来週は埼玉県内の事情を含めて、はい、看護師の事情も含めていろいろ聞いていきたいので、そうですね、最後にまあ、この地域で聞いてる人たちもいると思うので、はい、入間看護専門学校循環を長く持っていてちょっと進学を考えてる、まあ結構年齢も来たけど頑張ってみようかっていう人のためにも、
0: はい、
1: 何かホームページとか あと見学とか、はい、どんどんしてくださるのか、
0: はい、
1: どうぞご説明お願いします。
0: もう入間看護専門学校で検索していただくと、はい、ホームページは出てくると思いますので、はい、そこに全ていろいろ書いてありますが、はい、とにかくですね、皆さんの都合に合わせて学校見学ですとか、はい、あとそういう相談会、
1: はい
0: はい、行いますので、はい、まあ、ちょっと土日は要相談なんですけれども、うん、はい、平日でしたら子連れでも全然 OK です、
1: ね、いいですよね。
0: よくお子さん連れでも来ますの で、うん、ぜひぜひホームページから申し込んでいただけると、
1: はい、
0: すぐ私が回答しますので、
1: はい
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。また来週もどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 本日のゲストは学校法人入間平成学園入間看護専門学校の副校長国直子先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

あなたのスタイルラジオ。続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国からどこでも お聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモで検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを聞いていただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想メッセージをお待ちしています。はい、というわけで今回の、番組への感想メッセージ来ています。宮崎のサンシャイン FM から、ラジオネームヘベレケさんからメッセージいただきました。ヘベレケさん、ちょっと7年ぐらいご病気を患って、7年前に緊急手術を受けた時、体重が130キロぐらいあって、高血圧もあって倒れて右半身の麻痺を発症してしまった方からなんですけれども、入院とリハビリ頑張って繰り返して、リハビリを頑張られたということで、リハビリ病院で転院もされて、体と口の動きのリハビリに励んで頑張っているそうです。今はスマートフォンでメッセージとか打つことができるようで、メモとか時間の管理とか活用して工夫していらっしゃって頑張っていらっしゃるということなんですけれども、今7年間の間にその体重が50キロ台まで、大幅に減少されて、ちょっと新たになんかもう50

50キロ台、100台以上ある方が50キロ台って相当の努力だと思うんですけどね、頑張っていらっしゃるというメッセージいただきました。現在はまあいろんな方のサポートとか理学療法士さんによるリハビリを継続して、毎日の楽しみは大好きなラジオ番組へのメール投稿っていうことで、コミュニティ FM への、投稿、今回私たちのところにもこういうメールを送ってくださったんですけれども、また楽しみはスマホゲームとかポイ活とかして、ちょっとこうやれることで楽しんでらっしゃるってことでした。こう書いていただくとね、あっという間に書かれているんだけれども、7年間相当な努力をされたかなって思うんですね。すごく別人のように変身してるんじゃないかと思うんですけど、これから本当に暑くなりますので、ますますリハビリも頑張っていただいて、ヘベレケさんらしい人生を送ってって、まだまだ楽しいこと待ってると思いますので、頑張ってってください。本当にメッセージありがとうございました。はい、というかでわけで、皆さんもどしどしどんなメッセージでも構いません、メッセージいただければなと思います。というわけで、番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回の番組では、埼玉県の入間市にある学校法人入間平成学園入間看護専門学校での、副校長の国井直子さん先生から、看護師のなり方さまざまなんですけれども、本当たくさんの看護師さんを目指す方、毎日大変だと思うんですけれども、こう未来の自分を信じて頑張ってってもらいたいなと思いました。また来週も今の埼玉県の看護師事情なども踏まえてお話聞いていきたいと思います。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草壁明です。
1: こんばんは、鉄ロックでございます。
0: そして
1: 電話の口のとしみさん。
2: すいません、今週も申し訳ないけど、
0: はい、
2: 渡辺としみです。
0: よろしくお願いします。
2: んん、すいません、
0: 今日は、
2: はい、
0: だいたいこの冒頭の電話のトークって僕ととしみさんが話す展開が多いじゃないですか。
2: はい、
0: ちょっと俺にもやらせろと。
1: そんなこと言ってない。
0: 強めに言うんですよ。
2: 強めに言う。
0: 強めに言うんで。
2: うん。
0: なので鉄がですね、先週の振り返り含めて、としみさんのトークをするという設定でお願いします。
2: わかりました。
0: はい、
2: はい、
1: その設定でお願いします。
2: お願いします。はい、
1: 先週はですね、いわき 2days ありましたね。
2: 2days ありました。まあ鉄いなかったけどね。
1: そうなんです。ちょっと、インスタとかで拝見しててめちゃめちゃ楽しそうな、結局あれ、はい、三つ星さん先週行ったじゃないですか。先週一緒に行って、はい、1日目はあれは三つ星さんは出なかった。
2: 何もしてない。
1: あ、
2: はい、そうだ、ただ聞いてただけです。
0: 聞いてただけ。三つ星の無駄遣いじゃないですか。
2: うん、まあでも弾き語りと、伊藤と俺の弾き語りと、まあ、著作権渚だったから、入る余地はないね。
1: そういうことですね。
2: うん、
1: やっぱり、
2: まあ、三つ星もそういう感じで切ったんで、なんかやりますかとかじゃないです。はい、
1: あ、なるほど、なるほど。
2: 運転手に停止したって感じですね、初日は。うん、
1: でその 2days 目が
2: なんで全然間があるじゃんよお前。
1: ちょっと待ってください。僕も急な無茶ぶりなんで、ちょっと聞きたいこと、ベイベーさんどうですか。
2: なんだよ、もうベイベーかよ。
0: そうなんですよね。
2: そこだよ。
0: やっぱりとしみさんはどこにでも入れる人なんだなっていうの、今の話を聞いててつくづく思いましたね。
2: どこにでも入れる。
0: どのキャラ、いろんなね、こう特徴のあるアーティストいるじゃないですか。
2: はい。
0: そういうとこでもスッと入って。うん、
2: はい、
0: コミュニケーション取って、
2: はい、
0: もう肩組んで、もう場を盛り上げていくみたいな、どこ行ってもできちゃいますよね。
2: それはいいのか悪いのかは分からないけどね。
0: そうね、うん、順応性の、まあ、僕も割と順応するの早いタイプだと思っているんですが、
2: うん、いや、ね、基本何も考えて、いや基本何も考えてないよ、正直言うと。
0: うん、そこのね、順応性ね、なかなかいないっすよ、本当に。
2: やっぱりなんだろう、もちろんその呼んでくれた人とか、うんうん、泉田とかには、
0: はいはい、
2: 首とかかじって爪痕を残したけど、
0: うん、いや首かじそれ歯型ですよね。
2: 歯型を、うん、なんかやっぱアーティスト同士は意外とやっぱ、うん、なんだろうね、普通に話したいというか、
0: うんうん
2: うん、
0: まあ、
2: で何も考えてない、俺も正直言うと。
0: じゃあもう何の壁もバリアも作らずに、フラットにいつもいるって感じなんですよね。
2: っていうか、もう俺ぐらいの年になって、うんうん、やっぱり構えたらもう喋れないさ。
0: ああ、
2: うん、
0: 相手もね、相手が特にそうですよね。
2: 相手も気遣っちゃうの、
0: うん、
2: もう十分もう気遣われてるのも分かるから、
0: はいはい、
2: うん、
0: そうする、
2: これが35、6とか40ぐらいだと全然構えたりとかいろいろすると思うんだけど、
0: うんうんうん、
2: なんかもうなんだろうね、下心なしで普通に喋れる方がいいじゃない。なんかその場が、
0: うんうん、
2: 雰囲気がいい方がいいわけで、
0: そう、
2: うん、
0: まあ、下心はないと思うんですけど、その代わり下ネタが多いですもんね。そこでこう場をね、場をすごくこうね、和ませるじゃないですか。
2: いや、万国共通というか、
0: はい、
2: その辺は下ネタっていうよりも、
0: うん、
2: まあ何だろう、生理的な、なんかそういうね、
0: うん、
2: 男の話みたいな、
0: うんうんうん、
2: 含めてですよ、
0: うん、まあ、別にこう久々に会っておーみたいなところから5分もせずにそっち方面に行く時もありますもんね、普通にね。
2: まあでも
0: それが挨拶代わりみたいな、まあ
2: なんかこう、なんていうの、オープン的な感じの方がなんか話しやすいじゃない、なんか、
0: うんうん、
2: こうやってっかみたいな感じの方が、
0: そこからぐっとねハードルが下がるんで、そこからはもうなんかみんなが楽しくわちゃわちゃっていう場になっていきますもんね。
2: やっぱり構えちゃうとね、やっぱり面白くないかな。なんかもっとでかいものがあるんであれば、俺がしょっちゅう例えばテレビ出てるとか、
0: はいはいはい、
2: だからそういうのだったらば、いろいろそれよりも俺らのそういう人だと周りがすごいピーピーするかもしれないけど、別にそこではないから、まだ余裕で浜寿司とかかっぱ寿司とか言える、あの行けるアーティストだから、なんかそこはあんまりなんか格好つけてもしょうがなくね、みたいな。
0: まあ確かにそうですよね。
2: 全然、ただ自分が楽しくなればいいな、楽しいと笑顔も増えるし、やっぱそういうのは、俺から声かけた方がいいんだろうなって、今までの経験値でね、
0: 経験からね、
2: 経験からやっぱ喋んない人もたくさんいたから、もうめっちゃ怖いなみたいな、あのロッカーズの鶴川さんとか、
0: はいはいはい、
2: なんかそういう、永遠のなんかもう思った昔から変わってねえなみたいな人とかもいるし、だからかといって何回も会っても、あの明日武道館でやる奇妙君とか、
0: あそか
2: やっぱり何回会ってもちょっとお互い照れくさい感じは、こっちがこう寄り添ってもあっちも照れくさい感じもあるし、なんか人それぞれだよね、結局はね。
0: まあそうですね。で、明日は…
2: ただ気使われるの嫌なの、はいはい、気は使われるのは嫌な、
0: 明日の音域もなんてのはあれですよね、気を使わないメンバー、あの対バンですよね。勝手さん
2: 本当そうなの、
0: はいはい、
2: 明日はね、明日はズル向け、ズル向けですね。
0: はい、ズル向けですね。
2: だって名前がもう勝手に仕上がりだからね。
0: まあ武藤さんもね、お酒を飲んでた頃はまあこのライブ中とかこのシラフの時のなんか近づいていいのかどうなのかみたいな雰囲気が、お酒を飲むとすごく陽気になってみたいな、そういう面白さもありましたよね。
2: 陽気になって最後なんかすごいさ、やっぱトークが長かったりとかやっぱして、それを耐えられるかどうかみたいな感じですよね。
0: あのその洗礼は僕初めて小田原で企画した時になるほどこれが武藤さんかって、
2: まあ昔のビッケタイプだけど、
0: もうね、でもすごい、そこには鉄も当時いて、あの3週ぐらい同じ話をこう聞く感じになってきたんですけど、そこを鉄もちゃんと聞いてましたから、なおかつみんな3週目でも、あそうなんですかっていうリアクションをみんな、あれは楽しかった。
2: やっぱでもそういうのはしたくないじゃん、俺もやっぱね。
0: としみさんないっすね。
2: ないないない。
0: ないっすね。
2: ただただ楽しく酔っ払ってるだけだから。ニコニコして。
0: 確かにないな。としみさんそれ、さっきも聞いたっていう会話ないっすもんね。
2: あこれ言ったっけみたいなの、そういうのはあると思うけど。なんかね。まあでもそういう。まあ、いわきもオールジックの伊藤とね、あとみんな、はいはい、仲いいか、数字もみんなあの 若く

0: なった大輔とかのベースもみんな、うん、みんなね、やっぱりやっぱ楽しいよね、オールディック。うん、
1: オールディックね。
0: だから、
1: うん、はい、
0: いや、まあでも小田原で通番とかやりたいね、オールディックとね。
1: どうしてもね、オールディックさんは沼津方面がね、多いですからね。
0: うん、うん、まあでもできんじゃない、なんか、うんうん、うん、そのぐらい距離、さらに距離近くなったし、
1: うんうん
0: うん、で水戸はワンマンだったけど、うん、あの本当にお客さんもたくさん入って、
1: はいはい、
0: で最終的にはもうなんかど、なんだろうね、その水戸チームがやばくて、
1: やばくて、
0: やばいっていうか、もうスティーブン性があるみたいな人いっぱいいるんだよね、なんかね。
1: ああ、うん、スティーブン性があるみたいな人いっぱいいるって怖いっすね。ちょっと怖いな。
0: いね、見た目は怖いの、
1: うん。
0: 見た目は怖いけど、はいはい、買い足してくれないっていうか。
1: うんうん。
0: 金部君は1時半ぐらいでもうな、もうこれ以上ないだろうって思っても、
1: はいはい、
0: やっぱりじゃあ先帰る、もうそのタイミングで帰りたかったなと思うんだけど、まあ、結局4時過ぎまでこうなんか、うん、男の話をしてしまう感じとか。
1: 話、
2: うん、男の会話で、
0: 真面目なね、めめしい、うんうん、めめしい話を聞いたりとか、
1: はいはい、
0: うん、でも僕はそういうの全部歌にするから、
1: うん、
0: あ、そう、今回のアルバムもそうだけど、う
1: ん、はいはい、
0: なんかこうそういう人が、あ、やっぱ俺ずやっぱずっとってこういう感じの人が好きなんだなっていうのが、
1: うん、
0: すごいありますよね。
1: そうすると、うん、こうここ数年としみさんと、まあ、地方の方も、うん、東京の人もそうかもしれないですけど、朝方ぐらいまで飲み語り合った人のエピソードが詩の中に散りばめられていて、うん、これ俺との話だなとか思うような方もいるんでしょうね。
0: いや、多分そういう、まあ男の歌ですからね、うん、ある意味でね。だからソウルセットはやっぱビッケ歌詞を書くから、
1: はいはい、
0: なんか俺もそれなりの、なんていうのかな、うん、女性的向けの歌詞もあるから、
1: うんうん、
0: 違うと思うんだけど、
1: うん
0: うん、うん、だからやっぱずっとはやっぱ男らしい方がいいのかなってやっぱ思いますよ
1: ね。うん、そうですね、なんか
0: 自分もそうだし、
1: 男臭いというかね、
0: うんうん、
1: なんか男が男に惚れる的な、なんかそういう感じですよね、うん、実際自分なんかもかっけーなーっていうところから入ってるし、ズートの最初を聞いた時とか、
0: うん、で実際ひろし君もさ、はい、なんかビッケも男らしいんだよ、正直言うとね、
1: うん、はいはい、
0: うん、めめしい部分もいっぱいあるし、うん、なんかひも感もあるし、なんかそういう受け身な感じもするんだけど、なんか見た目はやっぱこうなんか、うん、そういうところがやっぱ魅力なんじゃないのかな、やっぱね、うん、
1: そうですね、なんかみんなそれぞれこう、うん、こう完璧というか、どっかしらこうなんか弱い部分を持ってるとか、それをなんとなく見せ合ってるとことか、年を取ってみるとそういうところがなんか色気というか、
0: うん、
1: そういう感じになってきますよね。
0: ね、
1: チャーミングに見えるというか、
0: チャーミングにね、
1: うん、
0: あ、まあ俺も4日目の宇都宮も昼間もうぶっ倒れてたけどね、やっぱね。うん、でもちゃんと鉄にちょっとマッサージしてもらって、肩甲骨を押してもらって、
1: はいはい、
0: 裏側を、
1: うん、
0: で、まあ全然初日より2日目より3日目よりも声も出てて、
1: うん、
0: 鉄にすごい感謝してます、本当に。
2: ありがとうございます。
0: いやいや、本当あのね、鉄も自分で仕事してていろいろこう話もしたいと思うんだけど、やっぱりこうなんか黙っててくれるというか、
1: うんうんうん、
0: そういう助手席で俺が静か、寝てもいないの、あのね、本当はね昼間 寝たかったんだけど、
1: はいはい、
0: 寝てるのに鉄はね 3、4回ぐらいをやっぱ運転席に入ってくんだよね、
1: うん、
0: うん、でなんかバターンとかするじゃんか、
1: 入ってきたみたいな、はいはいはいはい、
0: でも俺は寝た、ずっと寝たふりしてたんだよ、
1: うん、
0: でもあ、俺寝てんのにこうバタンとかそのあんまり気にしねえんだと思って、なんか、はい、 入ってくんだと思って、うんうん、まあでもだから最後俺踊

0: そうですね、
1: うん、なんか俺目つぶってだけだからもうとなんて言うんだろうな、うん、オフにしてたっていうか、うん、これ出ちゃうとやっぱみんないっぱいいるから喋んなきゃいけないし、
2: うん、そうですね、
1: うん、だからそういうのをなるべくだオフの時間を作ってくれたのは嬉しいですよ、哲ありがとう
2: ありがとうございます、
1: うんうん、
2: そうですよね、オフの時間って必要ですよね、ほんの数分でも1時間でもありますよね、
1: うん、いやほんとほんとほんと、うん、もう30分でもね、うん、全然、うん、その間にもバタンバタンうるさかったけど
0: 失礼しました大変失礼
2: これ多分ねまた半年ぐらいしてねまた同じこと聞けるような気がするんですよね学んでねみたいなね
1: いや大丈夫大丈夫、
2: それがいい、
1: 最後ドッキリしたから
0: もう大ドッキリでしたあれは、
1: うんでもまあゆっくり自分の中でのそこもね、うん、こう経験値としてやっぱり休める、うん、これはライブやっぱちゃんとやりたいっていう意思だから、もうどうでもよかったらもうずっと飲んでるだろうし、うんうん、みんなと喋ってるだろうし、うん、
2: まあ鉄だからこそ現場のこうね地方のアテンドしてくれる人だったらもうちょっと気使っちゃうかもしれないけど、鉄がいるからちょっと車で横になるってことが言えるってのもありますもんね、うん
1: うんうん、言える言える、
2: うんうん、そこの辺は気を使わずにいられると、
1: うん、全然大丈夫、うん、
2: で同時に鉄も気を使わずにドアパタンパタンやると、
1: うん、
2: そういう
1: 無邪気にね
2: 無邪気な
1: 無邪気
0: そこはもうちょっとグレードアップします
1: 全然いい、いやいや全然もう息子みたいなもんだから家族だからそれしょうがない、うん、全然
2: と今日はレコーディングのあれですよね、マスター
1: アナログね、
2: アナログの、はい、
1: うん、もう終わりました、
2: 終わりました、
1: うん、
2: よかった、
1: 終わりました、おかげで、
2: じゃあ予定通り、
1: ちょっとね、
2: うん、
1: 先週ちょっとマスタリングやってたんだけど、うん、そのノイズがなんか入ってるっていうのをそれの確認とか、
2: うんうん、
1: ですかね、あと曲順がやっぱアナログと CD ってこれ不思議なんだけど、
2: はいはい、
1: なんか曲アナログってさやっぱ片面何分って決まってるから、
2: あの23分とかそんな感じですよね、なんか、
1: うん、だからこうなんていうのかな、その埋め込み方もその彫り方でも違うんだけど、
2: うん、
1: うん、そうそう、オムニバスなんかはすごいやっぱ薄くやっちゃうのね、うんうん、いっぱい入ってで、そうするとさ、音圧もないわけ。
2: 音圧が、そうですね、薄くなっちゃうから。
1: ないときあるよね。うん。うん、だからその、でも、同じビニールというか、そこだから、うん、いろいろ加減があるんだよね。
2: だから、まあ、A 面、B 面含めて、同じようなピッチで曲がちゃんと入るようにというような、そういう組み替えってことですよね。
1: うん、そうそうそう、うんうん。それがちゃんとできない場合は、やっぱり曲順を変えて、うんうん、盤のその彫り方を一緒にしないとダメだっていうの、
2: うんうん、
1: その確認がちょっとあって、
2: そっかそっか、
1: うん、そうそうそうそう、
2: 確かに、ま
1: あいろいろ、
2: うん、
1: だ CD はその曲順だけど、うんと、アナログ A 面 B 面は曲順変わってくるというか、
2: うんうんうんうん、
1: 感じになりますね、若干ですけど、
2: うん、そっかね、アナログしかない時代っていうのはそこも考えてのレコーディング、もしくは
1: 全てそうだよね、
2: 曲順っていう作り方なんですもんね、
1: うん、でその彫り方っていうか、うん、マスタリングのねやり方っていうのはあると思うんだけど、
2: そかそか、
1: まあでも最終的に、まあ、全部アナログは出してるつもりなんだけど、
2: はい、
1: 今回は特にどかのこだまレコードの富士のね、はい、あそこのレーベルから出すんで、
2: うん、
1: やっぱあそこもレゲエ中心のやつなので、いい音でやっぱやりたいっていうこだわりがあるんで、
2: うん、
1: うん、なので、うん、やっぱりそこはなんていうのか、しっかりやりたいなって感じですかね、うん、うん、なので7月22日はアルバム CD 出ますけど、
2: はい、
1: 8月中にかな、9月頭ぐらいまではセブインチ出ます、で10月に一応ワンマン、17か18なんかやると思うんですけど、
2: うんうん、
1: そこに

0: アナログが発売になるような形、アルバムが
1: そういうようなスケジュールで
0: 流れで、うん、はい、いくと思いますんで、
1: うんうん、
0: はい、よろしく。
1: わかりました、
0: はい、
1: じゃあ今日の1曲目お約束のワンドロップパンサーズなので、としみさんコールを入れていただければと思います。
0: はい、
1: はい、
0: まあちょっとね、火曜日かな、おとといか、直弘君のお別れ会あったんだけど、うん、まあその時にシュガードロップ歌ったんだけど、うん、俺の中では、あ、これあいつもワンドロップパンサーズだったのになみたいな、
1: うん、
0: なんかあんまり作ってあげられなかったなっていうのがやっぱあって、うん、やつにプレゼントしたいと思います。ザ・ズート16でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。7月1日昨日から配信スタートしているので各種サブスクでも ご視聴いただけます。ごめんなさい、片言になっちゃいましたね。片言じゃねえや。
1: OK です。
0: はい、 OK です。はいはい、
1: いやいやいやいや、
0: いや
1: ー、オープニングマイクを任せたのに、早々と撤退してしまう。
0: やっぱりね、やっぱりあれですよ、言い訳ではないですけど、うん、電話越しでも、うん、やっぱとしみさんと話すのは緊張します。
1: そうなんだよね、
0: はい、
1: 一緒に車で出かけてても、
0: はい、
1: こうたまに俺が後ろに乗ってる時もあるんですけど、
0: はい、
1: 会話が弾んでるようで弾めない時があるよね。それが別に鉄が一生懸命何こうしてあしてこう話そうとかしてるんじゃなくて、ただ単にやっぱ緊張してるというか、それは、まあそうだよな、
0: ある種の緊張感っていうのを、まあそれをまあ持ちつつ、でも砕けるとこは砕けて、いつ砕けてるのか分かんないですけど、
1: なんかうまく言ってるようでうまく言ってないような感じなんですけど。ラジオネームマルチさん、いきます。
0: 久しぶりじゃないですか。
1: 久々ですよ。写真も来てます。これは何の写真だろう。これは本文を見れば分かるのかなと。としみさん、ベイベースさん、お久しぶりですと。番組のインスタではとしみさんのイベント告示の画像がいっぱいあります。ぜひ飛騨地方だけではなく中濃方面、また性能方面にも、
0: うん、
1: どこかのお店でライブしてくれたら嬉しいです。
0: あ、
1: もうごめんね、俺中濃って言うともうなんかもう
0: ソース
1: ソース性能って言うと
0: 運輸
1: っていう、失礼しました。中濃性能方面の方、失礼しました。添付したファイルは桜の木を真上から撮りました。
0: 真上、
1: 真上、
0: 真上。
1: おお。3月末にこの木から桜が満開になるんですよ。番組インスタで載せていただけたらありがたいですと。それではまたと。
0: またまたまたまたまた。
1: すごい、トンチが効いてますよね。
0: トンチ、
1: トンチが効いてますよ。桜の木をね、桜の花がない時にこう、うん、送ってもらえる。これは何かあるんですよ、意味が。あるんですよ、
0: うん、
1: 多分続投します。これメールが来ます。
0: あ、そういうことですね。
1: この意味を、
0: うんうんうん、追いメールが来ますね。
1: 追いメールをマルチさん待ってます。
0: そうやって、なんかそうやってまた大会始めるんですから。
1: いやでも嬉しいね、久々のマルチさん。いつもでもマルチさんってこう、はい、独特のね、自分の視点でね、
0: うん、
1: 景色だったりものであったりとか、そういうのすごく、実はすごく僕は刺激を受けるんです。
0: うん、いつもあれですもんね、うん、
1: 桜の木を真上から撮るっていう、その発想どうですか。
0: 花咲おじさん的な感じですかね。
1: うん、ちょっと違うと思いますけど。それはマルチさんだけ知るということなんですが、
0: 彼の、
1: どうすか、
0: どうすか、
1: まあ、この時期はもうダメだよね。サッカーのことだけなんですよ。
0: 話したくてしょうがない、話したくてしょうがないじゃないですか、
1: ね、話したくてというか、まあ今日も、もう2時から、
0: うん、
1: 朝、夜中だよね。
0: 夜中ですね。
1: からもう続いてます、もうずっと、う
0: ん、イングランド、
1: イングランドの試合見て、
0: うん、
1: うん、やっぱこういうサッカーするんだなとかね。やっぱね、このなんつーだろう、もう決勝ラウンドとか来るといろんなチームのなんていうのかな、色というか、
0: うん、
1: それがすごくはっきり見えてきて、ここで勝つと次ここでしょうとか、
0: うん、
1: そうなった時の組み合わせ、相性で考えたらこっちだろうとか、
0: うん、
1: そういうことを考えてると寝不足というか、うたた寝もできなくなるぐらい楽しいと。
0: そこまで考えるんですね。
1: 誰も望んでないことを一人で掘り始めるのは楽しいんですよ。
0: 一試合だけじゃなく、
1: うん、
0: その先も見据えて。
1: そうそうそう。で、なんとなく誰もってあんましこう話題にしてないんだと思うんです、多分ネットとか見てる限りね、
0: うんうんうんうん、
1: きっとアメリカここまで上がってくるんだろうみたいな。
0: あ、視野が広いっすね。
1: っていうか、あれなんだよ、アメリカってこう結構昔からそうなんだけど、小学校中学生ぐらいまでは何のスポーツやってるかっていう、スポーツ人口ね、競技の
0: ベースボールかフットボールってことですもんね。
1: サッカーが一番多いんだよ。
0: え、そうなんですか。
1: うん、それが、まあ、中学校後半から高校にかけて、うん、アメフトに流れる。野球、まあでもサッカーが多いっつってもサッカーやりながら野球やってるとか、うんうんうん、みんな二刀流三刀流的なスポーツの楽しみ方をしてて、うん、なんか日本みたいにがっつり少年野球ですとか、うんうん、少年サッカーですみたいな、そういう感じじゃないっていうのも
0: 特化しないで、
1: そうそう、そこら辺はなんかすごく広いんだよね、考え方がね。だけどサッカー人口ってすげえ多いっていう。だけど最終的にそっちが行っちゃうのはきっと多分ね、うん、才能ある運動能力高い人は、うん、バスケで稼げるだろうとかさ、うんうんうん、野球で行けるだろうとか、うんうんうん、でサッカーの俺メジャーリングサッカーあるけど、やっぱ4大メジャースポーツよりはこうまだ劣るみたいなところもあって、うん、だからそこに行く人がそうでもいなかったみたいなのがずっとあったんだけど、ここ数年例えばヨーロッパのね、うんうん、リーグで活躍してたもう伝説的なプレイヤーとか名プレイヤーが、うんうん、晩年は、メジャーリーグサッカー行ってっていうような、メッシもそうだよね、はいはいはい、今ね、そういうのでそういうスーパースターを見る機会が増えてくると、どんどんや

0: ぱそっちに行くみたいな。だからこれからどんどん、まあ、まずもってさ、アメリカのスポーツってさ、うん、もうビジネスのさ、うんうん、でかいじゃん。
1: でかいっすね、市場規模が。いきなり
0: どう考えて、どこのね、今ワールドカップでやってるスタジアムってほぼほぼアメフトのスタジアムだと思うんだけど、もうすごいじゃん。ダラスのスタジアムとかって、ダラスカーボーイズのねスタジアムとかさ、もうすごいじゃん。もうスポーツビジネスっていうのがさ、うん、もうしっかり出来上がってるから、うん、やっぱそうなるとアメリカってより強くなってくるんだろうなとかいうのをねそれは今日朝5時半ぐらい、
1: 資本とともに強くなってくんだろうなみたいな。
0: うーん、
1: まあ、でもやっぱりその考え方が先進的ですからね、ちゃんと休み取りましょうみたいな感じもあるし、
0: なんだろうね、あのメリハリ感と、うん、ビジネス感覚のなんかもうなんつうの、日本人には追っつかないような、
1: うん、もうタイムカードあるんじゃないかなと思う。
0: 本当すごいなと思う。だってダラスだってもともとそんなに大きい町ではなかったんだけど、ダラスカーボーイズがアメフトのねでこう結果を残すようになってって、そしたらまあオーナーがそういうなんとかな、やっぱビジネス才能あるからどんどん広げてって、まあ、ダラスに会社がね、
1: うんうん、
0: ダラスに行ってそこで会社作って、でカーボーイズに投資しましょうみたいな、
1: うんうんうん、
0: それが会社のステータスになるみたいなさ、それでどんどんどんどんそういうスポーツチームにお金が入ってくる、
1: うんうんうんうん、
0: だからいい選手が来るみたいなさ、なんかいい循環がずっとできてるっていうか、そういうのすごいよなと思うよね。だから一方でね、 J リーグとかってやっぱ結構厳しいとこあるじゃない。
1: うん、
0: どうしてもまだ多分野球のスポンサーより、
1: まあそうですね、
0: 獲得数はそれほどでもないじゃない、うん、まあ日本は野球っていうのはベースにあるからあれなんだけど、
1: うん、
0: だそういうところがなんかどんどんどんどんこう企業もね、そういうスポーツにお金を入れて、
1: うん、
0: そこで企業の価値を上げるみたいな、
1: 参入してってほしいですね。
0: そういう風になっていくと、もっと野球、日本のスポーツビジネスは変わるんではないかというのが6時5分ぐらいですかね。
1: 6時5分ぐらいですね、うん、いや1日が長い。
0: そうです、
1: もうジャック・バウア
0: ー、もう全然もうやサッカーの見て試合のことでああだこうだ考えながらビジネス方面こういう展開してるんだろう、じゃあ一方日本はどうなんだみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そこまでぐるっと回って仕事に行くっていう
1: で仕事してきて、
0: うん、
1: 一瞬オフになってここのラジオ局に来て、
0: そうですよ、
1: またスイッチが入って、
0: 今日も一日いろんな面談だなんだずっとやったんでほぼ缶詰状態で、
1: やばいっすね。もうあのベイベイさんが2人いるとは思わないですけど、うん、どこかで多分充電器変えてますよきっとね。
0: でもさっきのとしみさんの話じゃないけど、こんな私でも昼休みは自分の車に戻って、30分40分ぐらい何もしない時間を作ってます。
1: あ、そういう時にやっぱ空気読めないやつがバンバンバンバンし始めちゃう。
0: だからとしみさんが自分がこう休んでる時に鉄がバンバンね出たり入ったりしてたっていうのを聞いて、自分は自分がそうしてるあのタイミングでそうやられたら嫌だなって思いながらさすが鉄だなって思いながら、なんかとしみさんの気持ち分かるみたいなね。
1: そうっすね、
0: うん、
1: まあ良かれと思って良かれと思って
0: 逆に哲は僕はまだちゃんと近くにいますよっていうアピールに行ってるんでしょ。
1: そうですね、何かあったら言ってください。
0: うん、
1: だけど
0: 何か飲み物だったら買ってきますよとかそういうきっかけを作りに行ってるんだけど、ドアの閉め方が強い
1: まあしょうがない、それは生まれ育った環境がねそうさせてしまう
0: じゃあもう一曲いきましょう。
1: これ
0: 二人は、はい、この選曲は
1: これさっきのマルチさんの、
0: うん、
1: あの桜上から撮ったっていうあったじゃないですか。
0: ああ、
1: 要はこういうことなんじゃないかなって、
0: そこに繋がっていきますね。
1: 今思ってきちゃったんでちょっと聞いてください。
0: はい、
1: 東京ナンバーワンソロセットで花を待つ。

0: はい、お聞きいただきましたのは東京ナンバーワンソウルセットで花を待つでした。マルチさん、花は咲きますよっていうことです。
1: マルチさんじゃなくて、鉄の方から答えが返ってきたと、いやなんでしょうか。
0: 答えにしてほしいな。
1: はい。福井の大山市から来てます。
0: はい。
1: お留守番のベイベ君、鉄君、お番です。
0: お番でございます。
1: 昨日から配信開始のワンドロップパンサーズバチバチ聞いておりますと。
0: 同じく。
1: 朝一日のテンションを上げるために帰りは疲れを吹き飛ばすために家では飲みながらどんな場面でも僕らワンドロップパンサーズと。
0: イエーイ。イエーイとか言っちゃった、ごめんなさい。
1: こうね、やっぱこうタイトル曲いくんでしょうね、うん、最初はやっぱり。
0: そうですね。
1: うん。うん、これがね、こう気分であったりね、いろいろ聞き込んでいくと2曲目、3曲目ってこう動いていく、そのアルバムの聴き方が一番楽しいよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ疲れを吹き飛ばす、
1: うん、
0: いいきっかけですからね。
1: 君恋しとかいいもんね。
0: そう
1: そう、君恋し今日入って、ないね、そうね、そうね、そうね、そうね、今日はそうだよね。
0: そうですね、
1: 明日の勝手さんとのライブがあったりするんで、その辺の選曲を入れてみたりと。
0: そうですね、
1: いうことでちょっと行きましょうよ、うん、
0: はい、
1: はい、
0: ではお聴きください。勝手に仕上がれプラスずっと6でバーフライフトン。

0: はい、お聞きいただきましたのは勝手に仕上がれとズート16のバーフライズストンプでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明日はですね、明日の3日東京ナンバーワンソウルセットと勝手に仕上がれのツーマンライブ、大木久保のトップビートクラブで行いますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。
1: 明日哲くんは、
0: 哲くんはいます。
1: 物販で
0: います。はい、なので皆様お話ししましょう。
1: もちろんカズさんは来るのかな。
0: はい、
1: 言ってみちゃったけど、ね、
0: これカズさんは、先週の時に私は荻窪で待ちますと LINE をくれたので、LINE じゃない DM をくれたので、荻窪で待ってますと、もう
1: なるほど、
0: もう出待ちしてるかもしれない。
1: お仕事頑張ってるんですかね。
0: はい、
1: ユダッチから来てますよ。
0: あ、ユダさん久しぶりじゃないですか。
1: ベーベーさん、てつくん、お晩でございます。
0: お晩でございます。
1: 先週末のいわきももちろん水戸にも行けず、週末のいわきも行きたい気持ちはあっても、
0: はい、
1: 最近体が動こうとしません。俺も年取ったようです。しばらくおとなしく過ごそうと思います。7月17日は喜多方ラーメンの日だそうです。
0: 食べ行きたいな、喜多方ラーメン。でもこの前、ユタさん、なんだっけ、バスキンロビンス、サーティワンアイスクリームの
1: バスキンロビンスね、アメリカの人みたいなね、
0: クーポン券をお渡ししたら、食べたよって言って、DM くれたんですよ。
1: おお、
0: だからやっぱりまだまだ全然年じゃないです、バスキンロビンス食べれるから。
1: 喜多方、そう、7月17日は喜多方ラーメンの日ってポスター送ってくれたけど、
0: はいはいはい、
1: そうなの、
0: これ雑誌じゃないですか。
1: あ、そうなの。
0: うん、
1: 喜多方ラーメンの日とは日本で古くから、77歳をお祝いする、喜寿は喜多方、喜多方と同じ、喜ぶという字ね、字が使われていますと。
0: おめでたい喜寿にあやかり、喜多方ラーメンのさらなる発展を願い、7月17日を喜多方ラーメンの日として一般社団法人が、登録申請して正式に認められたということらしいですね。
1: なるほどね。
0: まあでもね、喜多方のラーメンどこ食べても美味しいですからね。
1: こうさ、老眼だからさ細かい字を今こう追っていくのが大変だったんですけど、
0: 発祥はだって大正末期から昭和初期まで行くらしいですよ、ラーメン。お
1: ー、そうなんだね。でも喜多方ラーメン本当美味しいよね。
0: すすリッチーですよ、本当。
1: たまになんかほら、こう神奈川でも喜多方ラーメンのラーメン屋さんみたいなのあるじゃん。
0: はいはいはいはいはい、ありますね。
1: そういうレストラン的なラーメン屋さん、たまに行ったりします。
0: 恋しくなっちゃうんですね。
1: そうそうそう、
0: どうしてもこの
1: 違うんだろうなっていうのあるんだけど、やっぱそのニュアンスはやっぱこう分かるから、あ、そうそう、この感じみたいな、
0: 一通り回ってね、こういうの本当に重要性が分かりますよ、おっときて。
1: 鉄なんかそれこそ毎年食べれてたんじゃないの。
0: そうですね、ここ最近、それでも毎年いただけてますね。美味しい思いさせてもらってます。
1: あなたはどこ行ってもなんか美味しそうな顔して食べてるよね。
0: でも最近アイスはなしですよ。
1: あのコンビニスイーツでしょ。
0: コンビニスイーツとアイスはもう
1: その辺は最近はもう控えるようになったでしょ。
0: 1年ぐらい経ってますね。なぜならね、
1: そうね、コンビニでアイスとかなんか買ってきて食べてる鉄の顔って本当に小学生の夏休みだよ。本当に。
0: でもこの前シュークリーム食ったらすごい胸焼けしちゃって、
1: あーすごいね、そこまで来たんだ、
0: 久しぶりだなと思いながら。
1: ほうほうほう、
0: うん、
1: じゃあまた曲行こうよ。そう、これは鉄の選曲ですね。
0: そうですね、これも、これはリアルタイムで2時から日本対ブラジルを見てて、同点になった時に、頭の中で流れちゃったんです、この曲。
1: なるほど。
0: なので聞いてください、
1: はい、
0: クラクソンズでトゥーレシーバース。

0: はい、お聞きいただきましたのはクラクソンズのトゥーレシーバーズでした。ちょっとなんかねドキドキしちゃうような感じで、ああどうなんだろうどうなんだろうって思いながら、それを見てましたっていう気持ちの曲でした、
1: ね、またサッカーの話になっちゃうけど、ブラジル戦は鉄はどこで見てたの？
0: は、あの友達のところで、あのバーで、あのなんていうんですか、プロジェクションマッピングみたいなのしながら、なんかなんていうんですか、
1: バーで、
0: あの、うん、ライブビューイングみたいな。
1: あ、じゃあ結構お客さんも
0: いましたね。
1: 常連さんとかいて。
0: そうですね。
1: うんうんうん。1
0: 点入ってテキーラ飲もうってなって、2点目以降入っちゃったらどうしようってドキドキしてたんですけど。
1: テキーラ飲んで、もうその2点目ブラジルが点入れたとか、その辺あたり覚えてないとかじゃなくて。
0: いや、何も覚えてないわけないじゃないですか。覚えてますよ、僕だってテキーラぐらいじゃそんな何ともなりませんよ。
1: いやいや、テキーラ一杯とは言わずガンガンガンガンみんな行っちゃったんじゃないのと思って、全般
0: いや、そういう感じじゃない、
1: 1-0で行ってるぞみたいな。
0: いや、そうなんですよね。
1: うん、
0: うん、なんだけど途中でやっぱりなんか僕の中でクラクソンズが流れてきて、いや、これはお酒的にも、場面的にもクラクソンクラクションだぞと思って、
1: はい、
0: はい、
1: 面白いですね。あれだよね、やっぱしなんかこういろいろこう森保さんのこととか言う人もいるんだと思うけど、なんか守りに入ったんじゃないかとか、例えばね、でも多分見てる自分らって普通に見てて 1-0 で勝ってて、全般折り返したじゃない、このまま行ってくれ、もしくはって見てる日本人みんな思ってるよね。
0: もう少し夢見させてくれ、
1: もうちょっと2点目3点目行ってくれっていうふうに思う人もいるけど、どちらかというと日本人の気質としてはこのまま 1-0 で行ってくれたらいいんだけどなみたいな、強いじゃない、そしたら例えば森保さんがね、守りに入ったんじゃねえかとか、そんなことを言っても多分みんな思ってんだよ、日本人って多分そういうタイプなんだよみたいなさ、そういうふうに思ったらさ、なんかいいのにねって思った。あんまこう批判するとかさ、そうじゃなくてさ、みんなでその時間とは盛り上がったんだから、みんなそれぞれと
0: 戦ってんのは彼らですからね。
1: ほんとそうなんだよね、
0: ここでね追記なんですけどね、ユダさんから、喜多方ラーメンの元祖はもう閉店してしまった源来軒、
1: 源来軒、
0: 店主は中国の方で、日本に渡る際に一緒に来たお友達かっこかもしれない人は、王貞治さんのお父さんだそうですという、
1: おお、そうなん、
0: 裏情報入ってきました、喜多方ラーメン裏情報。
1: おお、そうなん。
0: はい、ありがとうございます井田さん。
1: あ、でもやっぱそういうことなのね、喜多方にそういう方が来られて、それでラーメンというものをこう広げていって
0: 伝承していったって感じですね。
1: でこう、まあお店というよりみんなそれぞれ家の味みたいな感じなんでしょ、
0: そういうこと
1: ですね。なんかそういうこと聞いたけど、喜多方ラーメンはなんか
0: やっぱり身近にあるっすね、結構ね。
1: なんかもう家庭料理の形で、あの2軒先の青木さんちのラーメンはこうなんだけど、加藤さんちのラーメンはこうでみたいな、そういう感じがいつの間にかラーメン屋にちょっと変わってって、もう閉めようかとか、なんかそういうようなことは聞いたけどね、前来た方いた時に。
0: なんかめっちゃいいっすよね、それだとね。なんか普通にだから三軒隣とうちでは具材も違うから、あっちの方がいいんだよなみたいな、
1: そういうやり方だから。おでんなんかもそうじゃん。
0: そうですね、
1: 誰々んちのおでんは
0: うちらにするとそういうことですもんね。
1: じゃがいも結構多く入ってるよとか、でもあそこんちのじゃがいものおでんめっちゃうまいんだよねとかってあんじゃん。
0: あいつんちのカレー蜂蜜入れてるらしいぜとか、そういうことですよね。
1: うん、ちょっと違う。
0: え、違くはないじゃないですか。隠し味で蜂蜜とリンゴ入れてるらしいぜっつって、
1: まっからでもないけど、なんかちょっと俺の中のイメージとはずれてたんで申し訳ないですけどね。
0: ねえ、だってそういうことじゃないですかなんて言ったりもするんですけど、まあまあまあ時間も時間なんで、まあちょっと軽くですけど、まあ明日はあのワンマン、あ、ワンマンじゃない、勝手に試合会さんとのツーマンっていう話をしたんですけども、4日5日も続きます、4日は、郡山ピークアクションさんで、アコアンサマージャンボリー、はい、地元とかで頑張るアーティストの方を集めて、みんなで郡山でイベントをしますので、ソロでとちみさんも出ますので、ぜひ郡山周辺じゃなくてもお立ち寄りください、でその次の5日ですね、5日の日は、いわき市の上田、 ビストロアンティカさんでヘッツのポップアップパーティーがありまして、そこでザ・ズーとシックスティーンフルメンバーでライブします。
1: これアンティカさんでヘッツのポップアップしてるわけでは、は
0: い、ヘッツのポップアップは島村オプティカルワークスさんっていう、ちょっと
1: 近所のね、
0: 近所のところで、うん、あのやっておりますので、それのアフターパーティーみたいな感じで。
1: そうね、島村オプティカルさんの裏通りに、はい、なんか中華屋さんがあって、そこでとしみさんとなんかラーメン食ったなってあのほんと普通のね美味しいラーメン何ラーメンとか色がつく感じじゃないんだよねっていう
0: また
1: ふと思い出した
0: 思い出話を、
1: その後俺は水族館行ってたけど。
0: そうですよね、アクアマリン。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ま、来週こそ来れるのかな。
0: そうですね、来てください。
1: はい、ということで今週は草加ベイベーと
0: 鉄ロックでお送りしました。
1: また来週
0: さよなら。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか？さあ、先週の土曜日から始まりました第108回全国高校野球選手権茨城大会ですね。土日月と1回戦が終了しまして、火水とお休みがありまして、今日から2回戦が行われますね。2回戦からシード校が登場しますからね。もう今日からね、あの A シードと呼ばれる土浦日大高校や下妻日光らが登場するということですから楽しみですね。はい、あの私もね、もう1回戦から楽しませていただいておりますけれども、あの今年はあの連合チーム対連合チームというね、あの試合がございましたよね。はい、7校連合のね、茨城連合という、連合チームで参加されてるねチームがあったんですけども、私はネット中継で見ていたんですけれども、やっぱりね、自分の高校のユニフォームを着て試合に臨んでるから、そのユニフォームがね7校分あるということで、あれ、これどっちのチームだっけっていう風にね、分かんなくなるぐらいね、いろいろな、ユニフォームがね、見られましたけれどもね。まあでもね、今日も今日からすごく暑くなるみたいですからね、熱中症気をつけて全力でいい思い出作ってもらいたいなと思います。というわけでハピネススタートです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. FM Kowloon.
2: 皆さんおはようございます。7時2分を回りました。今日は比較的もうこの時間から気温高めですね。現在 22.4 度、北の風が 0.6 メートル、湿度が 90%。 今日はこの後ね、30度まで上がる予報が出ております。昨日が 27.9 度まで上がったので、昨日よりも今日は暑くなるという予報ですね。そして週間予報を見てみると、もう週末はすべて30度超えなんですね。明日も晴れて31度、土曜日も31度、日曜も31度、来週以降も30度以降のね、日が多くなってきますから、まあ昨日近畿地方とかね、四国地方、九州北部では梅雨明け宣言がありましたけどもね、関東ももうね、来週ぐらいにはあるかもしれませんね。いよいよ夏本番になりますからね、体調気をつけていい夏の思い出たくさん作っていただきたいなと思います。さてさて、今日のメッセージテーマですけれどもね、皆さん100円ショップって利用されます？私、まあ近所にね100円ショップがあるということもあって、ものすごく利用してるなって改めて感じたんですよね。先日夜ちょうど水切りネットがなくなっていることに気づきまして、で気づいた時刻が20時55分、近くの近所の100円ショップは21時閉店、まあ走ればね3分ぐらいの距離にあるんですけども、55分に気づいて、あと5分でしょ、でも3分で走ればいけるんだけどなと思って、どうしようと思って、結局ね走り込んで閉店間際にね水切りネットをゲットしたということがあったんですけども、 皆さんは100円ショップどれくらい利用されてるんでしょうか。ぜひぜひね、皆さんのお世話になってます100円ショップ、こちらで今日はテーマいきたいなと思います。ユニークな使い方、おすすめ商品、またはね、こんな面白いものがあったよということでも OK ですし、リピ買いしているものとかね、あとはどれくらい利用されていますかとかね、もちろんね、失敗したお話でも OK ですよ。100円ショップにまつわるお話、ぜひお待ちしております。メールの方は fm762@co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 02-307-8055 02-307-8055 でたくさんのアクセスお待ちしています。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. 今日のオープニングナンバーは I Don't Like Mondays でGroovy.

0: 今日のオープニングナンバーは I don't drunk Mondays でグルービーでした。2026年7月9日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時9分を回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。衆議院の議員運営委員会は昨日の理事会で皇室典範改正法の審議をインターネットで中継することを決めました。テレビ中継についても求めがあれば応じる方針です。参議院での審議を公開するかどうかに関しても与野党が調整しています。山口俊一衆議院議員運営委員長は理事会後、傍聴報道の扱いは通常の委員会と同様とすると記者団に話しました。国会審議は公開が原則とされ、非公開となるのは例外との位置づけです。2017年に成立した平成の天皇陛下の退位を実現する特例法の審議は NHK で中継されました。一方、参議院では自民党が一時公開に消極的な姿勢を示しました。自民党の磯崎義彦参議院国会対策委員長が今月6日に立憲民主党の斉藤義孝国会対策委員長と会談し、中継などがない中で議論を進めてもらいたいと求めました。これに対し野党などから原則通り公開するべきだとの声が上がり、磯崎氏は昨日衆議院で中継がどうなるかの見ながら検討したいと記者団に話し、軌道修正しました。ただ磯崎氏は改正案への反対意見がたくさん中継で出る状況はどうなのかという懸念があるとも話しました。次のニュースです。米など主要な作物の安定供給を目的とした改正食糧法が昨日参議院本会議で可決成立しました。生産調整に関する規定に加えて需要に応じた生産を法定化しました。民間事業者に米の備蓄の一部保有を義務付ける民間備蓄制度も導入します。改正法では従来の生産調整の円滑な推進などの文言を削除し、生産者が需要に応じた生産に努めることを明記しました。需要の拡大が見込めなければ生産を抑えることになり、石破前総理大臣が打ち出した増産路線を事実上修正した形です。7日の参議院農林水産委員会では施行にあたり、政府が責任を持って需要を創出し、その需要を満たす生産を実現できるよう求める付帯決議も採択されました。また米の

0: 不足や価格高騰を招いた令和の米騒動を踏まえ、民間備蓄を制度化します。需要が逼迫した際に円滑に流通させる狙いで、民間備蓄は政府備蓄の4分の1が上限となります。おしまいのニュースです。 IOC 国際オリンピック委員会は2030年冬のフランスアルプスオリンピックでノルディックスキー複合を実施しないことを決めました。1924年の第1回の冬のオリンピックから実施され、90年代からは日本のお家芸でもあった種目が除外されることが決まり、国内の関係者からは落胆の声が上がりました。92年のアルベールビル大会と94年のリルハンメル大会で団体の連覇に貢献した荻原健司長野市長は、大きな目標となるべき舞台があったからこそ今の自分がある。子どもたちもオリンピックを目指して頑張っているが、目標が一旦なくなることを考えると切ない気持ちでいっぱいだと残念がっていました。その上で2034年以降の復活の可能性はあるとし、女子選手へのさらなる競技の普及、アジア全体での選手の育成など情報を整理しながら対策を組み立てていくことが大事と述べました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は7時14分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が 22.8 度、北の風が 1.2 メートル、湿度が 90%。 今日はこの後ぐーんと気温が上がって30度まで上がりそうです。今日の天気、天気概況からお伝えしていきましょう。千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出しています。茨城県は晴れや曇っています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りの見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風、お天気は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南の風、お天気は晴れ時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日も同じく 2.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日はぐんと上がってこの後30度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 0% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に波浪注意報と濃霧注意報が出ております。茨城県では高波、そして濃霧による視程障害にご注意ください。さあ、昨日は 27.9 度まで上がった水戸地方、今日は30度超えですね。そして週末も30度を超えてきますからね、一気に、暑くなってきますから体調気をつけてお過ごしになってください。雨の心配もね、今のところ週間予報見てみると、日曜日がね、曇り一時雨マークがついていますがね、降水確率が 50%、月曜日も曇り一時雨予報ですが、まあ曇りが多いですかね。気温がね、ぐっと30度、31度、32度という日が増えてきますから、関東地方も梅雨明けが近いかもしれませんね。以上、天気でした。

皆さんおはようございます。時刻は7時17分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。ラインナップ簡単にご紹介していきましょう。この後 CM

0: を挟んでスポーツレビュー、芸能ニュース、そして、7時50分頃からは占い、今日の占いパルルン B フォーチューンと続いていきます。8時台は交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション、2回目の交通情報がございます。9時台はニュース天気から始まって、キュレーションナウ、そしてネクストブレイクが期待できる1曲、私がね木曜日独断と偏見で選んでいる曲なんですが、今日はねミリ センチミリメンタルご紹介いたします。ぜひお楽しみに。さあ今日はですね100円ショップのお話で盛り上がっていきたいと思います。まあいろいろ100円ショップ売ってますよね。生活用品だったり、あとコスメもいっぱい売ってますしね、収納ものもあるし、文房具も売ってます。はい、洗濯用品もたくさん売られてるしね、あとは食料品も売ってますからね、あとあれだ、アクセサリーとかそういうものも売ってますからね。いや、うちでどれくらい100円ショップの商品があるかなと思ったら結構ありました。やっぱり一番はキッチン周りが多いですかね。うん、結構キッチンに関する、小物類は全て100円ショップで買ってるような気がします。あと個人的にね、好きなのが甘がっぱね。甘がっぱ私ヤクルトスワローズという球団がね好きなんですけれども、まあ有名、皆さん知ってるかと思いますが、まあ、神宮球場が本拠地になるんですが、屋外球場なんですよね。だからまあ雨降って中止になることもあるんですが、これどうなの、雨だけどもやるのやらないのって時は、まあ、小雨だったら結構やっちゃうことがあるので、まあ、カッパは必需品なんですよ、ファンとしてはね。必ずこう雨がっぱをね、持参して球場に行くんですけれども、最近の雨がっぱってすごいですよね。皆さんもうご存知の方も多いと思うんですが、すごいコンパクトなんですよね。どれくらいコンパクトかというと、本当手のひらサイズなんですよね。いや本当にこの手のひらサイズで、実際開けてみると音のサイズの雨がっぱなのって思われるかと思うんですが、ちゃんとね音のサイズなんですよね。で100円ショップで買った雨がっぱだから、もうね一回使ったら私はもうそのまま球場のゴミ箱に捨てて帰るんですけども、まあ、それぐらいね、いいんですよ。何回も使わなくて、雨がっぱは100円ショップだしってことで、結構ね雨がっぱは必ず100円ショップのものを愛用してますね。まあちょっとね、強度的にはそんなに強くはないんですけれども、すぐ破れたりするんですけども、やっぱり雨がっぱはとても重宝してますね。皆さんはどうですか。結構家の中探してみたりすると、あ、これもあれもそれもってことありませんかね。ぜひ教えてください。またね100円ショップにまつわるお話でも OK ですよ。ユニークな使い方、おすすめしたいもの、こんな申し出物売ってましたよとかね、あと買ってよかった便利グッズとか、リピ買いしている商品とか、失敗した商品まで、皆さんのお世話になっております100円ショップ話、ぜひ聞かせてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@palun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時21分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-27

0: FM カルルン、FM カルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: Sports Review. 時刻は7時22分30秒回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずは最新のバレーボールの話題からお伝えいたしましょう。バレーボール女子ネーションズリーグ1次リーグ第3週大阪大会が行われました。世界ランク6位の日本は世界ランク2位の王国ブラジルと対戦し1対3で敗れました。第2週から3連敗、9試合を終えて6勝3敗とし、開催国中国を除いた7チームが進む決勝大会へ崖っぷちとなりました。日本は今後9日にランキング21位のタイ、11日にランキング3位のトルコ、12日にランキング5位のポーランドの強豪との試合を控えています。まあ、やっぱりね、世界ランク2位のブラジルは強かったなという感じですけれどもね。まあ1対3で敗れてしまいましたけれどもね、今の大阪大会が始まりましたからね、まあなんとかね粘りを見せていただきたいなと思います。さあ続きましてはメジャーリーグの話題をお伝えいたしましょう。ドジャース大谷翔平投手が日本時間の8日ロッキーズ戦の初回に2試合連続の20号ソロを放ち、メジャー通算300本塁打を達成しました。打者出場1102試合目での到達は歴代5位のスピード記録です。野手出場の1102試合目の到達では史上5人目のスピード記録。ロバーツ監督はすごい本塁打だった、打球角度は低かったが完璧に捉えあっという間に入ったと称賛。将来的な500本塁打の可能性について、32歳の誕生日を迎えたばかりでまだ若いし体も強い、500本塁打は十分に実現的と語り、過去28人の500本塁打クラブに太鼓判を押しました。昨日4対3でね、あのドジャースは負けてしまったんですけども、大谷さん1本が出ましてね、豪快な20号、そしてこれが、通算300ホームランになったようですね。今日試合ございます。はい、この後11時10分から試合が始まります。今日はね、先発が佐々木朗希投手予定されてますからね、素晴らしいピッチング期待しております。さ、プロ野球も一応言っときますかねプロ野球ね、昨日は6試合が行われました。巨人対阪神は阪神が4対1で勝ちました。阪神は1回に森下のソロで先行し、4回に大山のタイムリーツーベースでリードを広げました。7回無失点で6勝目の才木は巨人戦10連勝です。巨人はチャンスにあと1本が出ませんでした。 DeNA 対中日、4対3で DeNA が競り勝ち5連勝です。5回に筒香のツーランで逆転、6回に松尾のソロで点を加えてリリーフ陣がリードを守りました。中日はホームランを3本放ちましたが及ばず3連敗です。広島対ヤクルト、広島が4対3で2試合連続のサヨナラ勝ちです。7回にファビアンのツーランで追いつき、9回にモンテロが押し出しのフォアボールを選びました。ヤクルトは2点リードを守れず6連敗です。7月入ってから勝ってないんじゃない。続いてパリーグ、ロッテ対日本ハム、日ハムが一発攻勢で7対2と快勝しました。6回に野村のツーランで逆転し、7回には万波と吉田の連続ホームランで突き放しました。オリックス対ソフトバンク、オリックスが3対2で今シーズン5度目のサヨナラ勝ちです。8回に紅林のソロで追いつき、10回に宗のタイムリーツーベースで勝負を決めました。そして西武対楽天、楽天が接戦を制して5対2で勝ち、連敗2で止めました。延長10回に武藤の タイムリーツーベースで3点を挙げて試合を決めました。西武は8回に追いついたものの、4番手篠原が崩れました。 さあプロ野球今日全部で3試合、今日セリーグだけ組まれてますね。東京ドームでは巨人対阪神、巨人先発が則本、阪神が井原。横浜スタジアムでは DeNA 対中日、 DeNA 先発が平、中日が柳。マツダスタジアムでは広島対ヤクルト、広島先発栗林、ヤクルトがウォルターズと発表されております。さあ続いてはですね、都市対抗野球北関東大会が行われております。社会人野球第97回都市対抗野球都市対抗大会の最終予選となる北関東大会第3日目は8日、日立市池の川桜スタジアムで第2代表決定トーナメント1回戦2試合が行われ、 JR 水戸は茨城日産に5対3で競り勝ちました。茨城トヨペットは全足利クラブに1対3で敗れております。今日はね、日立の始球場で第1代表決定トーナメント準決勝が行われます。第1試合この後10時から日立製作所対エイジェック、第2試合は日本製鉄鹿島対スバルの試合が組まれております。あの全面改修工事が終わった日立市民球場なんですが、めちゃめちゃ綺麗ですね。なんで知ってるのと思った皆さん、これもですね、あのネットであの配信されてるんですよ。私ね見てます。はい、この北関東大会本当に綺麗になったなと思うのでね、ちょっと、時間作っていきたいなと思ってます。さあそして、ワールドカップですね、サッカーのワールドカップ、今朝方は特に試合はなかったんですけれども、金曜日の朝から、もう 準決勝が行われますね。はい、ベスト8が決まりまして、7月10日金曜日5時からフランス対モロッコ、11日土曜日4時からスペイン対ベルギー、12日日曜日6時からノルウェー対イングランド、12日10時からはアルゼンチン対スイスの試合が組まれております。昨日のアルゼンチンすごかったですよね。私なんかね、その日水曜日の朝ね3時ぐらいになんか目覚めたんですよ。トイレ行こうと思って、でトイレ行って、でやっぱちょっとワールドカップ気になってたから、ちょっとね携帯を見たらなんかアルゼンチンが0対2で負けてたんですよね。もう後半30分で、あれちょっとこれアルゼンチン大丈夫と思って、ちょっとうとうとしてハッと気づいた時にはね勝ってたんだよね。あのすごい大逆転勝利でしたよね。はい、そして高校野球行きましょう。今日から、2回戦です。第108回全国高校野球選手権茨城大会は1回戦が終了し、今日から2回戦が行われます。9日は、土浦日大や下妻二高ら AC 土勢が登場し、甲子園をかけた戦いはさらに熱さを増していきます。ノーブルホーム水戸の1回戦は時和大高対多賀、第2試合は、水戸桜の巻対古賀二高、ひたちなか市民球場の第1試合は水上対鹿島、第2試合は東海対緑岡、ジェイコム土浦第1試合は土浦日大対茨城キリスト、第2試合下妻二高対八千代、笠間市民球場第1試合下館工業対土浦に、第2試合は藤代止水対勝田工業の試合が組まれております。第1試合はこの後9時から試合が始まります。というわけで、今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.

0: 2020年8月結成、名古屋発、笑顔がモットーの4ピースバンド、カラナンバーは6月29日リリースになりました。寝癖で僕 I love you でした。時刻は7時35分回っています。この後は芸能ニュースです。
1: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: 時刻は7時36分に今なりました。はい、続いては芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエクスプレスです。男性7人組IMP がオリコン上半期ランキング新人アーティスト別セールス部門で1位に輝きました。2023年8月デビューで4年越しの受賞。横原祐希さんは、デビューしてから3年経って新人と呼ばれるのが不思議な感じとしながらも喜びをかみしめました。この部門は CD のほかサブスクリプションの再生回数、DVD など音楽ソフトの売上金額を総合して算出。期間内売上は4億1000万円を記録。去年12月発売のアルバムが自身初オリコン週間アルバムランキング1位を獲得し、大きく引っ張る形となりました。これまで発表したシングルとアルバムの合計5作は所属事務所 2B が自社で流通管理する独自戦略で展開。アルバムで初めて CD ショップの店頭に並ぶなど全国流通を開始したことからランキングの対象となりました。デビュー当時から人気は右肩上がりで、新人の肩書きが似合わぬ、活躍ぶりです。舞台で鍛えたダンススキルと7人の仲の良さから生まれる表現力が魅力なんですね。

0: 9月19日に開幕する愛知名古屋アジア大会を放送する TBS のスペシャルアンバサダーに就任しました。同局がアジア大会で俳優をアンバサダーに起用するのは初。選手への敬意を持ちながら皆さんと一緒に喜んで悔しがって泣いて笑う熱い9月にしたいと、32年ぶりの日本開催となる大会を現地から盛り上げていきます。注目競技にはバレーボールを挙げ、1999年のバレーボールワールドカップでデビューしたというのもあるので、やはり自分の中に根付いている部分があると思いを語りました。TBS のスペシャルアンバサダーはね、二宮さんということでね、もうあっという間ですから9月なんてね、はい、楽しみです。おしまいはこちら、櫻井翔さんが、そしてスノーマンの、阿部亮平さん、トラビスジャパンの川島ノエルさんと熊野プーさんデビュー、原作デビュー100周年記念プロジェクトプーさんタイムのスペシャルアンバサダーに就任します。のんびりとした暮らしを楽しみ、友達を大切にするプーさんのように何もしない時間を通じて自分らしくいる大切さを伝えます。櫻井さんは18年公開の映画プーと大人になった僕を見て、一足先にプーさんタイムを取り入れました。以前は分刻みでスケジュールを決めたいタイプでした。映画を見て何もしないをするをやってみたんです。こんなにも豊かな時間があるのかと感動しましたと効果を話しましたね。熊野プーさん原作デビュー100周年なんですね。アンバサダーには櫻井さん、スノーマン、阿部さん、トラビスさん、川島さんが選ばれたということですね。というわけで、今日の芸能ニュースは以上です。エンターテイメントエキスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Palloon. あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社、甲田商店です。
4: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: 皆さんおはようございます。7月9日木曜日です。時刻は7時41分回っています。2026年も今日で190日目、年末まであと175日ございます。7月9日です。今日はね、ジェットコースターの日なんですね。1955年のこの日に開園した後楽園遊園地に日本初の本格的なジェットコースターが設置されました。ここからの今日はね、ジェットコースターの日ですね。ジェットコースターはね、得意か苦手かって言ったら苦手ですね。まあ、小さい頃もそんなにこう得意ではなかったというか、あのだんだんね、あのジェットコースターで自分の番が近づいてくると、やたらと口数が少なくなる。もうドキドキなんだよね。できればジェットコースターはね、あの後ろの方乗りたいですね。前は怖いからね、はい、今日はジェットコースターの日でもあります。そんな7月9日木曜日、皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日はね、メッセージテーマ、お世話になってます100円ショップの話題で盛り上がっていきましょう。本当にいろいろありますよね。 生活雑貨や掃除用具、キッチン用品、事務用品、文房具、美容化粧用品、収納用

0: 品、飲料、あとは手芸用品、工具 DIY、 食器もあるね。あとおもちゃやバラエティ商品、ペット用品も充実してますもんね。私結構やっぱり生活雑貨が多いかな、まあ、キッチン用品が一番多いのやっぱり、うん、文房具類も結構100円ショップのものを使ってますね。私すごく筆圧が強いんですよ。なんかね、こうシャープペンとかで結構力入れて書く癖があって、だからちょっとね、100円ショップで買ったシャープペンシルだとボキボキボキボキ芯が折れてしまってダメだなと思ってたんですけども、何年か前にその芯が折れないシャープペンシルっていうのが発売されてて、何これと思って使ったらね、最高最高でした。だから結構本当にどんどん進化してるし、私みたいなね、そういう筆圧が強いで芯がボキボキ折れちゃう人のためのシャープペンも発売されてるから、本当にこういろんなね、皆さんの声を聞いて商品開発されてるんだなということで、私感動しておりますよ、はいね、文房具もお世話になっております。ぜひ皆さんの100円ショップにまつわる話聞かせてください。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、イカルス星人さんありがとうございます。高校野球始まっていたんですね、笑い。始まってるよ、茨城大会は土曜日からね、4日からね。気になるカードを見に行こうかなと思っています。そうです、やっぱりね、まあもちろんネット配信がある今時代なので便利は便利なんですよ。やっぱりね、生の、観戦は最高ですよね、うん、なんだろうね、こう生演奏の感じだったり、あとはね選手のこうね声かけのシーンだったり、なかなかこう画面にはわからないそういったね、楽しみが生観戦にはあるなと感じています。今日のテーマ、お世話になっています100円ショップですが、私は割り箸と紙コップは買っていますね。会社でご飯を食べるときに使っています。会社だとお箸やコップを洗いに行くのが面倒だし、備え付けのスポンジで洗うのも誰が使ったか抵抗もあるので、気軽に捨てられる割り箸や紙コップの方が衛生的だし便利かなと思って100円ショップにはお世話になっています。割り箸も紙コップも50個入って100円はコスパいいですよね。確かに私も、割り箸類は買うことが多いかもしれませんね。今ね、箸入れっていうんですか、こう箸の袋もうすごく可愛いね、キャラクターのものだったりもありますからね。いや本当に小さなお子さんから、ね、大人、そしてね男性女性問わずみんながこう喜ぶ商品を揃えているので、やっぱこの辺は素晴らしいなって頭が下がりますねありがとうございました。イカルス星人さんでした。それでは放送最後まで頑張ってくださいということで、イカルス星人さん気をつけていってらっしゃい、ありがとうございました。さあ今日こんな感じでお世話になっています100円ショップ、100円ショップのお話聞かせてくださいね。結構ね家の中こう見渡してみると使ってるのあるんじゃないですか。ぜひねどんなものを使ってるか教えてください。またね便利なアイディアグッズね、これをこういう風に使うといいよなんていう話もねお待ちしております。メールの方は fm762@fmparallel.co.jp でお待ちしています。時刻は7時47分回っています。この後 CM を挟んで今日の占いパルルンビーフォーチューンをお届けいたします。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。
1: コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululun.
0: 時刻は7時48分回りました。では占い行きましょう。パルルンビーフォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの影響でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にご紹介いたします。7月9日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、誰かの言葉に背中を押されるような出来事がありそうです。恋愛運、些細な誤解が解けて心がふーっと軽くなるような気配、素直な気持ちを伝える勇気を持ちましょう。ラッキーカラーはサーモンピンク。お牛座。総合運、長く取り組んできたテーマで思わぬ評価がもらえる予感です。恋愛運、小さな変化に気づいて声をかけるのが親密度のアップの鍵です。ラッキーカラーは琥珀色。双子座。総合運、小さなことでも確実に状況が好転し始めている実感を得られそうです。恋愛運、周囲の助けを借りることで恋が前進しそうな時、信頼できる友人に軽く相談をしましょう。ラッキーカラーはスノーホワイト。蟹座。総合運、期待に応えようとするより自分が納得できる結果を目指すことで運気が高まる時です。恋愛運、柔軟な視点を持つことで新たな魅力が築けそうな時、お互いの可能性を信じて絆を深めましょう。ラッキーカラーはオリーブ。獅子座。総合運、これまでの地道な努力が次々と成果を呼び込む好運気です。恋愛運、相手からの意外な誘いに期待が高まりそうです。笑顔で快諾することでワクワクする展開が生まれる予感です。ラッキーカラーマリーガールド。乙女座。総合運、道が閉ざされているかのように思えるかも、でも今は次のきっかけを探す時間です。恋愛運、二人の間に冷たい風が吹いて孤独を感じてしまうかも、そういう時はお一人様の時間を持ちましょう。ラッキーカラーはシナモン。サソリ座。総合運、パズルのピースがはまったような心地よい感覚を味わえそうです。恋愛運、相手からの返信に一喜一憂しそうな時、スマートフォンの画面を見る時間を減らし自分をいたわりましょう。ラッキーカラーアップルグリーン。天秤座。総合運、勇気あるポジションを任され、これまでにない手応えとやりがいを感じられそうです。恋愛運、感謝の言葉を鍵に理想の関係を築けるとき、言葉にするのが恥ずかしいなら優しい仕草で伝えてください。ラッキーカラーはルビーレッド。いて座。総合運、人に相談しづらい悩みが増えて心の中が重たくなってしまうかも。恋愛運、会えない時間が愛おしさを育ててくれるとき、次に話しかけるときの楽しみを膨らませてください。ラッキーカラーはグレイ。ヤギ座。総合運、些細なきっかけが良き変化を呼びそうな時、たわいない話が未来を大きく動かす、素敵なスイッチになることもあります。恋愛運、過去のわだかまりが解けてすがすがしい気持ちになれるでしょう。ラッキーカラーはピスタチオグリーン。水亀座。総合運、失敗や苦労があなたを一回り成長させてくれるタイミングです。恋愛運、周囲の祝福を受けながら2人の関係が一段、上のステージに行くでしょう。ラッキーカラーはエメラルド。おしまいに魚座。総合運、期待とギャップが心についていかず落ち込んでしまいそうな時、恋愛運、気持ちが先走って相手との距離を測り間違えそうな時です。まずは深呼吸をしましょう。ラッキーカラーはラベンダー。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位、水瓶座。 第2位カニ座、第1位は天秤座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
6: 関商アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関商タイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の関商グループの提供でお伝えしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
0: 奥山さんおはようございますというラジオネーム、坂戸のよい子さん、ありがとうございます。え、今日は母校が試合なので後輩たちには頑張ってもらいたいです。奥山さんは自分の母校を知ってると思いますが、いいブロックにいると思いません？まあね、A シード、B シード、C シード、D シードと、ね、力がこうね均等になるように抽選行われているんですが、まあ、確かにね、このブロックは激戦だなってブロックと、あ、ここはね強豪校がちょっと少なめだからいけるんじゃないっていうブロックと、やっぱどうしてもこう差ができてしまいますよね。よい子さん、いいブロックにいると思います。僕を頑張ってもらいたいですね。さて、100円ショップはかなりお世話になっています。先日も足湯に行ってタオルを忘れたから福島県のダイソーで水で戻るかタオルを買いました。え、水で戻るタオルか。旅行に行く時もトラベルグッズなどは100均で揃えてますね。最近の推しの100均はキャンドゥです。暇があれば100均をうろうろしている坂戸のよい子でした。また来週です。ありがとうございます。トラベルグッズもすごく優秀ですよね。こんなコンパクトでいいのっていうぐらい、サイズが小さくてでちゃんとね使えますからね。本当にトラベルグッズもかなり進化してますよね。ありがとうございました。よい子さんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さてさて、ではこの時間のリクエストはね、イカルス星人さんの曲をお届けいたしましょう。サイモン&ガーファンクルのナンバーです。スカポロフェア。

0: CoJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Traffic Information.
5: 気温も上がってきました。現在 24.4 度。南南東の風が 1.2 メートル。湿度が 82%。今日はね、夜も20度は下回らなかったようですね。はい、今朝の最低気温は20.6度ぐらいかな。はい、今日は30度まで上がる予報が出ております。それでは時刻8時回りましたので、ドライバーの皆さんに交通情報です。ハルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えします。ですね、交通情報センターからの情報ですね、この後お伝えいたします。原稿がどっか行ってしまいましたので、では1曲ね、曲かけながらね、お待ちし、お届けしたいと思います。時刻は8時1分回っております。今日ミセスグリーンアップルのナンバーね、届け、リクエストが来ておりましたのでお届けしたいと思います。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon. Traffic information.
1: さあ、大変失礼いたしました。原稿ございました。では仕切り直して交通情報をお伝えいたします。でこの時間は ISO9001 認証取得工場 AR21 車検和光自動車の提供でお伝えいたします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。変わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ、さらには坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして50号バイパス、吉田町南交差点では坂戸町方面から1キロの渋滞。県道水戸上市線千葉十字路交差点では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上市線偕楽園下交差点では50号バイパス方面から 2.5 キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から500メートル、変わりまして国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、泉町3丁目交差点では大工町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル、118号方面からは500メートル、枝川方面からも300メートルの渋滞。同じく349水戸市気象台前では中市方面から2キロ流れが悪くなっています。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル渋滞が続いております。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
2: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
3: 車のことならエア21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: 今度こそ君を返さないぜ。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場 AR21 車検和光自動車の提供でお伝えしました。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 時刻は8時7分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。今日はねメッセージテーマ、お世話になってます100円ショップでお待ちしております。結構家の中見てみるとさ、100円ショップの商品あるんじゃないですか。例えば文房具類はすべて100円ショップですとか、意外とコスメが使い勝手がいいんです。収納グッズの最新商品は毎回チェックしていますとかね、あとは調味料のサイズ感がちょうどいいんだよねとか、乾電池も100円で買えるのはコスパ最高など、皆さんのね100円ショップにまとわるお話ぜひお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム蝶々さん、ありがとうございます。ブログ読みました。さて今日はテーマがお世話になってます100円ショップですが、僕は月1回か2回ぐらい行ってますね。100円ショップは本当に便利な生活用品がたくさんありますね。僕はよく可愛い食器を100円ショップで買っています。安いし質も良くてお得だなと思っています。またよく考えれば今まで100円ショップで買った商品の中で失敗したものがなさそうですね。奥山さんはありますか？先ほどちらっと言ったんですけども、シャープペンね、私すごく筆圧が強いんですよ。筆 圧が強いのだからね、シャープペンの芯がボキボキ折れちゃうんですよね。だからまあ普通の殻だったら問題なくてもね、結構シャープペンがね自分にこう合うものがなかなかなくって、で100円ショップだったらね、ほんと100円ぐらいで買えるのに、やっぱりなかなかこうボキボキボキボキ折れてしまって、ダメだなこのシャープペンなと思ってたんですけどもね、あの何年か前に芯が折れないシャープペンシルというのが新たに発売されていて、おこれ私のように筆圧が強い人向けなんじゃないと思って買って使ってみたらね、本当に折れなくって、どんなにこう筆圧強くしても折れないのでね、もうあのシャープペンシルは神ですね。だからこうなんだこれダメじゃんと思っても、そういうねお客様の声を聞いて新しく商品作っちゃうところがやっぱすごいところですよね。素晴らしいなと私は感動しておりますね。まあ失敗、そうだね、なんか便利と思って買ったけども結局使わない買ったなんていう商品も実はあったりもしますそうなんかね、あのすぐに煮卵ができるみたいな商品を買ったんですけども、結局そんなに煮卵を食べないじゃんということで、今奥の方にね煮卵の、グッズはしまってありますね。まあ、それも100円ショップあるあるですよね。では今日も放送最後まで頑張ってくださいませ。また来週です。ということで町長さん、今週もメッセージありがとうございました。時刻は8時10分回っています。この後 CM を挟んでサムシングニューをお届けいたします。
5: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
6: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. What's happening right this moment? Right this moment. Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
1: 時刻は8時12分回っています。ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の最新トピックご紹介していきます。ではニュースの見出しからお伝えいたしましょう。岡本和真、岡本が21号満塁ホームラン、佐々木は4勝目をかけて先発。梅雨明け、近畿地方が梅雨明け、九州北部と中国地方も梅雨明けしたとみられる。サッカーワールドカップベスト8、決勝トーナメントベスト8 FIFA ワールドカップ。鈴木ザイオン移籍、ゴールキーパー鈴木ザイオン、ユベントスは買収義務付きレンタルを希望か断った。内田有紀、19歳差の男女トラブルをきっかけに運命の出会い、内田有紀のドラマ。ガンダム新作、ガンダムシリーズ最新アニメ決定、24日配信で発表、など見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。岡本和真、はい、アメリカ大リーグは8日各地で行われ、ブルージェイズ岡本はサンフランシスコでジャイアンツ戦に6番サードで出場し、1回にメジャー移籍後初となる21号満塁ホームランを放つなど、5打数2安打4打点の活躍でした。試合は10対0で大勝しております。 すごいね、岡本選手が満塁ホームランを打ったようですね。はい、メジャー初だそうですよ。はい、ね、ホームランそのものも賞賛を集めたんですが、ベンチに戻ってからの岡本とチームとやり取りも話題となりました。恒例のホームランジャケットを着た岡本選手、棒のついたドラゴンのマスコットを持つ場面でした。ブルージェイズは先日からホームランを打った選手にホームランドラゴンを渡すようとなりました。岡本選手にとってはこの日は初のホームランドラゴンだったんですね。ゲレートジュニアにカメラの位置で教えられると、岡本選手はドラゴンを掲げてポーズを取り、同僚の笑いを誘ったということなんですね。ねえ、可愛らしい。ちょっとあの、なんていうのかな、岡本選手ってこう表情が豊かというよりはクールなイメージがありますからね。えちょっとこう岡本選手のはにかみ具合もね、とても素敵なシーンだったんではないでしょうか。岡本選手21号満塁ホームランおめでとうございます。そしてこの後ね、ドジャースは佐々木朗希投手がね、先発しますから、ちょっとこの辺もね注目していきたいと思います。というわけでサムシングニュー、今日はですね、岡本和真選手の21号満塁ホームラン、こちらをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
0: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
1: 8時まもなく16分になろうとしています。メッセージご紹介していきます。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、ひろのりさん、ありがとうございます。ブログ拝見しました。水切りネットを猛ダッシュで買いに行かれた奥山さんの判断は正解だと思います。これね、DJ's ブログにも書いたんですけれども、水切りネット、まあね、こう夜、ご飯食べて全部食器洗ってでシンクも掃除も終わって、新しく、ね、水切りネットを買えようと思ったらね、棚になかったんですよ。ちょうど切らしてた瞬間だったんですよね。うえ、水切りネットがないと思って、で時計見たらね、20時55分だったんですよ。で近所の100円ショップは21時閉店でしょ。でうち近所だから、まあ、ダッシュすれば3分で着くので、まあ、間に合うっちゃ間に合うんだけれども、どうしよう、我慢して明日行こうか、それともねこの5分にかけるかと思ってね、結局猛ダッシュで飛び込みで水切りネットを買いに行ったんですけども、こちらは正解ということで、ルノリさんありがとうございます。もしダメだったとしても、やるだけやってみてダメだったらまあいいかって気が済んだのではないでしょうか。行かずにそのままだとしたら、もし行ってたら間に合ったかななんてもやもやしながら寝つきが悪かったかもしれませんね。勝手な想像ですが、てんてんてん、正解。やっぱりね、もうダメだったらね、とりあえずまあしょうがない、一応走るだけ走ったからって自分の中でこうね、気持ちがやっぱりこう整理つきますもんね。そうだから間に合ったんでよかったです。やっぱりね、もうストックは大事だなってちょっと自分でも反省しました。だからね、もう最後ね、これ使ったら最後だよっていうのを、ちゃんとねメモ取ってて、次ね100円ショップに行ったら買うものリスト大事だなって改めてね、こう計画性大事だなって反省しました。さて100円ショップですが、ほとんど神さんが買ってくるので、自分も知らず知らずにお世話になっているのも絶対にあると思いますね。あ、これもそうだったのかみたいな。そっか、だいたいあれか、奥さんが買いに行くことが多いから、なかなかね行くことはないですかね。結構行くと、え、こんな商品も、え、これも100円でいいのっていうぐらいね、いろんなものがあって、なんかねいっぱい買っちゃうの。ついついついついいっぱい買っちゃうんですよね。ワールドカップも明日から準々決勝ですね。まずはフランス VS モロッコ。フランスならエムパペ、モロッコならディフェンダーの、ハキミに注目しています。今大会ではゴールキーパーのスーパーセーブも楽しみにしているので、フランスでは AC ミランの、メニャン、モロッコではアルヒラルの ヌブの活躍が楽しみですね。すごい詳しい。私はね、あのエムバペは知ってる、あと、メッシも知ってるでもね、これを機にハーランドも知ってる。でもこれを機にやっぱりいろいろこうね、スーパースターの選手のお名前を覚えたいなって思いましたから、ひろのりさんのね、一押しの選手をチェックしながらね、楽しみたいなと思います。今日はね、あのワールドカップの試合がないんですが、明日のまた朝の5時から試合が始まりますからね。いやー、ベスト8が出揃いましたからね、これから佳境ですよ、ね、こっからまたね、面白くなってきますね。今日の配達は埼玉県ですということでね、じゃあ今日も気をつけて、お仕事頑張ってくださいね。ひろのりさん、今週もありがとうございました。さあ、時刻は8時20分になろうとしています。この後は最新の天気予報をお伝えしていきます。
7: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
8: わあ、でかい。
9: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Weather information.
1: さあ、時刻が8時21分回っています。そして気温がね、現在 25.0 度、西南西の風が 1.7 メートル、湿度が 79%。 今日は気温が上がってきますよ。詳しい天気見ていきましょう。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は南の風、お天気は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南の風、お天気は晴れ時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はぐんと上がって、この後30度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 0% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に波浪注意報と濃霧注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。また濃霧による視程障害にもご注意ください。昨日よりも今日は上がって30度まで上がる予報が出ております。週間予報を見てみてもね、週末は30度を超えて暑くなってきます。まあ、今日からね、また暑くなってくるようですから、体調気をつけてお過ごしください。そして高校野球もね、もう9時から第一試合が始まりますけどもね、選手の方もちろんです

0: も応援に行かれる方もね、水分補給忘れずにお過ごしください。以上天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。時刻は8時23分、まもなく24分になろうとしております。さあ100円ショップね、皆さん結構お世話になってる方多いんではないでしょうか。100円ショップ店舗数ランキング、1位はね、皆さんもご存知のようにダイソーでございます。はい、だいたい4600店舗ぐらいあるんですね。で第2位がセリア、もうおしゃれ路線のね100円ショップって感じですよね。これがだいたい約2100店舗。で第3位がワッツ、地域密着型の店舗展開をされているようで、だいたい1900店舗。で、第4位がキャンドゥです。1355店舗。イオングループなんですね。はい。まあ、海外もね、今100円ショップ進出進んでますからね。はい。皆さんは、どうですか？100円ショップはどれくらいの頻度で行かれるんでしょうか？またね、よく愛用しているものだったり、これもあれもそれも100円ショップだなんていう風にね、見返してみると結構お世話になってるものが多いんじゃないでしょうかね。ぜひ100円ショップのお話聞かせてください。ちなみに北関東ね、茨城、栃木、群馬、よくこの3県比較されますけれども、茨城、栃木、群馬の3県で100円ショップ一番店舗数が多いのはどこでしょうか。これね、茨城県なんですよ。ね、茨城県、だいたい230店舗ぐらいでして、栃木、群馬が150店舗なので、もう本当に茨城県は北関東でもね、100円ショップが多い県なんですね。はい、ぜひお話お待ちしております。グッドモーニング、オークちゃんというケイコちゃん、グッドモーニング、ありがとうございます。先ほどリクエストもありがとうございました。だんだん気温が高くなり、高校野球の話題があちこちって聞こえてきて、夏が始まったなと思います。いいですね、夏って青春って感じがします。本当だよね。いやー、もう本当にね、9回2アウト最後の最後まで全力プレーをしてやりきった後の球児の涙はやっぱり素敵ですね。さて100均、私は今年梅の実シロップを作りました。これを分けたくて100均の瓶を買いました。あ、瓶も売ってるね、確かにね。そしてニンニクペーストもたくさん作ったので100均で瓶をたくさん買いました。ありがとう100均。もうけいこちゃんはじゃあ本当重宝されてるんですね。奥ちゃんと同じくゴミのネットやタロキチの散歩できる、ものを拾う袋とかね、お弁当に入れる銀のカップとか、お仏壇で使うライターとか、お線香とか、小分けのビニール袋など、冬になると毛糸とか、100均は大切なお店かもしれません。そうだね、私も今こうけいこちゃんからいろいろ上がってるのを見ると、私も買ってるって思いますね。やっぱり生活用品やキッチン用品が多いんですけどもね、本当にお世話になってますよね。はい。あとは庭のお花を入れるプランター。これも100均じゃないものもあるけれど助かっています。夏のグッズもたくさん出てきてますね。風鈴もいいなと思ったリンリンケイコでした。だってこう季節商品って入り口入ってすぐのところにありますからね。今結構ね、 UV 対策グッズなんかがね並べられていて、こう季節を感じるものもね100円ショップのいいところですよね。そっかそっかね。

いや私もさ、ホームセンターでちょっとしたこうなんだろう、コンテナっていうのかな、折りたたみができるような、アウトドアで使えるようなちっちゃめなコンテナが欲しかったんですよ。だけど結構ね、某大手の、ホームセンターではサイズが大きいのね、まあ、S、M、L とあるんだけども、ちょっと S サイズでも大きいなと思って、なんかもうちょっとこうちっちゃいコンパクトサイズないかなと思って、こう自分の携帯でね検索かけたら、なんか100円ショップが出てきて、え、100均に売ってんの、だってこれでいいじゃんと思ってね、100円ショップに行ったわけなんですけどもね。本当だから、ね、サイズ感もいいし、こんなに大きいものはいらないんだよなって時の、あのちっちゃいサイズの品揃えは素晴らしいですよね。はい、私も本当にいろいろ感動しております。ありがとうございました。けいこちゃんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ時刻は8時29分を回っています。今日ですね、7月9日は、バックナンバーの清水伊織さんのお誕生日でございます。1984年生まれ、今日で、42歳かなになられますのでね、そのバックナンバーのナンバーをお届けいたしましょう。バックナンバーで綿菓子。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Traffic information.
7: 時刻は8時35分になりました。では2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。変わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、若宮団地入り口では市毛方面から1キロ、さらには坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から 1.5キロ、県道水戸上線千葉十字路交差点では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では50号バイパス方面から1キロ、偕楽園方面からは300メートル流れが悪くなっています。変わりまして、桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では歴史館方面から300メートルの渋滞です。変わりまして、国道50号です。大工町交差点では赤塚方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では118号方面から300メートルの渋滞、もう一箇所349水戸市気象台前では中市方面から2キロの渋滞です。おしまいに、水府橋交差点では根本町方面から300メートル流れが悪くなっています。さあ、ドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて、引き続き安全運転でいってらっしゃい。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
7: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。代わって運転する際の注意事項です。昨日午後6時40分ごろ、土浦市の市道交差点で軽貨物車と自転車が出会い頭に衝突する交通事故が発生し、自転車の87歳の女性が死亡しています。自転車の交通事故は交差点などでの出会い頭衝突が最も多く発生しています。ドライバーの皆さん、交差点では

0: また自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。ドライバーも自転車も交通ルールと交通マナーを守り、交通事故防止にご協力をお願いいたします。私も今週だったかな、結構大きな、まあ、車対車だったんですけどもね、交差点の大きな事故の事故処理のね現場を横切った時に、わーやっぱりね、なんかちょっと胸がね痛くなりましたからね、ぜひ皆さん、今日も一日ルールを守って安全運転をお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。

0: your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: お届けしたナンバーはちゃんみなでサンフラワーでした。2026年7月9日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日はですね、ジェットコースターの日以外もですね、泣く日なんですね。7月9日で泣くの語呂合わせから今日泣く日でございます。泣くことで喜怒哀楽の感情表現の豊かさについて考える日、主にインターネットで確認できる記念日であり、全米感涙協会という日本団体が制定したとの情報があるようなんですね。まあ、全米が泣いたというキャッチコピーに由来するということで、今日はね、7月9日で泣く日でございます。まあ、泣くもいろいろあるよね。本当に悲しくて泣くこともあれば、苦しくて泣く時もあるし、喜びで泣く時もあるしね。結構私なんかはね、映画とか見るとすぐ泣いちゃうすぐ泣いちゃうね。そういったね、こう感動してね、号泣することもありますもんね。はい、皆さんはどうですか？最近は泣いてますか？まあ、泣くことでね、ストレスが解消になったり、免疫力が高まったり、心の安定を保つなど効果がありますからね、健康にいいんですよね。いい音楽とかドラマ見て涙流していきましょう。あとスポーツからもね、いっぱい感動もらえますよね。この後高校野球、試合が9時から始まりますけれどもね、今日ももうね、胸が熱くなる素敵な戦いを期待したいと思います。さあ、今日はね、メッセージテーマはお世話になってます100円ショップということでお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、かわちゃん、ありがとうございます。月曜から水曜まで長野から愛知へ行ってきました。めっちゃ疲れました。あ、そうですか。お天気はちょっと良くなかった日もあったかな。ね、お疲れ様でございました。そしてアルコール漬けだったので内臓が疲れています。あ、そうですか。じゃあね、ちょっとゆっくりね、この週の後半は胃を休めてくださいね。ところで、今日のテーマですが、最近は行っていませんね。では今日も最後まで頑張ってください。ありがとうございます。結構ね、たまに行くと、こんな商品もあるのっていうね、こう新たな発見があるから、たまに行くとまた面白かったりしますよ。かわちゃんでした。ありがとうございましたね。内臓お大事にしてくださいね。続きまして、こちら、奥山さんおはようございますというラジオネーム、ムー君、ありがとうございます。今日のテーマ100円ショップですが、私はボタン電池です。電卓や車のスマートキーのボタン電池が安くて重宝しています。ボタン電池は高いのでなかなかかなり安く済みません。そうですかね。確かにボタン電池って、車のね、やっぱりスマートキーの電池交換で、電池の効きが悪くなった時にディーラーさんで、お願いすると結構工賃が高いのね。だから自分でやってみようと思って、私も自分で開けてね、電池交換したことがありましたけどもね、本当に電池類はありがたいですよね。あの金額で買えるっていうのはね。はい、そして今日は娘の母校水上高校の試合楽しみにしています。ありがとうございます。高校野球茨城県大会も今日からね、2回戦が行われまして、今日は4球場で2試合ずつ行われます。はい、今日からね、シード校が登場ということで、いやー、やっぱり、まあ、シード校ももちろんね、楽しみですけども、1回戦から好ゲームがたくさんありましたよね。はい、 まあ1回戦勝ち抜いたね学校とシード校の対戦も楽しみですし、やっぱりこう初戦って結構ね緊張があるから、その辺のね初戦立ち上がりもねちょっと注目していきたいなと思いますけどもね。はい、じゃあムー君のね娘さんの母校水城高校、今日はひたちなかか、第1試合に組まれてますからね、ぜひこちらも注目していきたいと思います。ムー君でした、ありがとうございました。さあ今日こんな感じで皆さんとね100円ショップのお話ぜひぜひいろいろ聞かせてくださいね。本当にあの100円ショップいろいろ売ってますからね、生活用品もそうですし、掃除用品も売ってますし、収納グッズも売ってます、事務用品、文房具も人気です。あと収納用品ね、便利なものたくさんありますよね。もちろんコスメ、美容用品もあります。あとは手芸用品とかね、工具、DIY、食器も売られてますね。お玉とかそういうね、キッチングッズも充実してますよね。またペット用品も売っております。皆さんは。結構家の中探してみると、100円ショップでお世話になってるなって感じる商品があるんではないでしょうか。ぜひぜひね、100円ショップのお話聞かせてくださいね。メールの方は、fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。もちろんねテーマ以外でもウェルカムですよ。今週起こった出来事ちょっと聞いてよということでも何でもお待ちしております。時刻は8時50分回っています。それでは一曲お届けしましょう。ミスターチュードレンのナンバーです。アゲイン。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市軟式野球大会のご案内です。水戸市周辺の市町村から集まったチームで軟式野球大会を行います。開催日は7月13日と20日27日の各日曜日です。場所はノーブルホームスタジアム水戸ほかです。対象は高校生以上で県央地域旧市町村にお住まいもしくは通学通勤する方です。料金は1チーム1万5000円です。お申し込みは7月13日月曜日から8月2日日曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせはスポーツ振興協会電話243-4592 243-4592 へお願いします。次に手軽にチーズとバター作り体験のご案内です。楽しくストリングチーズとバターを作ります。開催日は7月26日日曜日、時間は10時から12時です。場所は森林公園森の交流センター。対象は小学生以上です。料金は1200円、定員は先着20名です。お申し込みは7月10日金曜日の朝9時から電話で受け付けます。お申し込みお問い合わせは森のシェーブル館電話 255-1482 255-1482 へお願いします。最後に夏休み親子環境教室万華鏡を作ろうのご案内です。工作や実験で環境問題を親子で学び万華鏡を作ってみませんか。開催日は8月7日金曜日、時間は10時から12時です。場所は水戸市役所2階、対象は小学生とその保護者です。料金は無料です。定員は先着15組です。お申し込みは7月10日金曜日から8月6日木曜日までに電話もしくはファックスでお願いします。なお空の炭酸飲料水用 500ml ペットボトルを持参してください。お問い合わせは消費生活センター電話 226-4194 226-4194、ファックス 222-6826 222-6826 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: FanPod.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。皆さんおはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。今日は暑くなるみたいですからね。水分補給を忘れずにお過ごしになってください。さあ、それでは9時台最初はニュースからスタートしていきましょう。パルルンニュースヘッドラインです。衆議院議員運営委員会は昨日の理事会で、皇室典範改正案の審議をインターネットで中継することを決めました。テレビ中継についても求めがあれば応じる方針です。参議院での審議を公開するかどうかに関しても与野党が調節しています。山口俊一衆議院議員運営委員長は理事会後、傍聴報道の扱いは通常の委員会と同様とすると記者団に話しました。国会審議は公開が原則とされ、非公開となるのは例外との位置づけです。2017年に成立した平成の天皇陛下の退位を実現する特例法の審議は NHK で中継されました。一方、参議院では自民党が一時公開に消極的な姿勢を示しました。自民党の磯崎仁彦参議院国会対策委員長が今月6日に立憲民主党の斉藤義孝国会対策委員長と会談し、中継などがない中で議論を進めてもらいたいと求めました。これに対し野党などから原則通り公開するべきだとの声が上がり、磯崎氏は昨日衆議院で中継がどうなるのかも見ながら検討したいと記者団に話し、軌道修正しました。ただ磯崎氏は改正案への反対意見がたくさん中継で出ている状況はどうなのかという懸念があるとも話しました。次のニュースです。米などの主要な作物の安定供給を目的とした改正食料法が昨日参議院本会議で可決成立しました。生産調達に関する規定に加えて需要に応じた生産を法定化しました。民間事業者に米の備蓄の一部保有を義務付ける民間備蓄制度も導入しています。改正法では従来の生産調整の円滑な推進などの文言を削除し、生産者が需要に応じた生産に努めることを明記しました。需要の拡大が見込めなければ生産を抑えることになり、石破前総理大臣が打ち出した増産路線を事実上修正した形です。7日の参議院農林水産委員会では施行にあたり、政府が責任を持って需要を創出